أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

ذكره عصية إلا يعطى نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى.

قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما

والسماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته علي

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم.

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذ

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يحييكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب

مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxip wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application.

0: Université Cheikh Ahmed Bamba.
1: Zazenera,

Thank you.

Thank you.

Hey, hey, hey, hey, hey.

Amen.

Satsang with Mooji.

Yeah.

Vadiyadeyi Vasiyadeyi

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fii ci Touba Ndam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
1: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
2: UCAP FM, Fiti Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
3: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
1: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: UCAP FM, Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
4: Fiti Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kabfal et frère ñoo sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñ comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay té don qualité lol ñu top ko topato ko défar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni ma sha Allah Waïd amène du fromage gruyère de qualité supérieure. Bi fromage. Koko nyam, dinga del suat wout siwat ko. Kol suni boisson importée ak boisson locale bi. Lolo loti sokle, Touba Madina Kabofal et frère nyingi takauti senwet. Rawatine yit ren di, lungen di te wo chi ndok. Ndokou kalite nak. Ti jemo noy tangor di nyune, lep lungen di jende chi supermarché amène nyu ko. Mokham diulin la, mokham tchep la. Tchepu basmati sak nyoko fi tewal. Sose nap nyoko fi tewal. Mew lek ñoko fi téwal amna ñu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci seen magal lu ngeen yité wo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabfal et frère amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 Comptoir commercial Touba Madina Kabfal et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
5: FFTM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtané
6: wajalilay mastani Touba ba Mesrak mi abijay khair manaba
7: Touba ci kanam képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million yi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligéy bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
8: ligéy bi mom laal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti mom laal souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lool dong muy ligéy bi
9: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñu waxtané
6: maskani Touba ba misrak mi abijay khair manaba
10: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba
11: expresso ñëwati na ak ay xéewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga d'internet balaa 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbété ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
9: mo leen di may seen émission
5: li ñuy waxtane
12: assalamu alaykum mbokki té la gaaw ñaar fukk fana juroom ñent ci Rabiul Awwal muy wéru gamu di ñettelu wër ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñett ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam de ko fukk fana ñaar ci wëru septembre ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukk fana juroom ñent bokul ci limi fatte lim bu rafet la bisu gaaw bi li ñu ci taamu moy ku ca watu li ñu ci teatar watandiko moy ku ca sangu wala ku ca foot ñaanu bis bi yow yalla no nga lay ñaan nga defal nu ak njegal ak jami adina ak alakhirah اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آية بسبي سونو بروم واخنا تي القرآن نه اي كيمان يو لير ньо نيك تي كابا غا بوكنا تي مقام إبراهيم كوفا دغو امغا كولوتي ورنا تي نيت ني كوكا مان اتش فا نيغوم يالا با تي يالا ري كتاخ وين يون ووي دون فراتا ku wedd nak na xamne yalla ku doy lola walis mindeef yep suratu ali imran aya juroom ñen fuk ak juroom ñaar hadith bis bi yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam neena kenn ci yeen bu rafetale l'islamam bepp tuyaaba bu mu def des nako ko bindal fukki yoon jëm ba juroom ñaar témer yoon bepp ñaawteef bu mu def ben yoon les ko koy bindal hadith bi bukhari ak muslim netale nango قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلاما فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها رواه البخاري ومسلم وقت بلي صبا وقت دانتا بي 5 كيلك في تغال نين فوك سيميلي اك بن تسبار 13h30 بن وقت تغال فانويري سيميلي تاكوسان 16h30 نينتي وقت تغال فانويري سيميلي Timis 19h12 juroom ñaari waxtu tegal fukki simila ak ñaar ge 20h23 juroom ñatt waxtu tegal ñaar fukki simila ak ñatt lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukku ak juroom ñaari kilome dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fukku ak juroom ñaari kilome dina yokal ben simili soko fete Saloum wala Gannar téméré kilome dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h56 juroom ben waxtu tegal juroom fukki simila ak juroom ben diso 19h08 juroom ñaari waxtu yu tegal juroom ñett simili yalla nanu yalla nangul te nangul len amin

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دينو باي خل تي راديو إيكاب راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا كادو جي باو في تي ندام دار عالم الخبير بكي ني لين دي نيو di len ziar di len balax di len balax di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 di témèr ak ñett yu tombe juroom ci bande FM bi internet bi ñetti www.sunufm.com youtube ukap tv live pap sayer mbay ci addu kay beek machine bi yeen askanu ci deglu bi sen jotaay bi di li ñi waxtane di jotay bu ukap dalen ko tanal altiné talata alarbak gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekkene wi waye lepp luy warma dekk bi ñu ci laynte bir altiné talata ñu faral di indi ay tem di ko waxtane alarba gaaw ñi yaatal jotay bi di len baye kaddu gi ku ci ne ñukay bam xol fa ko sop mu rafet mu addu ci ñu cey and ak mom tay di gaaw sandikon depo ak fuk ak ñaari fan ci wéru tubab di wéru satun bar atum 2026 waye budé ci wéru wolof tay di ñaar fuk ak juroom ñenti fan ci wéru gamu ci atum jinni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi ñuy fatali kon tay moy seenu bu jekk inshallah rabbi ikap nimuko baxo suñu ci egge ci buñu julé timis ba dopi da nañu and ak yeen ci seenu wèr wi ci commission don kurel gi nga xamne sëriñ bi ñom la denk liggé bi ñukay taxaw inshallah lepp lu fay ruse rek da nañ ci and ak yeen ci kattunu borom bi ñu ngi leen di nuyu wat bu baax di leen jox seen waccu way di santat borom bi ñu defal xewal ba ñu fekke war ko kon tal ko ba fasiyene andat ak yeen jotay bi kon di li ñuy waxtane ñuy massaw ak siar nak mbollem julit yi rawatina nak yoonu murid ci tiis wi nga xamne demb mo dal ci sunu kaw soxna mominatu busu mom serigne soy bu wacc liggey niki demb ñu taxawuko bik mu don soxna su jambar won lol ci taxawayam ci keparu ko serigne soy bu mbacki way mu don lu metti nak ci xol di fatali mom momé di soxna mominatu buso momile mom mo don kilifa ke serigne soy serigne abdou samat waye tam serigne amsatou mbacke waye tam serigne fallou mbacke ñoñ serigne soy bu mom mo don sen wayjur wu jigen dembu la wacci liggey ci jamono tisbar bi ci ginaaw ge lañu ko taxaw ñukay ñaanal sa borom jéggal ko ta xaré ko aljana waye sam njabot gi te yok ay léram te li mu doon liggéey fi sa borom defal ko ko ay xéewal ba mu réccu lim doon def ci aduna diko ñaanalat baax waye tam di ñaanam boolem julit yu fekk na leen fofilé kon mbokk yi ñu fassiyene rek ni ko baxo ci seen jotaay bi di li ñi waxtane xam ngeen ne altiné talata do no faral di indi ay tem di ko waxtane alarba gaaw ñu yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñukay bax mu xol fa ko sop mu rafet mu addu ci ñu ci and ak mom alarba ji wessu nak ñi ngi ci jéggelu alarba ji xam ngeen ne bu ngeen ko sétlo jotaay bi amul woon du wo suñu ciobare li xew jamono ji rek danaka mom moñu dab moy coupure courant kéro courant bi mom mo coupé yag lool danaka bi mi ñew jotaay bi waxtu yiñ koy yëkëti tuté ci déssone motax ñu fofon ko rek fomm ko ba tay ji kon ñu ngi ci jéggulu bu baax di masso wat mbokk yi nga xamné sa suné ñom itam ñu ngi dund lu ni mel lu yaatu la nak lo xamné mbokk yi sa suné ñu koy jambat té la ca metti moy amuñu ci ben explication kèn waxuñu ci dara dara xamuñu ko ci kèn xamu ci dara ñi ko warona yor xeyna boy xol sax dakaru leen gëna joxu ciir ndax man gis na benn communiqué bo xamné wa dakaru ñi ngi leen di yëgal plan bi nga xamné mom lañu wara couper wet gu ci nek kañ lañ koy couper nuñ koy couper wet gu ci nek kañ ngay ay ak kañ ngay jël waye fi de gisuma benn bataxal wala kenn ku yëkëti ay cadeau ci kilifa yi sénélek yi nga xamné ñom ñor walum courant bi di ñu ci wax lenn ñun dal dañuy jek jek rek mu ne kacet jek jek dem jek jek ñëwaat ta dakul nak ba fi mu tol ni mi ngi ni légui bi may joggé kër ga coupé na fa ñaar yoon ñëwaat te xamna na ba légui bari nañu koy dund amna nak ño xamné danaka bu ñu dégg coupure wi dañuy japp né xeyna bari wax di waxa fi nek rek ndax ñoom duñu ko yek moy ñi nga xamné da non nek ci ligne spéciale bi ligne spéciale bi ñi ci nek seen coupure dana am dé waye lu néw lay doon lu néw lay doon amna nak ño xamné xeyna mën nañ ci nek ta duñ xamné ñi ngi ci amna ñu ci nek ta duñ xamné ci ligne spéciale lañ nek ñoom bu ñu wax rek di ñaan ñu dé ah coupure dañ koy dégg waye ñu coupé wuñu deug la lolou am la waye ñi nga xamni ñom ñoo nekk nak ci benen ligne bi mom ñoñu mom coupure yi sonal na leen tam ngi leen di galankor ñu ci bari ñi nga xamni dañuy liggey ci walum courant danaka sa liggey boy xol li ci ëpp ci jamono ji mom lu ci ëpp ci courant la nekk waxuma lepp nak waye li gëna bari mom ci liggey courant lay aju même bo ci liggey itam dang koy téw téw go xamni sa bu coupé rek dañ la indil galankor dañ la sonal lol kon lolou ñu ngi leen ci massaw bu baaxa baaxa baax ci li nga xamné galankor la ci askan wi ñuy massaw wat ñi nga xamné itam ñi ngi ci bir ndox mi dafa melni ren dañ leena faté ndaysan te ba fi mu tol ni amna ño xamné ñi ngi ci bir ndox mi ba ni ci bir ndox mi dem rek ma nga gis Ablay Nar momom yaakar na ni bokku na ci jambar yi nek ci internet bi ndax internet bi niñ ko doon waxtane kérok pa ka ñaari bor la amna ñu ci mëna jëriñu amna ño xam mëna ci lor amna ñu ci jëriñi amna ñu ci loré waye lima gëssugun muy defandi dé xawma na fumuy mujj waye limay gëss muy def dé ngëriñ la ndax fekk nit ñi fañu jaaxalé fañu amé jafé jafé mu rétét ko ba nit ñi man ko gis ba jëm ci amana wut solution lool dé lu am solo la té loolu danaka moy li ñuy def ni rek lool la kon bu fekké mom ma nga ca wax dëgg yalla nekk ci internet bi ci def lu am solo té wax dëgg yalla musuma gis wala ma deg fuñu nema Ablay Nar waxna lu safanu waxna lu le lol wax deug fa yalla day gisumako musumako deg limay gis ci mom yep day lu nit mana gis la lu nit mana tek beut la te ite man nga ko xol ak say kilifa lima gis lol nak waxumako ngir jëmam wala dara lima gis dong lay sédé yalla xamna ne day Ablay Nar musuñu joxante loxo musuñu joxante loxo xeyna amna sama numéro amna numéro xeyna leg legi ñu déggante waye jëmmi gisante bay xamanté mom éggu ci éggu ci kon nak limay wax yalla rek la koy sédel diko ci encourager ci li nga xamné kon ma nga ci tay tam di ñaan ñene ñi nga xamné ñom itam ñi ngi ci lu mel nonu ñu jéema def lo xamné luy jëri askan wi ta baña def lo xamné lu leen di lor la luy yaq jukku yi ak luy indi leneen lo xamné doonu nekk ñi nga xam mom mo war kon ñu ngi koy jaajeufalat bu baax baax ci taxaway yi nga xamné kon ma nga cey taxaw kon ñuy massaw bu baax ñi nga xamné kon ñi ngi ci biir ndox mi di ci dund ay jafé jafé kilifa yi leen wara taxaw ngal way setan mi metti na te ñu leen bayyi seen bop diis na gan buñ jël yef yi jal ko ci seen kaw rek ne leen yeen kat fi ngeen nek waru leen fe wona nek kon rek dañ leen wara setan dedet ginaaw ci njabot gu len bok am nañu ay jafé jafé ngal way nañ len taxaw niñ len di sétané diis na ta metti na kon ñing len di massa wuat bu baax di rafetlu wa taxaway yi nga xamni kon mbokk yi ñi ngi fi taxaw ci dëkk bi ak lepp lu aduna ci walu dëkk bi kon ñu len ci jaajeufal bu baax tay nak biñuy waje door ci jotaay bi biñuy dugg ci rek ñu fekk fi ak gan wax dëgg fa yalla mu doon lu sedd suñu xol ndax lu ci bari mbokk yu bari danaka deggante rek la ni faral di def leg leg nga deg sa danaka ku wote ma wax tour yi nga japp ne kuma xam la fekk yo bobu xeyna musuñu gisante xeyna tay serigne mustapha cham mbacke bawal mom moñu set ci ñu fassiyene kon rek inshallah rabbi ana mom jotaay bi diko ndokelat bu baax di contanat ci jeegu yi nga xamne tay yekati nako ba exti fi ci ñun mu doon lu sedd suñu xol lu ñu neex lool nak ndax gennu njabot lañu ñi fi wax ñepp wax na ne seen wax foko deg rek jappal ñi yu bëgg lu baax lañu ko ci deg muy wax rek gis na lo xamne xeyna bëgg na mu jubantiku ta xeyna doole mënu ci waye nak ginnaw di retet bokku na ci di wax li nga xamne gis nga ko ngir ñu man ko safara waye tam di jëm wul solution lolo kon lu am solo la kon seigne mustapha ma jox la rek ngeen nuyo mbokk yi ginnaw bu la santé gërem la bu baax ci jéego yi bismillah kon ma bayila ngeen nuyo ak mbokk yi
1: jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh seigne pap lay nuyu di nuyu mohammed mustapha ndjay momo fegol di nuyu mbolem ñi deg suñu kaddu ci ikap fm di ñaan yalla mu nangul ñu suñu jaamu yalla te jéggel ñu suñu bakkar bu lolu jallé nak ñu ngi lay sant bu baax itam di nuyu mbolem kep ko xamne rek yaangi deg suñu kaddu ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ñu ngi ubbe yépp ñi ne fi biir senegal ak ñi ne fenen di nuyu tam ñi ngi ko sekkal seigne mustapha ndjay ñom ci yablar sall auditeur yi mom bu wolime da ngay joom waye kep ko xamne ya ngi deg rek ci fo ñu mëna deg rek ñu lay nuyu di tamit nak ñaanal soxna soosu wacc liggey sama borom ba deggal ko te yeureum ko waye mu jéggel mbolem julit yi nga xamné ñi ngi ci kaw aduna te yeureum leen ah kon seigne pap ñu délo la kaddu gi
0: jërëjëf seigne mustapha bi de xana yaakarna moy sa bu ñëk fi wala
1: waaw bi moy bu ma ñëkke ñëw ci ECAP yow ya ma ñëk dalal ci ECAP
0: naka mbokki mbacké nak
1: wa ñanga fa ñi ngi sant yalla baaxa baax
0: waaw ñu bari mom ñi ngi lay dégg ci antenne bi ngay woté di ndey xalaat yu am solo waaw yi gëna frappé na mom bokk na ci ndox bi mom nga né nañ koy tataal di wut fuñ koy denc ndax ndox bi daal ni ñuy yaqko di dem ñen ñi di ciambat lolu mom war mëna nekk tay dëgg tanki
1: waaw tay ñoo
0: lan mo la gëna ñu yëkëti
1: waaw tay daal dama né mom dama xey rek daal né mom tay daal fokk ma dem ECAP bu ko defé daal ma gis pap ser mu dalal ma ndax tamit dafa am lo xamé dama ko gis ci dëkk bi ci réew mi ndax man damay faral di genn di dem ay jaay dem ak dik ma am nak luma gis dal ci metitu dekk yu bo xamne dama ne fokk mu ñew médiatiser ko pour ñu partager woko kilifa yi deg tam xam rew mi fum tollu ba bok mu doon lo xamne duma ne kenn netel na ma waye man dama nan mako dund lool dal bokku na ci di gëna tax tay ma ñew ci waxtaan ci lool jafé jafé yi ak itam dal ñu wara mëna def ba lu ko waral tamit jarna xam ak ñu ñu defit bam safaraw
0: lool lan la
1: manam li waral jafé jafé yi liñ ci lima ci japp lima ci ndëkk japp moy crise bo xamné dafa daj kep
0: li wara jam bala ñu ñu ci liko waral jafé jafé bi la taxa jox ban la lan la li la taxa jox deug deug jafé jafé
1: lima taxa jox deug deug moy jafé jafé bo xamné man dama ko dund
0: moy ban
1: ci réew mi ci mbacké gi ma dëkk ak ci réew mi ndax man damay faral dem Dakar di dem Tamba di dem Louga di yër samay marchandise diko jaay waye li nga xamne mom la gis moy fofu ma san dem jaay da ngay dem jaay jaral ñëwal légui da ngay dem jaay la nga jaay du mëna jar dang koy mujj leblé do ca mëna jotat wala nga jaay genn wala ga passé ko danaka bo ñëwaaté sa xol day jeex ndax sa marchandise day dem to do am bénéfice te bo togué tam yeen say da ngay tok tukki bi démé no xamné da nga nan kat man kat wax dig yalla borom njabot la luñ ma jappalé kat amna lo xamné mom man rek ma koy def nga juk jëma nak liñ nan lo man demba mëna def ci bopam lo xamné du ko yëg waye so juggé dal li nga xamné mom la némé ko ci mën na né depuis corona ba légui atu corona ba légui en tout cas ñaari at yi nga xamne mom lata fi ngurgu gele di fi joge yegna aw metit ci dekk bo xamne dem na fi voyage bo xamne damay dem ñewat amna fi voyage bo xamne ci ñaari at yi mom lo xamne ñaari at rek lay tollol joge na fi yor sama xaliss dem fi ba kolda jaar wiri ngalak fune delu ci wat jaayuma dara nga xamne lama yobbu won ci la page demat ñewat voyage yu mo mujja dem ni ni ni rek nga xamne ma ngi jaar koloban joge fa jaar mbar joge fa jaar kafrine joge fa dem tamba ñewat ci danaka luma tut 48 heures wala bok ay watul dal 60 ñetti fan dal xamna ci lay wara toll wala ñent danaka mën na la ne bi may dem ma ngi 15000 waye bi may ñew danaka buma genné samay pass ak yoy yep 10000 francs la dess té légui lolu dang koy bolé ak sa marchandise dem nga daj ay choono yo xamné ak ay déception yo xamanténi bi réew mi dal pap metti bi foko tak wéssu nako luma gëna metti nak gën ma marqué moy all bi mum gisuma benn changement gisumako nawéti na fi norani na fi dëkk bu ñu wax Koutiaba norani na fi dëkk bu ñu wax Kopantoum Renjini buñ démé ba koor gi dess 10 jours metit wu tax ma jog dem Dakar Dakar nek na dëkk bo xamni so ma san dem man limay xamni metti bi nga xamni mom lay def dañ may ñëkënti wala bok li ci wër moy may taamu mais Renji dem na fa ñenti fan yo xamni di wut place mo liggéey awmuko ba dama muju am kenn semaine la fa liggéey korité gi ñew biñ waré ba paré danaka koku kuko arrangé rek la bëggoon ci julli gi mbargé la mu jëm fa la nek nek fa ba biñuy bëgg magal ci la doora ñibiss mais mën na né même ñima doon ki ma doon liggéeyal mbargé bama aggé ay téer la fekk ndax dama démon jaay fa gëraw bi tejj ma fu ma far tok né comme man téer la naw fuma liggéey ma gis ben way ñuy liggéey mais def né ma ñun tamit ni nga def lañuy def dañuy dem ci luma yi mais buñ togué fi duñ am dara nit la ak magam ak ay mbokam mais bañ liggéey bu paré sax man nan lam mo wara fay fayumuko déssel na ma ci xaaliss mais dama ko muju fi né ni suma ko woy na ma yuruma xaaliss bon jafé jafé yo xamné dal manam dëkk bi ag na fi fo xamné li wërte woor moy nit dana tok kërëm ak njabotam ñew laaj ko mu leen awuma awuma té loolu bu yagge dana andi du doy war man nak comme dama ci nek expert nga xamné man damay wax né li man la dal duma wax né kenn la dal motax mané li dina jog médiatiseko mo nga xamné kilifa yi buñ ko déggé ñu jéma jog ci réew mi ni mu melni fexé ba défar ay tool nit ñi di ca bay baykat yi ñu ñëléen comme ni ko bay Ali Cheikh di waxé tank ñewu ñu baykat Sénégal réew mi muñta dem fenn ñaarël ba ñu ubbi ay centre de métier xalé yi ñu jangal leen métier ñettel ba ñu fexé ba éleveur bi dox ñu ar leen ñomit ndax ñomit dañoo bokku ci réew mi ñentel ba ñu fexé ba nap gi dox nit ñi nap di am jeun di jaay ñu créer ay dex di créer ay jeun parce que gis nga ndox mi xawon fi barki demb rek daw rek deeng nga ñu ay jeun yu mag ma nga fay ne kon yoyu dal la xalaatone ne buñ ci defon ay waxtaan ndax waxtaan ni ñi def fi gis na ne mi ngi def ay effet ci réew mi ak ci dëkk bi te dara jërul xépp ndax bayma tarxu le dana wax ne ma diso ma waxtaan sama aaju faju ma ñaka diso ma ñaka waxtaan sa aaju du faju te waxtaan yi ñi def fi gis na ne mi ngi def ay effet yu bari lele nga tok ba yag nga gis ne ah li ñi doon waxtaan fi kat amna ay nit yu koy dundu te xeyna xamante wuñu sax waye ñom ñoy tok diko waxal seen bop naan ah ñun kat ñi ngi ci nangam ak nangam ah kon nak te hit japp na ne fi mom ku fi wax ku ne ñepp lay deg ñepp lay gis itam kon nak lu xew ci rew mi jarna waxtane tollu way rew mi dal pap metti metit bi dal foko tak fi ne ni japp na ne wessu nak surtout ñaari at yi nga xamne mom lañ dund tollu fi ni kon ma delu wat la kaddu ci
2: da nga japp ne metti wowe kilifa yeguñu ko da nga japp ne yeguñu ko kilifa metti bi metti est ce que am na koy dund ci rew mi ko koy yegu danaka rawti na dekk bi man da nga japp ne metti yeguñu ko
1: dama jappone
2: metti bi yeguñu ko ñiko wara yeguñu ko
1: waaw
2: da nga japp ne ñiko wara yeguñu ko la wax
1: non japp na ne sax yeg nañ ko mais dama japp ne kenn ku nek li nga ci man pour médiatiser ko parce que ma ngi déglu xibar yek nit ñi mais nak japp na ne kenn ku ne li ci sa wartef nga def ko lool mom motax mané na jog man tam bay ci sama war na xamna ni man nima jappé ni xeyna sax wax deug yalla am amna ñuma jappalé ci ay côté yu bari ma sha Allah ba taxna métit wi nam warona accé ci man accé wuñu ci man nonu waye nak xamna ni amna ño xamni ma leen tani fouf ndax wa all bi nga xamni wax deug yalla bay dong lañu yaakar té buñ bayé seen gerté yi daaw fofu dem ñun lañu ñu jaay gerté lo leen jaay mu ñu ko jënt ñun yor nañ métier man ñu liggéey man ñu sax jekki jekki génn Sénégal wala dem fenen man ñu business def lenen mais amna ño xamni amuñu benn pexé all bi lañ am buñ bayé ren bu baaxu dañu tok xaar dewin amna ño xamné amuñu métier ndax borom métier mom ma sha Allah yalla man nako dimbalé ak ku amé pexé bok yo xamné man nako def mais amna ño xamné amuñu yenn pexé fañ dëkk rek lañ mëna téddé buñ démé ba mënutuñ fa téddé rek li wërté wër mom moy mbir mi doyna war tamal Sénégal partout wër nako parce que Foutak Ndougak Dakar ak Mbour ak ma sha Allah xamna ni fuma fi demut bari wut wala xawma la fexem mais gis na ni rew mi metti way bi dal tar nak tar go xamne man ci sama walu bop man dina ci médiatiser bañ xam ko buñ ko safara baxna luñ ci safara it xebumako waye nak bayiko nonu rek tok mom nan xam nañ ko wala yoy gis na ne man
2: jere jeuf Serigne Moustapha Thiaw xam na inshallah dinañ ci jowat legui mbokki legui rek inshallah ñu del ci wax

0: xam ni doon na fay sax ay fanweeram yooyu. léegi boo defee nga man fa tamit def 2 ans, waaye loolu amul. mu doon tamit ay mbir yoo xamante ni wax dëgg yàlla metti na trop ci nit ñi, waaye nag yàlla def na ci dëkk bi ngëneel goo xam ci nii soo fi bëggee tamit andi loo xamante da ngay xoj nit ñi, yàlla dafay indi tamit ay xéwal yoo xam ci nii da ngay mën a daal di dem sa yoon. ndax fim ne li naan ay waay wu ne jàmmi waay la, fim ne am na ci Mbacke Touba yu ko nànd yoo xam ci nii seen bambaa ngi ci marché bu baax a baax. am na tamit charette yi tamit guddi gi macha allah ñoo ko bañ ba heure boobu dañ daan wàcc, waaye dañuy doxal heure boobu bu baax a baax. bari na daal ay moyens yu ko commencé am, te ñoom dañoo taxaw ni fu waay wàcc 2 ans. te jàpp naa ni loolu war nañ ko tamit xoolaat bu baax a baax a baax. ñu xool tamit ci wàllu dëkk bi ci yu mel dafa war a mën a am ñu koy saytu, ba tax na yow doo yor sa oto rek, maanaam tey garage ba ñu tarif yoo xam ne yii dañuy fayeeku nga jekki-jekki yor sa oto daan ne yii lañu fayeeku. te loolu moom lañ def foofu. li may lancé tout appel mooy ku fa man di dem na nga fay dem. ndax boo demee yoon daaru suba tel kiliyaani te bari lool, boo ñëwee ñaari kuri kiliyaani lañ fay ba diggante boobu nag am na Mbacke Touba yu ko commencé di nànt ba nga xamante si ñii tamit ñoom ñu siy liggéey bu baax a baax a baax. kon nag loolu ñoom nañ delloo si seen xel seetaat bu baax a baax. bu fekkee yokk mën ta ñàkk yow ñaari kunu enfant la mais bu la nee fanweer fekk ci kër. su fekkee da nga jëmp kër bàyyi laata yooyu noonu boo fayeekoo 200 ay na ndax yow yoon woo xam si dala kii la diggante ñaari kunu bi lan moo la si lan moo la si sono lan moo la si jumpee dafa nga xamante nii lan moo tax ngay yokk baax si yow tar bi bu metti xam si nag metti na ci tamit nit ñi bu baax a baax. da ngay gis nit ñi taxaw bunu dikkee yundulu ñaata nit ñi 200 ñu taxawaat xel yi nit ñi di seetla. waaye nag yàlla nga siy def taw sax soo xam si nii dañ koy def data bi ñëw wala Mbacke Touba Durwaat yëpp yëg la yow nga ni doo yab dara. kon nañ jël ni xel bu baax a baax baax. ndax wax dëgg yàlla bu ñu yokku baax daal war na mën a am daal ay contrôle yoo xam ne ba dañ ko teg si daal ay normes yoo xam ne añi la. waaye heure bu leen neexee daal ñu daal di taxaw ni waay wàcc 2 ans metti na trop ne nii loolu la ñuy bu baax a baax a baax. beneen bi mooy tamit man jàpp naa ni waloog galaba moom changement du am changement du am parce que politique rek la politique jàpp naa moo am leneen amul changement. kon jàpp naa nga am. kon daal yàlla na suñu borom daal jàppale bu baax a baax ba suñu yoon yi si dëkk dëkk ñoom ñu gindee ko ñu jeex suñu bu baax a baax ba jafe ñu nekk wax ci jàll ñu fi ñun de suñu yoon yi ko fi jaar xamoo na suñu tax ay kàmb moo fi nekk yoo xam ne xamoo nooy def ko def foofu luñ ko fayeeku jar la luñ ko fayeeku jar ndax fas ba fay jaar sax maanaam yow da ngay ñeewante fas bi sax pour mu jaar. souvent yi tamit waxaali wu ma la métti na métaay goo xam kenn mënu ko am. ndox mi bari na si kàmb yi doo xam ko yow traitement yi daan mooy ko xam ne jaar sax kenn mënu ko faaw métti koo xam kenn mënu ko. kon daal kilifa yi nan jóg si mbir moom teg état de direction ban gëst dëkk ban ñoo ban man ko décoration. dëgg yàlla nekk sa doom kon nag ñoo ngi tukkee jëf tey ñaan borom yàlla fekk.
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko tey sandi la dañ leen di bàyyi kàddu gi. ku ci nekk yaay xool foo bëgg addu mu rafet nga addu ci ñu ànd ci ak yow 33 976 09 09. ICAP rajo Université Cheikh Ahmed Bamba asalaamaaleykum. bisimilah.
2: asalaamaaleykum.
1: waaleykum salaam wa
2: rahmatulah. dañ baa xeer mbay maa ngi nuyoo di siyaar.
1: waaw kay jërëjëf
2: di ñaanal sëriñ mu joxaa gudd fa na ku wér. comme ni ma koy waxee rek xam naa du ma am retour waaye dinaa wax dama soxla. ñu di siyaar ñu ñu fi bàyyi ko muy soxna moom Bousso ak Mara Bousso moom.
1: sëñ Omar Bousso.
2: yal na yàlla yokk seen i leer taxal leen àjjana jéggal leen seen i rëcc-rëcc yëpp. di la ñaanal yow gudd fa na ko wér di ko ñaanal bépp jullit rek mu ñoo ngi ko koy ñaanal. Mbaa Seydou Mbay di siyaar foofu nga dalal di Cheikh Moustapha di siyaar auditeur auditeur bi maa ngi leen di siyaar di leen tege. Mbaa Seydou Mbay est ce que ndimbal jeexut. ndimbal da damaa yaakaar ni ñi nga xam ne dañoo yor dara nga xamni ni dañoo wara dem nama yaakar ne nañ leen wara dimbalé moy ñëk ubbé waye fo dem ko diis soxla gis ko sonn lool nga and ak mom dem di diis ka nga xamni ni ka yaakar nga ni mo la ca tane day tej do ko dekk ba mu dila dimbali ubbé ko mo wara ñëk ndibal ndax ko ku dik dila seen bëgg nga dimbali ko ubbé ko nan la lay diisé soxla ba nga diko dimbali té nit ñi dé askan bi dé amna ci ño xamné sonu nañ lool sonu nañ lool ba fa kanam yalla sonu nañ may fatali waat nak li nga xamé ci moy tali ñaari pono bi ginnaw galo ba lañu denk azur sunu xel mi ngi commencé di dal waye momit na ubbé ko ni nga xamé ni la tejo won na wacc ci askan bi xol tali digënté mbacké Touba ak tepp ko xamanteni amna fa tej ndax Touba gi timné sonu nañ sunu tali bi nangam bi atay ngini nga xamanteni dafa toj auto yi di fi daan nit ñi di bokk trottoir bi ak yef yi ta fay ñu waxé dafa melni sax ñun tut ci dëkk bi dafa melni ñun ci monde rural lañ dëkk mais dëkk ci bir commune Touba bi ndax gis ñu benn kilifa bo xamni ñew na fi taxaw taxawuñu tay taxawuñu ëlëk taxawuñu ginnaw ëlëk xana señ abibum señ Touba ci kanam demul astaghfirullah señ abibum Touba ci kanam nañu taxaw sax dëgg yalla lu ñu ma sané dégg bu suñu baat daano dimbali nañu ci waye keneen fu ko moy dimbali wuñu jalo baat nonu mu tejo won na ubbé ko wacc ci askan bi xam seeni soxla xam ni soxla mu dimbali leen jappale ci Touba yi tali Touba yi metti na lool kenn du defu len ma nak lu la moy lu way def bopam ma ngi wacce fofu sama cadeau di ñaanal ñepp jamm kay jéggulu waat bu baax sax ba ci kan
1: sonu fat sen ñu sant ko gërem ko ñaari panel doon woté 33 976 09 09 ikap radio université Cheikh Ahmed Bamba 103.5 assalamu alaykum
3: wa
1: alaykum salam mbacké
3: ñu leen di ziaré bu baax
1: wa kay jere jëf
3: sen bobu nga tay mo wacc bu
1: jëf ndé sen señ Omar bu
3: so wa señ Omar waye ziar bi
1: mbacké
3: ah dëtt bi day manam wax dëgg yalla soxla yi dafay yaatu ay tam ñi nga xey am nañu xam xam te nungo li jé Serigne Touba do mu tax li la jop atul waaw nak ku melni ci am barke maram yi mënu ma ñak jaar ci tour waye lima wër ci woon li nga xey xam nako ci taxaway ci man lepp feñal nako waye amul buntu buñ ko talal ko nak yaaka na buñ ko bilal buntu liñ ko dic ci Touba am am nak Touba ji kat li ci wara liggéey dafa yaat ci commune bi kat dafa taxaw rek ci commune waye nak ñu fenn bu mu jëm kat waaw taxawal nañ seen yi matukaay liggéeyu kaay waye liggéeyu kaay yoyé gisunu bu mu jëm té tax yaangi fi ñu tuntal ñaari pon yi dayna war metti na li nga xey nak moy dala bobu mom ñu fi sam dala ba nak yesu Touba bu baax Touba ji mom lañu am ku fi duggal sa loxo sa loxo dina jëm kaw faaw ci dootu yëm suuf waye nak ah ya daan ko bal yow la nga manam jeex day nga di fi jaar ak say wasa day walu de buñ la ko waxu do sa borom kon ku fi way falu tay ne ci borom bobé ñu fal la ko na sa loxo dugg ci Touba Touba di mom rek la ñam ku fi yëngu jëm de ñu yëngu jëm ci yow
1: 33 976 09 09 ikap radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baaw ci ndam 103.5 assalamu alaykum
2: wa señ passé
1: mbacké
2: ci tax ma wax la lolu ma ngi déggulu wat gis nga galo ba mom jox nañ ma numéro lu ma juromé at ma diko wo mun ta fexé ka fexé ka fexé ka fexé ba wuyum gis nga buñu la denké lo xamné ni askan bi fako bok del wacc ci askan bi di jigé askan lool lay waxat ma ngi woté fi ñaari ponu Touba ñaari ponu ci sunu talé bi ba légui ma ngi ci woté wat encore une fois ma ngi woté wat ci ngoxum tawmi ak ngoxum nan ni ndax ñun lég lég dafa melni dal dekkuñu ci réew
1: 33 976 09 09 ci kaw seen jotaay bi di liñuy waxtaane. Tay samedi la, dañ leen di bàyyi rek, kenn ku ci ne nga xool foofu ba gàddoo mu rafet, ñu ànd ci ak yow. Asalaamaaleykum.
4: Waaw, fi nga saar.
1: Mbacke.
4: Ñu la di siyaar. Ak la daal maanaam. Ñu ngi jaajëfal bu baax a baax rafet bi liggéey bi. Ñaan rek moo tax mu rafet naan ma mos daal. Ñu yàgg si lool ci wér di siyaar ñaar yi xaal ñu baax ñoo ñu bàññeel. Ñaan sunu borom di ko leen tawfiq. Alquran nekk si ci biir baam yi seen bànneex. Yàlla dégg leen seen yëpp bàkkaar. Waaye di siyaare ku baax foofu nga dalal. Di ko jaajëf bu baax a baax di métti li coono yi coono yi dañ lay sànq. Pap CR dëkk bi ku ne métti wu rek xamoo. Man bu yaakaar naa màggal ba léegi maa ngi alerte ci marché bi ndax ñun ñii dem ci marché bi xam nañ ci dara. Ak ñu sàkk ñu man ci seeni place. Dëkk bi métti bi foo ko takk paase na ko. Foo ko takk paase man bu ma xëy mukk te tiituma li ci suñu kanam Pap CR. Ndax buñ demee barki dem ba kii topp ci njiitu réew mi ne programme yaa ngi fi mébét yaa ngi fi waaye xaalis amul delluwaat ne li ñu wax suul bukki lu ko raw lañu def delluwaat ne nii lay continuer ba 2027 tiitaange jot na ku mën a sakkanal la yàq li ci kanam am na ku wax benn rajo bëgg dem dafa wax ba ndeysaan rongo ñi di wante ci tiitaange gum yaakaar ne dana am waaye ñuy ñaan suñu borom ba ñu yóbbu ci loolu waaye dëkk bi ku ne métti wul xamoo ci dara wala boog dangaa waxe ne neen man de tiit naa ñu baree bañ nan sakkanal nan laay yàq bi teyit kilifa yi diine yi wax ci bala réew ñi yegg fuñ ko foogi woon nit ñi sonn nan torop Pap CR te lii dikk moo ko gën a métti ndax ñoom ñoo ko wax amuñ ci solution fan la nit ñi jëm ci nan ko dogandu bala muy yegg fa mu jëm bu fa yeggee dana doy waar lool ci nit wallaahi beneen bi mooy Pap CR war may Touba kilifa yi ñoo ci njëkk a tënku muy kilifa yi fi njëkk a jaar ba ci seen taxaan ni kon ngir yàlla nan tënku ci war may Touba suñu njariñ lañ ñun avant muy doon njariñ dëkk bi suñu njariñ ñu ndax war may sax ci njub sax ci jaamu yàlla topp ndigal bàyyi tere loolu suñu njariñ la tey ëllëg kon sëriñ bi suñu njariñ tey ëllëg la ñuy bëggal avant njariñ dëkk bi nañ ci tënku ka nga xam ne ma nga làkku di tux ci dëkk bi kooku sëriñ bi di koy teer tux ne mi ngi koy dimbale ci santé kon kooku njariñam la bàyyi tux ni kay football noonu kay def leneen koy def leneen noonu warma bi suñu njariñ la avant dëkk bi kon nañ tënk ci warma bi si mun taxaa lu ak defar ñoru ko ci moom moo njëkk a tënk ci warma bi sëñ Abdoulkhadim maa ngi dégg discoursam boo xam ne def ne nañ tënk ci jaamu yàlla ak nangoo liggéey mooy tindi ko tooñ te sax ci njub loolu yaakaar naa mooy warma bi ba tey sëñ Moussa laa jaar foofu seen discours yi kon ñoom ñoo njëkk na tënk ci warma ñu dikk jaar foofu ngir yàlla nañ tënk ci warma ka nga xam ne moo nekk Espagne wala ci bitim réew sax bu sëriñ bi kaddu sëriñ bi xasee jóg yaakaar naa ñu war nañu topp ndigal sëriñ bi waxu maa nga nekk si dëkk bi di sol ay mayo di toog ci ay oto saddaloo ci ay oto di football yi mbàcce loolu lu war a jóg la Pap CR lu ma ñaawlu la fu ne lañu jóge comme li ngay wax ci rond point bi ka nga xam ne gan nga ñëw rond point bi du xam fa Touba yam ak fa Mbacke yam mais gan nga ñëw biir Touba gis oto yi ñu saddaloo ko ba mu fees ñu sol seen may takk godaar mais lu ñu wax Touba ay équipe moo fe ne te ay équipe moo am ci koñ yi koñ bu nekk ak équipe am lu mu war a jóg la dëkk bi dafa am yéeme na te li gën a doy waar Pap CR xale yu ndaw ñooy def ngiraan topp leen dox ba yegg dox dikkaan ndox duñu am luñu paas xale yooyu bis bu màggee ba toll ñu seen mag yi fan la dëkk jëm lii nañ ci wax ay équipe boobu am ci dëkk bi amul ku war a sol ay noy ak godaas di football yi dafa ñëw nit ñi di la romb di la gis loolu dinañ ci jóg yëf yi mi ngi bëgg a ëpp danoo seetaan nag lu mën a fajuloo nag lu mën a saafara ñuy tuub baax jégalu mais jafe-jafe yi moom na ci kilifa yi wax moom bala mu yegg foofu jëm Pap CR ñuy tuub baax jégalu jërëjëf
1: 33 976 09 09 ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci Ndaam Darou Alimul Khabir 103.5 33 976 09 09 ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba assalaamaaleykum. Bismillah. Allo?
5: Mbaye Seyar.
1: Mbake. Waa bisimila.
5: Allo, maa ngi lay dégg de.
1: Waa bisimila.
5: Yaa ngi jàmm.
1: Maa ngi sant kay.
5: Alhamdulilah. Na nga def Mbaye?
1: Ñu ngi sant Mbake.
5: Alhamdulilah.
1: Alhamdulilah.
5: Maa ngi wootee fii Touba Daaru Minna. Alhamdulilah, ñu ngi lay jaale sa mbokk moom mu gaañu.
1: Waa ngi lay sant.
5: Nga jàll Baye Mbaye Gueye Sill.
1: Ku
5: ñaanal yàlla yërëm ko.
1: Amiin.
5: Man day ci ndoxam maaw mi rek laay waxati ndoxam maaw. Ah maaw bi de xaw ma lu ko téye waaye war nañu dimbale ci de. Léegi ñuy defar bari na te li ñuy defar lu ci bari dañoo doy waar. Ku ci mel ni Modou Fatou Mai day defar. Ku mel ni mag ju jigéen ja day defar. Ñu sant Sarr defar. Bokkoon naa ne day leer lii nga naan baaxul. Yor maaw bi rek boobaag léegi ñu tuj ko léegi mu def nàngami weer mel nu dimi lillahi wa rasuli ñu defar maaw bi moo fi doon ndox mu neex te sell mu dellu siwaat lillahi wa rasuli ma de du ma jóg di yalwaat maaw ndax fi ma toog de maa ngi tëj sama koob la di naan samay garab sëkkat rek laay def te liilu ko samay doom na wax aliwuma ko waaw mel nu dimi lillahi wa rasuli waa ji andil ñu maaw bi li ci des nag mooy dëkk bi moom nii mu mel moom bu baaxee ñun ñoo koy baaxal da waaye bu fekkente ñu ngi koy teg ci santé politique boo liggéey ñu jël kee boo liggéey kee place mais dem ci beneen parti kee dugg si génn bi sorti la koy sotti ci ñun ñi lay jóge ay njit yu wóor yu jub yu ñëpp bëgg ñu jiite ñu waaw ku mel ni su ñab yi mii de bu ci amoon yeneen ñaar su ñab yi bu yor Touba ci kanam keneen yor Touba ndox mi keneen yor waajal nawet nga xam ni bu nawet bi ñëwee bala moo ñëw ñu waajal ko man dootuñu dépendre état dootuñu kenn doon koy def ay pique sax di ko def téeméer waajal nawet jox ko kilifa bu wér ñu jël ci machine bi pomp dëkk bi yoo yaa ngi bëgg a rey nit ñi te yow moom feebar dong lay jox nit mag sax yoo da koy rey waxantuma laa gone yi ndaw dëkk bi bari ndam ndox di daay war a sóoli nañ làmb ci poos yi génne ñu puudar dëkk bi dëkk boo xam ne màgga ba màgga lañ koy puudar sëñ bi loolu moom amul kenn nanu jimili laay war a sóoli waaw sëñ bi baax na ba dem waaye nag li ci def ñun ñii ñoo ko yàlla li nga man du la ko defal waaw nan dimbali lillahi wa rasuli ñu woote ak kilifa gu woote Touba waajal nawet ñu jox ko ko ñu di ko defar di puudar dëkk bi di jënd essence loolu mooy yëfi nit gis nga yëfi nit waaye nii nu bëgg a doxali nii si jamono ji loolu nit ñu wees nañ ko bu yàgg yàgg yàgg maa ngi jëf càmmoomu di ko ñaanal yàlla jàmm ak salaam di ko ñaanal mbolim julli ak Mbaye Sow fii ci Touba Daaru Minna Mbaye Seyar yàlla yàggal yàlla yàggal taxawaay bi barki borom Touba góorgóorlu rek dana baax de
1: Pape Seck moom it ñu ngi koy siyaare jërëjëf. Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi bawo ci Ndaam 103.5 asalaamaaleykum.
6: Waaleykum salaam sëñ Pape Seck.
1: Mbake.
6: Ñu ngi lay siyaar yaa ngi si jàmm.
1: Ñu ngi sant kay.
6: Naka waa kër yëpp.
1: Ñu ngi xëy kay.
6: Ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci émission bi rafet na tege na ci yoon. Waaye Pape Seck tali yi Touba yi benn tali bu baax amu ko benn tali bu baax un kilomètre mënoo ko am ci benn tali te amul defoo maanaam benn muy ay pax wala muy ay map wala lu kenn xamu ko pourtant tali yi bu fekk ne maanaam société bi fi nekk maanaam di ko di seere tali yi jëlee woon nañ ko teg fi doomi réew mi maanaam doomi réew mi kenn dax ko leen tali. Ñun fi teg maanaam jàpp na ñoom ñoo mën a tëli mënu ñoo tëli parce que yàlla wala bu mën a tëli tamit tëli wuñ tëli yu baax dëkk bi ak tëli ni mu seere sëñ bi tëli ni mu seere ñu teg leen fi ñuy def lu leen neex mu mel ni amut ay contrôleur wala maanaam amut ñu leen mën a topp pour wan xool li ñu def wala defloo leen lu baax benn tëli boo xam ne bii ni ma ko waxoon nekk am na un mën nga cee dox un kilomètre gisoo defoo bu mag wax ne dañuy teg jaar ci yoonu suuf wala ñu ñàkk laal tëli bi di raanaayet bi maanaam mën a nar loolu moom Pape Seck nañ ci bàyyi xel bu baax a baax benn tali bu baax Touba am xawma nag man loolu lu ko waral man dama xamul ndax man gouvernement bi maam dafa ñëw taxaw ñuy liggéey tali wala muy xool li ñuy liggéey ci Touba fii sëñ Moustapha jàmbaar la lool Mbacke yàlla na fi yàggati wér ba suñu fa sama xam jàmbaar la lool wax dëgg yàlla maanaam defar na ba sonn waaye maanaam ñu war a taxaw dëgg taxaw ñoo taxawul wala am na lu nekk ci biir mbiram ndox mi ñuy wax nii dégg naa ñee dañ si doliwaat maanaam ñeent forage mais bu doon dem 50 forage te mbir mi tegu ñu ko ci woon itam du tax dëkk bi am ndox bi ni mu ko war a amee ngiram ndox mi lu jara seytu la bu baakha baakha baakha baax amna lu ci ñuul luñ waxul amna lu ci ñuul luñ waxul gis nga pasteur allo
7: wa bismillah wa ñi ngi deg wa
6: wa pasteur gën na ci yalla ni manam dekk bi ni muy doxé ni imam dafa bari ño xane bi imam dañ ci dundu mais dundaluñ ko le feek lolu jogu fi nak niñ bëgg mu mel deug deug du ko mel suñu mën taxa jambar la bu amon tay ñuko séral niñ ko wara sérélé dekk bi manam mëna né la moy dak wala moy dak état yi manam wala moy gëna rafet France ba Dakar gi ñi wax ni waye amuko ñuko séral niñ ko wara sérélé deug deug manam mo def forage yi forage man kenn waxuma man dafa am lo xamné man mako tek bëtt man mako tek bëtt muy lan muy manam man yo xamné dañ ko tek jamono ay magal barke Serigne Touba Mbacké kenn waxuma man tek bëtt ben kilifa gu mak xamna ñakku ñu may dégg sax xéena man ko xam xol mais dama dajé ak mom ben guddii mu ne ci ben carte am ñum andal ñu wetti ci kay yu guddu yoy nga xamné mom lañu duggal ci wali diko tijé bam extrêmement ma tomber mom sustu ci ben van wax né van central la bu joggé ci forage man ma ngi tek tout près ci ben forage ma exi fekk mu ne mu taxaw dal ne audit ci kay ma taxaw guddi timis ni ma mo nanela ñu duggal mu ne ko ubil mu ubi mu ne ko duggalal mu duggal mu ne ko lum def lambal dañ ko tej mu ne dañ ko tej mu ne ko tijil barki ay kenn waxuma li man ma ko gisal sama bop mu tijji mu ne ko tijil mu tijji mu ne sos na mu ne wa mu ne ko tejal mu tej mu ne ko dañ tam dawal man na nga xamne kon gisoy magal gogu non ndox manki wul dira magal gogu non man dama ko remarquer te luma xam la te fekke ko gis nga mbir mi dafa am lu ci nek luñ waxul buñ bëggé mu jaar yor nak ñu postéfu ño xamné bi dañu fassiyéné dundal dëkk bañ ko dundé ñokay mëna yor maam tek ko ci yoon mu jaar ci ñu bëgg wala mu am ñu am liñ bëgg wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: dirigeant 33 976 0909 UCAP radio université cheikh ahmed bamba tay sambi la dañ leen di baye cadeau gi rek ku ci nek nga xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci yow 103.5 UCAP FM assalamu alaykum bismillah
8: assalamu
7: alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah
8: seigne pap ma nga lay siar
7: wa kay jerejeuf
8: ko sax abdoulaye ndjay da ma wote
7: wa kay ndjay
8: la sant ci di le gram tax yow day li ci li la war yalla ci moy dekk dekk bëgg dekk bi lepp jax waye li ñu noppal ñu ñepp day moy Touba ci kanam bi mo ñu noppal ñu yépp nak buñu songé ko wacc kanam ci taxal duñu ñu ñu bëgg Touba na dañ bëkk dem Seigne Fallu mi mom Seigne Birame Mbacké woné na yoon wo xamanteni kilifa ku ne war nga ko dag na ci wéri nit sa soa kërëm na kenn ku ne na nga ko buñ ko defoon ndaxit yoot nañu lu ñu def 7000 francs du dara ca buñ doon def 6 mois ñu dagg sa nuñ bëgg Touba na ngeen ñu tan ci gis nga Touba ci kanam bi dong moy defar Touba suñu wax def bay bu ñu songu Touba ci kanam mu defar Touba ku jaar ci lolu ku ñu Touba ci kanam yaw na gis nañu yoon dañ japp ci Touba kan ci woon ñepp ginaaw am fu lu tolli 7000 francs yi fu ko matal bala yaa nga dagga 7000 la kat ko yor auto ñeen fu ci million dekk ci kër waxane ma 50 millions wax deug yalla ah man nga ci jax bu baax ci Touba kan kër ci du jeex ci dekk bi ci ku ne na mourid la ko jeex na fa fess del ci dekk dekk bi ñu mourid ñoo koy defar kenn duñ ko defaral de bille yi kenn duñ ko defal dañu futti ku japp ci Touba kan man del lo la mu may wax dañu futti ku japp ci Touba kan da xep mi fay min ko dal deb ni doona fek mo wat ya am ni ñom mi ñu ko mu ñata mu tan bi wa ñata ñu tan ha ku ne xep mi fra na gri wona fek ba tan nañ dimu di tuwa ci am japp la ko mu def nak ma ne ma ngi di sant ci di ngeen grup ci di ngeen ñu jam ndax yeen la jox seigne mamour bi de wax deug yalla li ngeen wax ci dekk bu yeen ngi yéne ngi wot ni zone waye nañ jaar ci yoon lu ngeen ni wot nañ ci nango jaar buñ ko defal ci jërëjëf yéne ngi yalla doole jappalé
7: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko UCAP radio université cheikh ahmed bamba sen jotay bi di liñuy waxtane tay sandi la dañ leen baye cadeau gi rek ci ne xol fo bëgg addo mu rafet nga de ci ñand ci yow 103.5 UCAP assalamu alaykum
9: wa alaykum salaam seigne pap
7: mbacke
9: man la seigne bu ndaxare mom lu ñor lepp nga dox mom ñim jital ka ñoo dox bëkk bi nak mom nim déme rek manam ndab mi rek moko yaq li ndab yoon te bokku ci won kep moko yaq pacc pacc yi nga def ko lañu joxo dara te ñi jox joxu ñu bayiwul kep ko yaq dekk bi mom li ki genn sank wax moy li am mouride man nañ ko defar bëgg nañ ko defar waye defar la wul leen ndax seigne touba ci bopam dafa waxon nit ñu yor wu wara jaar ba defar ba nga xamne lu ñu mën ko defal suñu bok dajale na mag ñep ne len kenn ku na joxe ñaar ci dërem ak doon ñep bañ ko defé mu la dama bëgg su ëllëgé su ngeen amé yitté du ngeen def ngeen def ni ndax ku len malal xañal len waye lutax duñ lool duñ ko ñu amay xaar goor ma nay xaar goor ma xaalif ya ngi tedd kenn ku na nak dinañ ñu wo dox ñu dëkk bi ñu defar ko ñu bañ len ko dox len ko borom xaal ya ngi tew neubut wuñ laq suñ ben ci makki fay mi lo leer na ñi la wax ñu yaari ñi dox dëkk bi ñu defar lu dañ dox len ko ah di fi kar ay 10% 15% yi xaal dëkk bi ñu ko defar duñ defar dëkk bi duñ bañ dëkk bi dana jagg wallahi afim dana jagg ndax li seigne touba wax dana am wirta woor moy dëkk bi mom pawol lu jatt waye dëkk bi dana jatt xana kay li ci wax jang ci say doxol ne insha allah dana ko def yow tebbi ci karam nit ñi demo bayiwo ah ci xal nit ñi kep ku bëgg dem ñu la lool yow waro ko defal diwo ko wara defal ci diw mom lo wax ñu du compet bu ñu waxe ñu du sama computer waye bi computer xana ñum xam ñu computer moy lan différence do am yoon wi nak mom amna ci yaakar bu baax ak baax na mom fi la dekk mom lima xabe yoon wi ni la ko xamé ndax dafa mbakel dekk yoon wi mbakel départ ci itam degon na bu yagg amna kuma waxon bu yagg te deg gemna ay waxam neena mon xaalisa bi yoon wi mom xaalisa genn na mom bu yagg xana bu galo jowe mu xaar du gennon dañ ko jox ñu defal yoon yi nañu dimbal ngir yalla dekk señ tuwa bo nga ra jax buñ ko defare dana jax buñ ko defu la jax ndax señ tuwa xon ci jumaaji rek su ngeen ko defé dana am bu da fuñu ma sa tabaxé ba guddi suñ fuñu ma xeyam buñu xeyé bu arté bi sété dana jallat ci kaw la ko doon jallal nak ba légui ni nañu dimbal ngir yalla ñi nga xamne suñu bëgg leni jital do lo leen suñu mu nañu bayyi dox ko ñeneen borom xam xam nga bëgg nañu liggéey xamne ni ñu liggéey tay mom bu nekk rek ci na nga ko fi dakk ndax sar defé bal bu baara taal ak suñ bobu saw nga xamne ñom ñaan tali dekk rew koku sax ndaysan ku baax la won ndax fu ma sa tollu ci dekk bi bu ma fa jaar da len tabaxal gassa wala bu tabaxal len juwa wala mu nga xam len rek ter nañu dimbal ngir yalla liggey keur ya nga senegal mom nañu liggey am na xam xam bëgg na lo liggey ñu serigne touba jital nañu dimbal ngir yalla defal def ci juwa bi ci mom dara jax inshallah ma nga ñaan ñepp jamm ba seen xarit jërëjëf ba salam
7: jërëjëf baliw sek ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khadir 103.5 UCAP assalamu alaykum
10: wa alaykum salam wa rahmatullah
7: wa seigne babakar
10: seigne pap ni lay jaar
7: wa ka jere yeuf
10: ci rafa leum chambi
7: jere yeuf ti
10: di jaar ni taw ñep di ñaan suñu pap tak ñep jam wa jam mom nga dalal tay di borom xam xam ko amé xalaat ci dekk
7: bi di
10: jox ay solution vraiment ko ñaanal yalla di ñaanal yalla mbolam ñi bokkal émission ñep mbolam ñi tawlu ñep limu wax nak lu am solo la ndax kuko dundul rek neel man dundumako xamna ñu xamna mu japp na nañ dañu amuk jagalé waaw dañu amuk jagalé ñoo ñep ñi jambat wala ñu tud mëñ ko parce que jambat dañ ko dafa jot ñu rañalé ko moy li nga xamanteni tay ji leer na la né manam ci suñu borom directement la mu tek lako loolu ñuy wax né ab julli duko jambat waye bu né yi nga xamanteni dafa am ay nit ñuko warlo ak yow doko defal te defaluñ lako lolo boko day wax lolu bokul ak jambat te ku na xamna ñun situation bi dundu ci lepp ci rew mi ni dafa am ay nit ñoo xamne ya taxé lalé motax ñu dikoy wax waaw te man nak dama japp ne premier responsable bi état la parce que mom mo wara créer ay conditions yu wara mëna tax manam nit ñi li gis seen bok ci lañuy yëngu ak liggéey kon mom moy premier responsable xayna fofu dama ci sori benen bi def moy ñun ci ñëmm bopp ñu xolaat ci suñu dogay kenn ku ci nekk ko xamé yalla dogal na yenn ci xéte natu dab na la nga am yoy yittewo ko japp ne am nga ci mom yaakaari bokk ko mané demandé nga demandé ndax amna ay ñoo xamanteni parfois da na am yene dimbali ni waye da na japp ne xeyna peut-être buñ ko défé koko gissako nenañ wala nenañ lool day am man xamna ci dara waye nak amna ci ñoo xamné wax dëgg yalla amna ci ñoo xamné xeyna peut-être da nga dem ak ñom ñoo xamné xeyna peut-être amna lo xamné su ñewon sax ko ci yow peut-être da nga manam da nga leen ci mëna jappal waye amna ci ñoo xamné itam aussi manam da nañ yoré comportement bo xamné xeyna peut-être so jikkati won dara sax jox leen ko peut-être mëne ko gissé nenañ ak nenañ nenañ ta alors que soxla nga ko waye nak dafa nek ben calcul bo xamné bu xawa doy war la waye man limay demande rek ki nga xamné ci xeyna yalla dogal tepp na ci mom am nat ba mu mel ni man ah bu gisé ko xamné xeyna peut-être japp na war na ko mëna génné ci solution bobu mu demande ko lolu wañu dara lolu itam aussi manki bayilo xel ñi nga xamné ci yalla da na tek nat ñu di xaw mel ni man ñaaral bi jëf itam aussi moy xeyna peut-être ñu bare bare ci façon bi ndan dimbalé ak ñu ndan créer ay entreprise yu yépp ñu bare bare dafa melni ko xawna ci sé loxo ci ci walu woon mëna ñu ko tudde ñaar nak xeyna mëna ñu ko tudde soxor mëna ñu ko tudde itam aussi xol ndax man xamna ay nit ñu bare bare ño xamanteni tay yi baat bobu comme ñoo ñu ko xal yalla da leena mëna gat waye lu neewu neewu neewu lañuy def investissement bo xamanteni tay yi da nañ ko tek ay jëjë ci compte ci liggéey ndax da ca bari ño xamanteni tay yi seen mbokk bop yu leen jégué manam danaka ñu wax seen alal amna ci ño xamné itam aussi manam réew mi buñu démé ba buñu dënté ji manam kenn wuro du kenn nit day ñew légui leb la né la lebal ma nangam bu suba wala bu gina suba ma fay la phrase daal xëdé légui dem nañ bi nga xam ci ñu jappor nañ né légui ak manam lepp mom ak may la fay bor amna ño xamné fay bor ak ku leen tray la ñëbalé tuy yépp dé jouer ci économie du réew parce que réew bu démé ba rupture de confiance am nit ñi kenn ñëmëtu kenn kenn ko lebal dula fay wala bok nga jël sa dara jox ko nit ne ko liggeyal nga am dara ma am dara am mu jël lolu gaspé ma am buñ ko dugal ngeen di yé ci yoon ak dama ko wacc am ci ño xamné bindul tay yi manam xalaatu duñu jël bay def ben investissement jël seen mbokk wala ko lañ jégué wala nangam nangam tek leen ci ñi liggey parce que après lan lañ ciy fekk bu jël alal yaqo duñ leen mëna yobbu ci yoon parce que bu leen yobbu ci yoon ñi ki dafa soxor te buñ yaq seen alal toroxal leen mo tax ñu bare bare ci ñi japp duñu yalla da leena mëna gan du ñepp nak amna ño xamne xeyna do mel na do soxor manam duñ dimbilé duñ def ben investissement waye lu bari ci borom alal yi amna ño xamne dañu xone parce que dañu yaq seen alal yaqati yo yaqati buñ amul lu dimbal suñu borom soxna bu yag amna ño xamne duñ tay ni ñi yoré ci ko fayon duñ tay ñi tabax ay immeuble kon il faut ñu jël ci wat ci djub ak nango liggey ak doylo mais yoyu dafa manquer da ngay fekk ko xamanteni ci barab bo xamanteni dëgg ak situation bo xamné nga am yéne ñew dimbaliko jël ñew tek ko ci barax mais day dem mu bëgg yak day melni ko daf la soxaré wala bu mu yak sa ala ci lo xamné lo yegul la ñu loolu gis nañ ko fi ci dëkk bi leen dëkk am na ban xamnaas ay nit ñoo xamanteni tay ji ñay yak seen alal seen ay jarbaat la ñi ñen ci seen ay doomu jégué ñaalé la bu ko ci wax mëna lu fi leen ma xalaatu mako yobbu ci won parce que boko yobbu ci ñu da nga soxor légui koku nak da ngay xone xalaat ci def ben investissement ben ci abraham alal yo xamne xam nga luñuy liggéey légui jël sen alal def tabax ko immeuble di loué di fayé ko mais investissement bo xamne tane ay nit dem ci gonde ci liggéey xalaatatuñ ko parce que japp nañu buñ ko défé ci bari ci ñu ci té na fa nek yaq sen alal lool nak dara teguñu ko luddut ñin ñi nga xamne tane dañu ñëw loolu ba paré jubuñu lool bëgg na ñu bay ci xel baax xamna sama daalé ma ngi guddal moy man demb dama dem marché occasion barab bima jaar xawna fa gëj muy digënté ke sel mohammed ak jumaa touba mel manam ku ci teggu sobat mënu la ko wax rapo poto poto ba ne fofu nonu sama japp ne am gradeur logo muy gëjë non gradé ko yoon wax na tane auto sax bu auto bu ndarma man la fa nekk ci salté la fa nekk ci poto poto ak yoon wa dama yakko ko xamne tane teggu matu 300 km ak digënté mak jumaa ñi taxaw diko sétal non ta japp nañ bu ëpp ci dëkk bi non la bal ñaara bi dama ci ko mel seigne mbakay fay man ñaar sumay interpeller état la interpeller ak mairie parce que japp na ñu am responsabilité que di mbakay seigne rek mo interpeller kaw dafa taxaw dakar mais ñun borom alal yi am nañ alal mëno defar dekk ñu seigne bi jox dekk bi ñu defar ko watam bobu nak xeyna peut-être mën na am seigne bi degg nako degg ko waye xeyna waxtu bo wara jot pour mu wolé ñu liggéey dekk bi jotagut waye mom dama koy interpeller directement kërëm gi defar nako ba mel ni mel mais alan touru kërëm
3: mom ci jëmm bopam bu ñëwoon dox tankam fi tan ni wacc ci digënté fofu ñaari étage jëm ci biir kërëm mën ta doxa tagu ci biir kërëm li wër kërëm la la wax lepp alal touru fi tan tay yi manam noor ak nawet sa bo fa démé da nga japp né ñu ci préto nawet amu ci benn bëd yo xamanté auto mëna fa jaar wa sére mëna fa jaar comme yalla mëne nako gan nak benn wote señ bi wote wut mom lam jota am nako def ci alal touru kërëm gogul li wër fofu non wa man loolu la koy demandé li tax makoy won nak mom mo taxaw fi ñu señ bi liggéey do kon li wër da xamanteni tay bu doon dox ak tankam mën ta dugg kërëm ndax fofu melokar wu mu mel man nang ko ci wo bu ko defé mom ñu jëma taxal ci lolé may ci bu baax jëgul ci parti
7: jërëjëf Babacar Sow mbokk yi ñentam ñu sant leen gërëm leen Seigne Mustapha
11: waaw
7: ay tam di jox la nga tank
11: ko rek deglu
7: nañ ñu mbokk yaakar na ñu ci seen intervention
11: waaw waaw deglu nañ jambati bobul bi ndax ñom ñoo ñu tax di wax ndax luñu fuy indi rek tek ko xeyna yalla mën na ci def ay xewal yalla nañ ci yalla defal ak jappandal waye dal limay fatali rek moy am rew dal bu bëgge mu mom manal bopam dañuy fexé ba toli bari nit ñi di bay meññet mi am kaw kaw yi mën di jaay ci dëkk tax yi su ko défé dëkk tax yi tam di liggéey walu xarala yi ñomit mën di ko jaay kaw kaw yi ndax ñi ci naaj wi ñoo fi wara baye ñi ci kër gi waye ci kër gi ñi fi naaj wi lañ ci bokk nekkal waye nak su fekke ni ñi ci kër gi ñi ci all bi yépp duñu wokk ñoo ci tax yi ah vraiment bu ñëwé bokku bokkando fi nekk itam lamuy indi moy ñi ci tax yi duñu am lu lekk te am réwit bu bëggé woy ci jigaani ak dundu rek ndax nit da naan bay diko dundé di ci dimbalé ay nit légui nak ku bay souf ci tey nañ ko nit ñi popul mënatu ñoo jot ci souf ci té état bi nak mo wara lijeenti loolu o jot ci souf ci set ñu xamné mën nañ ci liggéey ñu di ci liggéey ñu dimbulé leen liggéey bo xamné dana yaatu ba xalé yi mën ci japp ndax man gis na xalé yo xamné dañuy dem fi bari sa tool di fa liggéey keur ma mar sar amna ay xalé yu ma fekk fofu di dem fofu buñu amone fuñu liggéey fi nit ñi tam ñu bayyi xel ci ciép bi nga xamni ñu koy bay ci réew mi tam ak gantax yi ñi bay ñu diko utiliser nak wax amna ku mu wax suba rek nama wa réew mi nangu wuñu lek ciép bi ñi bay ci dëkk bi xam nga loolu su amé mu doonaat benen galankor manam bay kat yi lañ wara fexé ba li ñi bay ñu diko utiliser ñu fexé it ba mbay mi bari ak nap gi ak cham gi ñu aar leen aar la nga xamne mom lañ fay amé ndaxit bo éleveré ñu ñew sacc ko yobbu sa bakkan te foko yobut bu ëllegé du jitu dara bo démé ci gij gi dem ak sa gal ñëwaat do mëna am dara loolu yépp kon ma ng koy fatali état bi rek ñu xamné yoyu secteur yoyu ñu ci gëna taxaw yaakarna bu yoy xoxuliko dal nit ki mom bu amé lum lek am lum naan ndoxum tawmit lima ci wax tusur moy ñu fexé mu dem ci all bi baykat yi mën di ci bay nor ak nawet lolu dal yakarna ni amut lu ko gëna mëna défar waye ñëpp buñu andalo dem ci taxiya bëgg jaay ñëpp bëgg jaay kenn du jënt waye bu amé ñoo xamni ay liggéey kat lañ yu bari yo xamné jaay kat yi liggéey kat yi buñu démé jaay kat yi mën leena jaay mais ñëpp buñu andé di jaay kenn du jënt wa liggéey bi nak mom manki ba ag ci tode bo xamanteni bi manam ndax fi ne même jaay sax bo gisee neexatul loy jaay lu ne danaka da ngay gis ñeneen ñu ko yor diko jaay bu ko defé jaay kat yi dañu bari ma sha Allah liggéey kat yi bari wu kon dal seigne pap alhamdoulillah rabbil alamin wa salatu wa salam
7: santal la gërem lu baax rek amane bekté lol nak ci téway bi man ñu sant la gërem lu baax rek am bekké lol ci téway bi
11: yalla ñu yalla bekk yalla ñu yalla bekk wa li luma yagg bëggoon la luma yagg bëgg la ndax man na ni radio bi moy radio bi ëpp ci limay woté di ci wax radio bi tayit wax deug yalla am gis na ci ay qualité yu bari ndax nit ku ci xass bu dugg dañ la baye nga wax li nga bëgg wax waaw ba nopi tam émission bi dafa doon émission bo xamné pour peuple bi yépp la ñi am doolé ñu néw doolé ni ngi koy doxalé tam vraiment doon na lo xamné lu gëna am solo la ndax démocratie deug ngay def ndax ku dugg dang ko baye mu xalaatam nga xamné xalaatam bobu même bu wuté xalaati ñeneen ñi tam lolu mën na jariñ te do nangu it kenn ku jëma taxaxé waxi kenn ku nekk ku dugg dang koy wax na waxal sa waxi bop kon yewit wax deug yalla ñu ngi lay ñaanal fan bu gudd ak wër ak mucc siaré serigne cheikh amar ak wa radio bi yépp kon dal seigne pap ñu ngi wax né wa akhiru da'wana ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
7: وعليكم السلام ñu santat ko gërem ko bu baax baax serigne mustapha cham mbacke bawol tay xewon set suñu ci pom ko am solo yo nga xamne kon jot nako fe wax yalla na yalla jappal nu ba jafé jafé yépp rek mëna safaru kenn ku ci nekk itam rek nga am lo suturlo kon ñi sante ak gërem ñi woté ñepp ñi bëggono woté mu ñoo dugg ñi leen di jéglu ñi tamon tok deglu amuñu seen fay tap sayar mbay mo nekkon ci addukay be machine bi 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 si jobam gën ko bëgg ñu waxtane ko man ngeen ñu ciéwoo ñu leen di jaajeufal di leen baye ak programme mi cap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bo ci ndam daru alimul khabir jere ngeen defati mbokk yi ñu yëndok jam

0: Fichi Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye it amnañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kaboufal et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoo ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
1: CCTM ak Socenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
2: wajalilay maskani Touba ba misak mi abija yi khair man ba
3: Touba ci kanam képp kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jërëjëf fi borom Touba
4: ligé bi mom la souf nagn ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom la souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligé bi
5: Touba ci kanam wala di may cette émission dañuy waxtané
2: maskani Touba ba misak mi abija yi khair man ba
6: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
5: mo leen di may cette émission
1: li ñuy waxtane
7: assalamu alaykum mbokki téla gaaw ñaar fuk fana juroom ñent ci rabiul awwal muy wéru gamu di ñettelu wér ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñett ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam de ko fuk fana ñaar ci wéru septembre ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk ak juroom ben ñaar fuk fana juroom ñent bokul ci limi fatti lim bu rafet la bisu gaaw bi li ci tamu moy ku ca watu li ci tata watandiko moy ku ca sangu wala ku ca foot ñaanu bis bi yow yalla no nga lay ñaan nga defal nu ak njegal ak jami adina ak alakhirah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah ay bisbi sunu borom waxna ci al-qur'an ne ay keman yu leer ño nek ci kaaba ga bokku na ci maqama ibrahima ku fa duggu am nga ko lutte warna ci nit ñi ku ko man acc fa neegum yalla ba te yalla rek tax wenn yon boy don farata ku weddi nak na xamne yalla ku doy lola walis minde fi yep suratu ali imran ay juroom ñen fuk ak juroom ñaar hadith bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kenn ci yeen bu rafatale l'islamam bepp tuyaaba bu mu def des nako ko bindal fuk yon jëm ba juroom ñaar témer yon bepp ñaawteef bu mu def ben yon les ko koy bindal hadith bi bukhari ak muslim netal nañ ko qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ahsana ahadukum islama فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها رواه البخاري ومسلم وقت جلي صبا وقت تانتا بي 5h 40 جرومي وقت يتغال نين فوك سيميلي اك بن تسبار 13h 30 بن وقت يتغال فانويري سيميلي تاكوسان 16h 30 نينت وقت يتغال فانويري سيميلي تيميس 19h 12 جروم نياار وقت يتغال فوك سيميلي اك نياار جي 20h 23 djuroom ñett waxtu yu tégal ñaar fukk sibila ak ñett loolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété Saloum wala Gannar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h56 djuroom ben waxtu yu tégal djuroom fukk sibila ak djuroom ben diso 19h08 djuroom ñaari waxtu yu tégal djuroom ñett simili Yal nanu yalla nangul te nangul len amin
8: Groupe de communication
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba
10: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba La radio au service des populations Radio
11: Université Cheikh Ahmadou Bamba
12: Fi ci Touba ndam
11: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien Ñu ngi fi ci Touba ndam
8: Radio UCAP FM
13: 103.5
8: La radio au service des populations.
13: Nous sommes ici à Touba Ndam.
14: Alhamdulillah salam. Lay tambaleti fil kalam. Musalliyan ala al-imam yenen bajite sangya. Alhamdulillah salam. Lay tambaleti fil kalam. Musalliyan ala al-imam yenen bajite sanga madel si wo muridi dam wa duko deg ne manam nan wuyi mustafa al-imam jitul muridi bamba bisbam jole ahmadu dam indiko Touba munekam batax muridi ñew diram magal ko warna bokku tarikhu binay gatam tawam tasin lali khatam difuglu mustafa defam resal na ari feggu mo xlal lef talam ya khal fesal jalore am saxal lisanuha lani waxal ma waxlu fuq nopp tawam tasin labam badem Bawam tasin latum renam Temer ya bifesindam Yegna cha sangu kharno ya Chawam sesin la bamba dem Bawam tasin atum renam Temer ya bifesindam Yegna cha sangu kharno ya Kusam pumbir Dikola wal Temer ya tadanu Baklap Warna saygi wal Yelo ngambolem baklap Cheikh Mustafa Mbake, yelo nga mbolem Mbake.

0: FM.
1: Du fari sankam taken du ngal dul mu nekkon yala sa barke malazum buteere yi rot ci digante yari wedi melni tan yu dal te ken du re ben yala sa barke malazum buñuy teral man da xagne seen yi wawat ñu gagne ñu gagnale ñu neefagne yala sa barke malazum ke pen ba fay sam petamoy sirat fi jegi mbir ya noy mom ta dootu denji noy yalla sa barke malazum kero gumbalo mineraj di sendalo def ñaari patch bisub kero yalla la daj bisub kero yalla la daj sin bisub kero yalla la daj yalla sa barke malazum nu daagu dem daru salam di xey di joxante salam fune nu de alay salam yalla sa barke malazum soppe bi ila fas bañu yaakar ci yalla teew te xeggu sax du dañ ba faw yalla sa barke malagum ma ngi taxaw fi sa gannaaw djublu la wan ñeen gannaaw fo meuna jëm yobbu ma ga aw yalla sa barke malagum ku sidduul man sedduna ku fadduul man fadduna ba mat lewesuna dana yalla sa barke malagum ku sedduul man sedduna ku fadduul man fadduna ba mat lewesuna dana yalla sa barke malagum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
2: wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin وسلم تسليما آسي مرشية لشيخ إبراهيم فاتح بك بسم الله غادر المريد مملك صوب لدى الشام مريد هو الذي يفعل ما يريد

صدر الى الله.

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام، حي على

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر

منك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

0: rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jam ci radio ikam radio universite cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daro walimul khabir khibaru di gebeci li gëna fess ci xibaari yoonu murid nek ci autis demba ka tay soxna momi busso mom serigne mbacke kani wacc ligey dembu ci aljuma ji ci guditam benen autis wacc ci sunu kaw muy serigne omar busso khalifa serigne mbacke busso don khalifa gëdi lolé kon don li nga xamni kon mom modi tis yi nga xamni kon wacc na ci dekk bu sel bi di tuba da na ci del sama gëna yaato ci bi jotaay xibaari daron lu wax ci lu soxal garasu dakar ak ñen ci askan wo bëgënu tukki nik tay jafé jafé yu xey nañ ko gallo len rek ci ay pass yu ne auto dañu ko yok da ngeen tewlu mustapha ndjay geustu bu def nako ci biir jotaay ke xibaari benen wax tam ci lu soxal la batay jamono ji ngir nak jaayum xal mi ñu ci bari nak soobu ci fimu toll ni lu jëm ci walu ko liggey bi nak la tedde soxna mam jaara sek def na ci geustu da nañ ci del ci gën ko yaatal ci biir jotaay ke xibaari lay doon da nañ lu wax tam ci lu soxal bi sup sargal bi nga xamne nak niki tay adja mam bu so sek di president bu access ak taxway bu doon ko ci amal lolé nek mustapha ndjay inshallah da nañ ci andak ñun ci kaddu nga xamne kon jot nako fa tatan ci jotaay bu ni mel mom mustapha ndjay bamay sax tam def na geustu ci jamono ji ñënd ak ndjay mi kay jafé jafé dundu ge kay xaaliss bu jafé bi ak ku ci ne la nga ci dundu lolé geustu bu def nako ci li ci yene kay mbokki mo fasiyene ke mal jotaay bi nestu ci digënt faram fatte gi dem sopp na sun borom
1: UKB FM Xibari
0: Pap Sayar Mbaye faré wo ci addu kay be ak machine bi na askan ci deglu radio UKB 103.5 di témer ak ñatt yu doom juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunufm.com YouTube UKB TV live mbokk yi ngeen man ñu deglu tam sunu ay application UKB FM wala UKB TV fu ngeen nekk ci aduna bi man ñu ja baye xel xibaaru digg ba jégg
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: UKB FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moma ci doy
2: 103.5
0: téméré ñatt yu tomb juroom bi UKB radio université cheikh ahmad bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir tay moy ñaar fuk ak juroom ñent fan ci wéru wala fa di wéru ko gamu waye tam depo ak fuk ak ñaari fan ci wéru tuad wéru satun bari ñaar fuk juroom ñent fan xam ngeen kon moy senu bu jëk inshallah rabbi tay ji moy senu bu jëk inshallah ginaaw julli timis gi ci katanu borom bi ikab ni mu ko baxo dana no andak yeen ci commission bi nga xam ko ñom la serigne bi denk lu jëm ci walu ko liggey bi ci walu senu wéru kon lolé ginaaw julli timis lay doon ikab 103.5 xibaaru digg bi
4: ikab fam xibaar yu deggu tewel
0: inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci sunu borom doon joge ci la nuy delu tisu wacc ci dekk bu sel bi di Touba mu doon ñaari xew xew yu dis ben ba ci jitu doon wacc ligey ko soxna Mominatou Bousso mom serigne Mbacke Kani bokkon ci wa keur serigne Sohibou Mbacke mom serigne Touba Cheikhoul Khadim mom soxna Mominatou Bousso momile mom mo doon wayjuru ko serigne Fallou Mbacke mom serigne Sohibou way tam serigne Abdou Samad Mbacke mom serigne Sohibou way tam serigne fallu ak mom nga xamne kon mom modi kon wacc ligey niki demb mom momé nak di serigne mom kon di soxna Mominatou Bousso serigne Abou Gueye Nianka mom momé nak nekko ci keparam yëkëti na ci ay cadeau yi sédé ci soxna si cadeau yi yëkëti nako ci serigne Abou Gueye ñu tewlu lam ci fessel
5: dina bu ñu waxe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci sunu sangu bi ci sunu waju ci sunu lepp di amun Bousso mun serigne Sohibou bu makk gina bi mu laqo gën ci aljuma ni ci ginaaw tisbar ñu diko waajale fi ci pench ni serigne sahibu gina buñu so amale geer rek ya moy bu seul mom xamna borom tawfiq la borom nimbal la bokon na ci li ci mëna wax ndax dañu bokku ci ñi nga xamni da lañ ko xam ci digg doomu ak dundum ba ci cetuk ak dundum waye japp na ne li ñu ci xam itam ñanu ñanu jëkkal ñanu magan ci mom lola lañ cey xam ginaaw bima la xamale ni japp na ni fi ñu tollu muhatul muridin yi wan ci kaw soof ci mo ci magan mabuk man xawma ko ci mak ya moy bu se mi tan wajurum bu goor ñu dokke ak soxna aminte bu se ñepp xam nako ño bokk lepp soxna aminte bu se ak wajurum bu goor ño bokk lepp kon ni bété bété la ci musse bi ak mbacké wajurum wu jigen lako meñni di mam magga touré xujjé ma xujjé maram touré sétu ma xujjé maram touré direct la ma xujjé maram touré new na kom ci am ak tala la ci wa Touba ni ay ci ak gatt rek xamna yamu mi dal borom tawfiq la borom nimbal limi ci wax itam la serigne muntaha waxan ba soxna ndaxat ci la ñewé ci tanku juma ji bañ ko gungé ba dem ci guuy ga se muntaha dañi dara duñ ko wax ci mom lourdu rek sante yalla ci fekkelo giñu ko fekkelo lool rek daraka moy sama wax bi man itam xamna nak makarimul akhlaq yi yépp de yuma ci xam rek wala ma jang ci lu ñuy nawé jigen da yana ci mam ya moy bëss yépp nak la wax bokk na ci yoyu nak nango am kilifa ak diglu ko ak top ko trafetal ko lolum walam ku nekkane christianisme bu xamal nga lolu ci amul goor ñi xam nañ ko jigen ñi xam nañ woyof tay ko ne mu meuna liggeel ci toi ci yow ci walu ak bokk ak bañ lu yaq ak rafetal ak jokalé kem katanam amul na ci ciir bo xamni ken sekku ci daayira soxna astu gawan bi tuddu ashabul jannati ñu ci man ta daawud jox fim tok ci day lo goko nit ñi day lo ñi ra ko yit nam astu gawan liggey bu re ci gi sa bajjen yi nga xamni mo leen tok yep la wax ken ku ci ne dangal na liggey jigen ci kaw jonjo ak yow ngeen bokku di def moy gis mu sawar lol tay lol mana tok ci sawar lol kenn ku ma sa deg ni ya moy guse gatchal nako wala toraxal nako wala jann nako wala wax nako lu yekati ci di tudiam am ci jigen ñu dekkalen ak ñun ya tu taxna na sa badje ni defena fiñ toru beug ko ci regulin way ñep diko jorafa leen boote nampal leen bu duggal leen ci neegu sey kenn musa deug fu loxom daleen wala mu yekete kaddom bañu ni soxna ci tay da tang kenn musu ko deug goro yiko yalla jox mu wa keur seen fallu ni jigen ni ak wa keur seen suma ni jigen ni ak wa keur seen suma ni jigen ni ñep mo leen dangal liggeyu keur gu mak ci xam waxeen xam aw deheen xam xéti togg yu bu ko di xam ni liggeenté mbir tata bi dem kaw xam ni defare dara te yoonu kenn bi gene lepp mo leen ko jangal nampal leen ci ba kenn ko ci nek ku ca bokk ku nek roy koy fiñ do mo meuna muñ lol xajo lol nax sin say biir bu fi ne jigeen ni kenn ko ci ne ben leen nga man ak ben pantre ak yaari wéré nday way ñepp di leen daal télo waaw ñema jaamu yalla lol fonk seen say bi lol fonk bokk lol nga xamne danaka rek doxiyen wa bar saqña la ci la len serigne saw jëmbeut maamane tawfiq na wu ca jëmbeut lima wax defena new na ko ci ko ko munta seri ni mako waxe yalla dawal itam lu serigne saw ma sa def rek jibunu ko bata xali yi serigne saw da bindi diko jox jigeen ni diko jang bu ci yamuy bu sa ma sa am rek mokal nako fi ma tok ni leer na ma ni banim fi bayiko faw ko laaje man na ta jaaraat man nako xam man nako nek li kon nak yalla nko yalla fayal ci tass ni ci barkem gis nga nimu serigne saye ak laq ci bok biñ bok aljuma wajuro bu jigeen tam dem su mama ga touré rafetou talibé ak bañu jindé ak talibé ak dara mom yene jojé lako yalla fay ba seutami yi doon serigne Touba lol nak ko xam histoiream da nga xam li ma wax musu ñoo rek ci ak talibé ci dara musu ñu jindé ak talibé ci dara mo na ngeureumul bayam am ngeureumul soxna may kubra am ngeureumul serigne sahibu am ngeureumul bangay am ngeureumul jigeen bi yalla nako yalla wooti ci mom tawali yeb ta wootu ni ci wootu ko ci nonu jam nawat gi fi baye itam ni kenn ku ci ne koyul l'islam la kenn lu l'islam la ku ci ne yaangi suxa diine muy goor ni muy jigeen kenn ko ci gis rek wa demuy liggey kenn fi ku ci kon nak ñaan gi ñi ci di ay donga mom nga xamni jang rek lañ man gurgul ci ñang alcorane bi lu mbari di qasidi lu mbari di maraakh bi ak mufatihul bisri ak muqaddamat maye ak nuru darini ak wakana haqqan ak yep rek maahi wi ak yep rek mbolam bir yoonu mur dal ku ci ne na nga ko ñaanal ñaan yi day dafa takale ko ci bari ndax warna ñu sun digeenté serigne sahab warna ci sun digeenté mom ngir barkel so mom warna ñu sun digeenté ngeewatu bi nga xamni kenn ku ci ne da ngay liggéey kenn fekkul ci muy goor ñi muy jigeen ñi mañ koy yal ñep diko siari ñep di xamil di xam la itam ni nak ay jaam rek la ñu buñ doon leneen waye nak sun mbokk amu ñu jégué ci nday ak ci baye wa kërëm ñu xam nañ ko bok ñu mbokal itam xam nañ ñaan gi yaal man moma ci ñor ta dañ ko wutul lim ta lu ci way di ñaan rek nga selal baax na jere gën jëf
4: gaade sam xibaar yu degg bu tewé
0: doon kaddu yi séri yu bawo ci serigne abo busso ci jëm ci soxna mominato busso nekkon ci keparo ko serigne soin bu mbacke khadim rasoul mu don ay cadeau yi cede di fatel rek ne kon dem ci aljuma ji ci jamono ji kon ci la waccion liggey ñu denc ko bik ginaaw ge batay wenenu ko tis wo xamne itam mi ngi ci wacc ci yoonu mourid muy khalifa bi di serigne omar busso di khalifa serigne mbacke busso mom itam wacc liggey ci gudi tay ji kon lañu ko fasiyene wadjal ci takusan kon ci jonne ci gede kon inshallah fofé lañu ko fasiyene taxaw mu don taw tisu wacc kon ci yoonu mouride mu don nay lu 10 so xamné waccati na kon ci yoon wi inshallah rabbi lolé nak dana ñu ci del ci wat ci lolé nga xamné kon mom modi serigne omar busso ci sunu kaddu mbolem groupe communication kon DSLAT sen njal ci tisio nga xamne kon wacc na sunu kaw muy ñaari xew xew yoy di wacc ligue ko soxna Maminatu Busso ak ki di serigne Omar Busso mu don ñaari tisio kon wacc ci dekk bi inshallah rabbi dana nu ci delso na mu gëna yatto mbokki ngeen ñu top ci 103.5 UKAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba xibaaru digg ba ci ki
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: UKAP FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: UKAP FM rek moma ci doy
0: 103.5 témer ak ñatt yu tombe juroom UKAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam dar walimul khabir ñu wax ci walum dem ak dekk bi tay ñi xeyon dem ci garage dakar bu gono tukki dem boori ñaarem jafé jafé degg lu nam fañi fayé ko ñaar témer ak ñeen fukku tay ji dañ leen koy yokal neenu dal dem ba ci sax am nañuy laaj juroom benn témer lolé nak ñu né ak magal ko am ci dig digal ba motax ñen ñu fa toxlu ci yok gi nak neenam du ñepp amna ci ño xamné mom fa doon fayé ko pass ba légui lolou lañu fayé ko way yok gi dal tay ji xeyna indir galankor Mustapha Ndiaye am nañu ci gisel ñu tawlu leen
6: man ma ngi ñëw ñaarem jurbel am benn magal bu xelem ñun mais da melni des fois du tay rek la fi li du tay rek la ma fi dal de da fa da ngay ñew gaay ñi nan 3000 am ñu fi yabé 3000 nan auto bu ndaw 3000 té lool du yo normalement fi 1300 lañu yépp fi 300 moy ki bi normal nit day garé sa mu leer fay mom day dem waye day taxaw né la dewum bu baye ba nit ñi xaw ki mu soga ya
7: cette place mom c'est fixé au niveau entry
6: 3000 ki ki 1300 lañu fixé mom moy prix normal bo fi taxé légui da nga gis ko nan ndiarim ki ki ndiarim 3000 la yo dan be sol wax na ki ya ndiarim 3000 la
7: yow tay sax cette place tay ken dako mënta ci
6: commerce ni non o madame man ke xaw mu ñu démé dal mais tay da la ngi ni ni 1300 lañ lay wax ni ni nan la ay 3000 1300 sama
7: yéme na da la war de sama Touba la joggé ñew fi waye man fi soko access sax légui ba do la dem ndiarim mais bama ñëw lool la fekk dama and ak sama mère sax
8: do fekk
7: difficulté kay ñu ni auto da manki ñu yok pa ci yeen auto nda lool la fekk mu nek situation bu déplorable bu bay wa
0: té mel sax client yag nañ fi dem ñoo
7: wa to man kay bima ñëwé garage bi da fay tel bo xol ñi taxaw ñepp tur ben lañ
0: lool waxu ñu lutax
7: waxu ñu lutax té expliqué wu lako expliqué wu ko dé nga xamné dañ yalla sori wu ay dañu gëna auto dafa jëfé bu baax parce que boti sax dañuy jaaré yok pass ko lolou nekk lo xamné dafa jaaru dëgg yalla dëkk mbir tuwa mu dëgg yalla dañu gis né dal manam walu transport dal lu fi xawa am jëfé jëfé dal ci bir dëkk bi ci biti dëkk bi daanaka client yi dal dañu sonu lol bu bëggé dem voyage wala ci bir dëkk jëg yoy dëgg yalla da dañu gis sax dëkk bi ñaaral manam bu dara xewé bu ci melni señ bi santané jangul alcorane ci jumaaji wala yenen ak yenen ku lu melni kilifa gu mag wacc wala yoy rek dañu da ngay gis ne sa bo ci jaaré yok 1200 tay ma ngi dégg ñu naan jaarim 3000 mu ne wax deug yalla loolu nekk lu jaaru pien jaarim bu jégué gi rek ñu naan 3000 loolu lu jara xolal la wax deug yalla
0: ak ba xana da xamna fa xew
7: waaw tay nak bisu señ assane salam am señ assane salam bur yalla gu mag go tay yi moy bisu mbokk yi bare bare fofu lañu jëm xamna loolu tax auto xawa manki ba sa bor fi yok pass
8: xamna doy war rek nak sa bur da nekk lo xamne buñ gisé client dañu melni dañuy changer magal seigne essence flam bi di magal nit ku bax di walu yalla nga war ci participer client yi bare rek nga yok pass yi lolou wax deug yalla refilu won ko fi ne xol garage ni bare nit ñepp ngi bëgg dem jaarem waye amna ñepp 4000 am ñepp 3500 ci xam nga ni lolou xawna metti tuti motax ñu bëggon dal ñu ci mëna def xewul sefor yi mom dañuy gënal tam ñu bari mom amna ñoo xam leen yok ñoom 1200 rek leen def waye amna ci ñoo xam ñoom dañuy garé fele 4000 gis na fi 3000 ina bi demi 500 amna ñoo xamne ñu yokku ñu def ni dara di da tomi magal gëna ndax señu señ salam day walu yalla bo xamne day kenn ñu bari nak dem nan xeyna ci kanam tu naw tay dinañ ñew wa way amna ñoo xamne yokku way amna ñu yokku nak wa wax deug yalla yokku nañ 4000 ci man lañ ñew ke man lañ mënu mako dama and ak ñaar ki ne 3000 amna ko xamne magal ne ci gannaaw neen 3000 man ko nak ñen dañu and ak ñaar ñu ñoo fay 3000 deug yalla wa fi jaarem gi 3000 xam nga señ bi lool xawna metti
2: Radio
1: IKBFM
0: 103.7 103.5 IKB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Gangi bawo ci ndam Dar Walimul Khabir lolé don rek yok gi nga xamné kon ñu koy wax fofu le ci garage ba ak jafé jafé yi nga xamné kon ñen ci askano ñu ko ci dundu Mustapha Diagne nak gemna jokko ko kilifa yi garage ba waye ñi nga xamne kon jot nañ ko ci jokk jokkalante comme ci muje jot mom dal lam ko xamal moy ne yok goge ñu fay wax mom yegu ko tey ta amu fa sax non lako waxe lolé inshallah rabbi da nañ ci delu wat na mo gëna yaato ngeen ñu top ci 103.5 UK Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba ci garage bobé sax Mustapha Ndiaye nekkon potoxlun na ci gisente ak ñen ñi nga xamne kon ñangay yor bitu gu mbag bi jaay di wër fofé liggey ba nak nenañu dal mom buñu ko xolé mengali ko ak jamono yi wessu mom ak wuté lol mom mo ci am nenañu danaka wër bu metté metti lañu fay dëkki waye sax nak nan ci wara gisé seen bop mom dëgg dëgg lu ci bëri galan ko rona ci ñu téwlu ñenn ci jaaykat yi nga xamni kon ay bitigi mbag lañu yor seen ay caisse di wër ñu téwlu lañ ci jotta fessel Mustapha Ndiaye tatan kaddu
9: yi comme ci gay jaan ñu mu taro ci jamono yi amul comme ci gay metti na metti bo xamantene da ngay xey bay jandu son do jaay sax lo xamantene mo nga fayé sé son ba tay fayala met na lol ba ci kanam yalla surtout mar ambulance dañu wuro wuro bu gëné du jaay dara na met na trop ye bu ñëk mo mo ma sha Allah bu ñëk mom li jaay di wax rek dañu wara jël wat makk sax mu ñëw rek
10: deug yalla may la ngi sant yalla rek waaw sant yalla serigne touba rek mu tayé dal ñëw rek tawlo ñu yalla jox ci jox man mi sel yi la fi jaay sama ambulance ni gis nga ni damay wër rek ma wëré luma jaay rek baxna ma dem buma jaay duñ ma dem ñibbi sant yalla rek xol na may na ñu wir ak wir ne man nga xey ba ngoon ba midi jot ñun midi iné rek ñu wacc waye man nga xey ba midi da do jaay leg leg nga jaay nak mom wax deug yalla waaw lu la yalla wussugal la nga ñibbi rek nga xamna ñoo xamna ñang sa hôpital tan ñu lool kon nga yow may nga sant yalla rek
11: ambulance no do xatul mom deug yalla bu ñëk la gëna wax ñu ñëk da ngay jaay jampir yu nice mais légui mom lo jëndé 1000 francs da ngay polé mu jaay ak 1000 francs da ngay wulé ci jaay ak 1200 wala 1200 CR ay 200 ngay dax tout la journée ngay lijeenti 200 wala lool mom pour nga am ci sonna bu baax day jëf bu ñëk na won nga jaay ben sen am ci témé wala 750 mais lay moto ba wala problème dëkk bé metti dëkk lé metti isaay ni boy ré ben sen bu sa jënd li bu sa jënd lé bu sa jënd la il faut nga corpor sa kanam wa dé fa bu nga tol forum ci yom wa dara ma la ci top né du bari ay 200 wala ay jaam ñak pexé quoi bu lé nga jaax lu ngi jëndé won tek sa 200 mo tané man sé naam do quoi wa dé fa nga tol forum ci yom da né mom lu la wifi da ngay jaay da nga ñak xaso pare yor sa bagage gisoko ko jaay da ngay bañ bagage yaax mo gëy ci wu jaay pour yo xam ci mo la na sa wax
12: ko man mi Dakar la neen yor sa place waye moko mom tan jaay mi tan
13: moy ané yoy quoi
12: moy ané yoy ci
13: la lan non
12: ñak sa ci rew mi ci la rew mom xam dem ta ci ni waaw mom wala bok fu ci non ñi jaay mom gisunu nan dan doxale nga xam ne jaay mi bo dan jaay ni nit ñi dañuy am xaaliss mëna jënd mais xam nga ko amulu dess da naka do jënd non ñi nga xam dañuy ambe la nga xam ne ki fi jaar programmé wul parce que li muy jënd leg leg lu ci ëpp day gis li rek yor dara aw dess jënd ko bo yorutu dess do mëna jënd ca ngay xey ba ngoon mana danaka sax saway passu aller retour ca ngay yem parce que bu sa bénéfice la ngay am ci bénéfice lu neew passu aller retour lay do lolu kay mo ëpp mom mo ci ëpp mom amna ñoo xam dañuy xey fi bu won buñu ci saxé xam nga nit ki mom lim japp ni su amon fexé sax mana baye lola dem ci lenen mais soomul fexé mom ci lola do ngay mana ne
14: ah ñi ngi sant rek ñi ngi sant waaye sant yalla baax baax serigne touba da sen sixième powder mu taxa yalla fi ak lolu ko ñaara wa ñu sant yalla ba xamna yalla mo ko du ko lay ci yow ay bagage la jaay eswa ay sa serigne yoy la jaay waaw lele mom mu xawa jafé lolu wa yalla baax sant baax rek waaw lele tam mu neex lolu mu ligé mom mo dem non rek ay jamono gëna na neex waaye lele baax goy mom mu gëna na neex waaw waye ne mom liggey mom mo wax leele day neex leele nga xaw na xar rek la def wax ay sant yalla baax baax rek sant serigne touba
11: sant rek nekk ci rek waaw abou xey dal ci nekk rek jaay mom moy lol leele day neex leele mu naxé waaw jappalte wu baye mom yag ya na xaji bu dekk mom da dik lolou la wara wax sa bu xey dal ñu ci nekk ci li wara nekk liggey mom ni la yag mom liggey mom ni la yag mom sa bu xey won ci nekk garaf mom non lay dem jaay mo neex lay xey neex su mu naxé waaw ni mu melna musa san ni la mel bo bele saxul ben non rek ki lan bëgg lool ko waxu pir bo xamni diko yor leen ci kilan ñak xaj mu yag na ci dëkk bi mo lool tay mu yag na ci am lool mom jamono ablay wad ak seigneur yep amna sa bo xey mom day lay nga am yaakar lool ci xey mi day lay xey mu ñew njuy la waaw lool mom mom ci liggey mu bari day lay nga xey yaakar day neex mu wolbeuti day nga xey yaakar du neex mu neex lool mom mom jaay and
15: UKB FM fi ci Touba Ndam
0: témer ak ñatt yu tomb juroom UKB radio université cheikh ahmed bambakar du gangi bawo ci ndam dar walimul khabir walu jënd ak njaay mom ñu nekkon sax duñu ko sori ci lañi desandi jamono ji danaka bari na mbedd yu dang fay jaar gis fa ay jëlé xaal joye nak njaay mi nakal la demé soxna maam jaara sek stagiaire ci kër gi xeyna daf ci ab geustu ñu telu ko reportage
16: dekk bi fo rombu jallu xaar yaangi ni xus waye nak ñen ci jaay kat yi neenañ
17: njaay mi de fiñu tollu dañ koy doora tambal rek waye ci kanam la njaay mi gëna dox ndax xaal bi fiñu tollu dafa normalu dafa am dox xamna buñu déme ba sattun war bi am fukki fëna juroom dal mom la xaal di gëna garanté mom lay gëna dox
16: xaal li muy touru touru yépp taxut njaay mi neex ndax ñeegi day yegg ka waaj
18: sam bi neexaw na fer mom des fois nga jëndé ki bi 80,000 des fois nga jëndé ko 90,000 mom da yimu fenn dem na ba 140 waaw moy auto bi pak wala koy jëndé ji waaw suma ñëwé nak té ko non à côté rek di charger sama sare di jaay
19: jaawi ré ñi ngi ci ndank ndank rek da xal ji mom jaay mu taw mom da naka mom li yaq mo ëpp manam ligi bénéfice mom da naka bari wu dañi ñi ñëw ndank ndank rek waye nak sant rek ko du may sa bop de yalla nga xamne moy maye mom nay sawlu ci mom rek
17: yi dañ jaay do 1000 francs dañ jaay do 1000 dañ am sax am xal bu jari de 1000 waye fi ñu tollu yi ay do 1000 la ak do 2000
18: dom 500 amna 1000 francs amna 1500 amna 2000 amna yow fenn
19: dom 300 amna dom 200 amna
16: fokku na ci jafé jafé jaay kat yi jamono nawet bi ñu tollu ak kat ndoxum taw mi day gawal yakute xali
17: mom bu amé mom la xal bi gëna dox waye fi ñu tollu sedd bi ak ndox mi taw bi mom xal bi ndank ndank rek lay dox légui dal lolu mo ci nekk xam na dal buñu démé ba ci kanam mom lolu mom dana dox ba dañ ko gëna bëgg ndax fi ñu tollu ñu bari duñ ko jënd ndax dañ koy jënd dem ba seen kër mu yàqu gone ya seen yaakaar tas
18: di demom des fois boo ci jëndee ba xaw am kii xam nga weelañ ko waxuma benn action bu ndaw lay doon ni rek bu ko amee day wàllante maanaam par exemple boo ci jëndee oto bi day maanaam da koy wàllante daanaka oto bi ci bëër da ci yàqu.
19: Wax dëgg yàlla naa joom dan ko yàqoon ndax moom xaal moom bëggut aw tàngoor ab seddaay la bëgg waaw ndax fi mu toll nii soo saa soo muree rek da nga sànni moom.
16: chauffeur si nga xamante ni nii ñoo jëlee xaal ci béréb yi ñu koy bàyyi ngir indi ko ci marché yi ñoom it ñu ngi xam ne yoon yi tax koo neex.
13: xaal mi ngi jógee côté Bolodie ji fi ñuy wax côté Darma fa lañ koy jël. moom xanaa booy dugg Touba rek mais foofu moom diggante fi ñuy yéegee tali moom am benn problème. nawet bi moom comme ni ñu koy géré nawet bi moom am benn problème.
16: lii di xaal kat li muy bëri bëri si dëkk bi it teewul ñi koy jaay ñoo ngi jànkuwanteeg ay jafe-jafe si wàllum jëggi ak tamit wàllum denc mi.
1: groupe de communication
15: université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: jaajëfal ko soxna Mam Diarra Seck. UCAP 103.5 ñu wax ci jotaay boo xam ne kon jotaay sargal la jigéen ni access soxna Mam Diarra Seck moomee nga xam ne kon moom te moo jiitu kuréel la googee wuuteeg nag bokkut ak Mam Diarra Seck mii di stagiaire ci kër gi kon mais nag Mam Diarra Seck la moom moomee nag moo jiitu access ak kuréel la gu lëkkale ay jigéen ñoo ñooy nag moom Mambusu Seck moomee nag la doon sargal xalaat boobee nag ak lu jëm ci wàllu taxawaay bi ngir jàppandal jigéen ñi ay financement liggéey nag bu amal nanu ci ab taxawaay kii di Pape Amadou Ndiaye ministre la woon ci nguuruk Macky Sall moom moomee nag mi ngi woon ci quartier Jannatul Mahwa bu Touba ngir rek lu jëm ci wàllu sargal googee ak taxawaay amal nanu ko ci moom moomee nekkoon fa ay jamono ministre de l'artisanat. ñu teewlu kàddu yi seede yu yëkkati na ko ci jotaay ba Moustapha Ndiaye ko taataal ñu teewlu ko.
20: wax yeneen i moromam lañu doole loolu nii waaye fi mu ci toll raw na yeneen i moromam yëpp. ñu ko ko may pas-pasam la waaye ñun ñii seen taxaw ak seen dëkku ak seen nangu liggéey moo ko may mu nekk ak mu nekk. kon nag. mbir nii jub bi nga xamal ne moo tax ñu xàmmee la bu soo ko waxee mu réer dangay di nga réer jub lañ leen xamee continuer leen ci noonu moo leen di may loo xamante ne seeni morom amuñu ko ngeen am ko ba raw ko ndax loolu lu koy joxe mooy yéen seen biir ngeen wóorante ngeen di dimbalante ba pare ngeen jub loolu soo leen ko defee loo leen soxla di ngeen ko am. waaye su fekkee da ngeen di nekk ci bii ku nekk di jaxal sa morom fa di ngeen dem bëgg dem doo leen dem ndaxte fukki nit di gas fukki nit di suul fënd bay bari lool waaye fayoor bi fa am kon góorgóorlu leen ngeen gën a am pas-pas ci liggéey bi xam leen ne nag li ma gën a bay mooy jikkoy mbaam mbaam dafay suf wurus ba pare ñu dee xiif loolu nag loolu waru leen da ngeen war a gën a bokk ngay bokk baay am ngeen lu bari lu ne seen loxo waaye xamu leen ko li baree baree baree mi ngi seen loxo xamu leen ndaxte ku ci ne day jéem a xool lu nekk ci woowu tànkam alors que bët su bëggee sori dafay xool fu sori daal di dem benn bés dama ñëw seet si sañ saal mbàkki ñu waxtaan ak moom ne ko sëñ bi damaa bëgg nga ñaanal ma ndax damaa bëgg tabax te li ma yor bariwul mu daal di muñ ni mu daal muñee muñe mu neex boobu sëgg daal di ne laaj jaxate ma sumbu lu rëy ma ne góor gi daf ma ni déggul baax la woon sëñ laaj ki déggul baax la li ma yor bariwul mu daal di ne yàlla balaa ngaa xam lu mu la mënal dan koy naan ñaan loo mënul kon ñeen ñii da ngeen war a am pas-pas del fu sori moo gën ngee di doy loolu tuuti da ngeen di nekk xam ne sa taariwa seen tubaab leen taariwa seen tubaab dara jomb ko topp leen ci ginnaaw buso nii moom ñu góorgóorlu gën leen a jàpp ñun ñi ciy bàyyi wax leen yoon wi ma leen wax ci lu leer am ngeen foo leen toll war ngeen mën a ful loolu ba jëm si doon a sori.
4: UCAP FM xibaar yu dëggu téwéer.
0: ci téméré ñett yu tomu juroom gën déglo IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Gangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir xibaaru digg becc gi ci 103.5 mbokki ngeen di and ak ñun kon ci xibaaru digg becc gi ñu fatelen kon tay moy ñaar fuk ak juroom ñenti fan ci wéru wala fa di wéru gam kon tay moy séru bu jëk inshallah ginaa te wisneen ko baxo dana ñu ci and ak yeen exsenu ak yeen ci ponku bi kemal jotaay bi mbokki kon mu doon li gëna fess ci yene kay ñu leen koy nafaral
5: IKAB FM
21: li ci yene kay yi
22: parce andaay
0: bi 6000 enquête quotidien yene kay ma nga ak ñu ci soxal borop Sénégal bi teggat gi nga xam kon wër nañ ko teggat waye tam and biñu koy fay ñu diko xolaat FM yene kay bi ne danaka nak leralul dara ci jotaay bu ñu mel yene kay bi xey fessel ki xam kon momo di jili ko jak mi nga xam kon momo ndaw li nekkal FM fi yene kay bi xey du do xamane lu jëm ci walu ko bor bi nga xam kon ñu ko fi am ak ciow la ca lool nak leral ga bari wu ci dara wal fu quotidien yene kay mom delsi na ci fal gu bari gi nga xam kon nemé ko nanu ko ci bir parti bi nga xam kon nek ci nguri ko Senegal yene kay be nekay pal gëbëri na lool bo démé ci biir da nga fa gis wa parti socialiste wa parti démocratique sénégalais wa taxaw wa APR batay ki ray yene kay be ni ñom ñepp ñu nga sa mboxlo ci biir sunu na tangoy xey del soir ci lu jëm ci walu ka falga ak njitu rémi nam ca doon doxale Vox Populi quotidien yene kay mom delsi na batay ci lu jëgum ci walu ka accord technique bi nga xamné kon mom lañ wax ci walu ka borop Senegal bi ak anam bi nga xamné kon mom la ko ci doxale léral ak dalal xel bi nga xamné kon Julie Kojak bi nga xamné kon mom mari chef bu walu communication ci FMI yene kay bi ne fessel na lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamné kon amal nañu ko lu ni mel lu jëm ci walu ka syndicalisme France syndical bi jëm ci walu ka taxaw liggéey kat yene kay bi ne ñom ñoy nak lank nañ lu jëm ci walu taxaway bi nga xamné kon mom lañu bëgg duggal ñi xamné kon ñom ñoy di askan wi ak li xam kon mom di liggéey kat yi ngir rek be ñu mëna tak seen ay ceinture yene kay bi ne loolé mom faaw dañu koy xolaat lu jëm ci walu wu ni mel ndax ña ca kaw faaw ñom itam dañu wara xol seen ay ceinture taka ku bax waye nak yene kay bi ne dañu bëgg tekki lu dis ñi daati baye ñe ñu def nañ ko bëgge yene kay bi ne ñu jëm ci walu syndicat neen duñ ko nangul la dépêche quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci yëkëti kam bi nga xamne kon def nako ginaa bi nga xamne kon def nu décret ngir ba ko fal mu nekk PCA bu grand théâtre de ci yuuf yene kay bi ne décret ba xotti nako sunu natangoy xey fessel ay cadeau yi nga xamne kon mako ci doon yëkëti waye tam natalam bu mu and ak njitu rémi sunu natangoy critique ñom ba tay ñanga ci lu jëm ci diagnostic bi nga xamne kon ak setu Malick Sonko def nako ci déclaration de politique générale bu Illimani Dieng al Amin lo def nako ci yene kay bi xey di fessel ay cadeau mu ne nak nguur wurtu taxaw ben yon nan amuñu xaaliss na nak lolé da fay doon luy titel askan yene kay bi xey fessel lu jëm ci wal ay cadeau yi def nako ci sunna tangay batay dess non ci walu ko li nga xamne kon mom modi taxaway bi nga xamne kon def nañu ko ci lepp lo xamne kon bokko na ci nekkenu ko rewmi Les Echos quotidien nomination don pal gi nga xamne kon def nañu ko ci conseil des ministres ba yene kay bi ne ñi di mairie ak ñi nga xamne ko ño daw dugg ci bu yagul ci parti bi ci nguur gi ñom ñoy ñepp doole nañu len sunu na tango xey di ci benal ku ci ne ak la nga xamne kon jox nañ la ci lu jëm ci walu ko taxaway liko dalé yene kay bi du lo xamal ne ñi ci mairie ak ñi nga xamne ko ñom ñepp dik nañu walé ci ku ci ne amna lu la ci rel scoop quotidien yene kay ma nga ca kuy di njitu rewmi taxway bi nga xamne kon def na nako ca sunu na tangoy ne lu jëm ci walu ko ciolu dox ci digënté Sonko Jomay ñi xamne ko ñom ñoy di seen ay ñoñ fim tolli re defante ba neexul dara la sana gañi saxo yene kay bi ne mom de wessel na ak jaxlam gumu ne ci di Boubacar Camara ka bi wax nako ne nak Sonko mo fi nekkon Ilmane Djeruj bu gënon ci biir rewum Senegal ne nak lolé day wota nak lol gis gis nga xamne ko ñi ci nguur ki senan ko ca la sana gañi saxo di ci jox ay gis gisam l'observateur quotidien yene kay jomay yene kay bi nekay fi mu tolli bokay xol danaka ci walu ko politique doxal li nam day mi ngi xol bopam ak nat bi nga xamne kon mo ngi ci nat ak lu jëm ci walu ko falge dakh gi nga xamne kon ay jamon def nako ci lu tolli ci juroom ñett fuk ak juroom ñaar ci ay directeur généraux que président conseil d'administration yu ko ñom jëlé na leen fa ñu nekkon yene kay bi ne lolé kay ciow deugenta na sunu natangay xey def ci auguste last quotidien yene kay mom batay ma nga ci lu jëm ci walu ko FMI ak nguru Sénégal seen digënté FM yi ña ngay léral yeen kay bi xey di xam la nek yamono ji kay ciolu bari na lol ci walu ko bor bi ni ko teggé tribune quotidien yeen kay mom mu ngay xam la né ginaaw bi nga xam nak mi ngi doon jappalé leaderam bi nga xam né kon mo nek ci partef lan mota ñu ci béré bari nak daati won ginaaw ki nga xam kon momadou Ousmane Sonko yeen kay bi né bari na ñu ña nga won ci ginaaw diko xéxal way fi mu tol ni dé dañ ko won ginaaw yeen kay bi le tribune mo xey di lim seen aw tournée jappal capitaine touré colonel kebe dété fall mustapha girassi cheikh tidiane djey ndey khadin djay pap ali ñang mari taw ñaan ba ca dam mbocci ndene mbocci ak ci di yankoba djemi moussa balla fofa na yene kay bi ni ñoom ñepp wan nañu ginaaw sonko lan mo waral lo mais sunu natango xey samp diabla ci sunu natango yi batay di tribune del ci nañ ci mbirum pape cheikh diallo chambre d'accusation ba deugal na décision do dogal bi nga xamné atakat ba jëlon nako sunu natango xeyte ko ne kay pape cheikh diallo ak ñu ma andal dañu dess ci kasso libération quotidien yene kay ñanga ci barça wala barça lu jëm ci walk réseau bo xamné kon amone na ca yene kay bi ne ab doomu mali bo xamné kon fimu toll ni day danaka ay pexam gantal nañu ko sunu natango ni réseau ba ak ñam ci andalon ñoy ñepp day yoon tek na leen loxo sunu natango xey fessel lu ni mel sunu natango yene ba tay dess nañu di verdict ci lu soxal audience bi nga xamné kon jitu président Bassirou Diomaye Diakhar Fay dalal nako ki di président directeur général bu France Media Monde yene kay bi di xamle rek na jitu rewmi mom ki xamné kon mom mo jité lu jëm ci walak RFA ka ñi ci aju yene kay bi na dalal nako ñu sekk waxtaan lu yaatu source à quotidien ma nga ci walu ko borbe ak ñu ko tegaté leral yi nga xamné kon SMI indi nañu ko ci yene kay bi xey di xamle né ki yor walu ko jokko di communication indi na ci ay lèr ci lu jëm ci walu ko ciow li nga xamné kon néméku nanu ko ci mbir mu némel lu jëm ci walu ko taxaway bi tollu way rew bi Ibrahima Bakhum taskatu xibar la doon kuy def jangat ci walum politique analyse politique la lu jëm ci xajjolo gi dox ci digënté Sonko Diomaye kan mo ci am ndam ku ci ñak taskatu xibar bi ñom ñaar ñepp ño ci ñak way du ñom dog Sénégal tam dana ci ñak yene kay bi xey fessel ay cardoma gisane bu def nako ci walu wu mel en relief quotidien yene kay ma nga ci ralliement doon ñi nga xamné ko dem na ci ki ray rawati na ci penjo ask mi nga xam ko def nañu ko ca yene kay bi ne ñom ñu ngi bokko ci coalition jonne sunu natango ne mimi kay ma ngay gëna yaatal lang gi nga xam ko ñoy jappale président Bassirou Diomaye Diakhar Fay rewmi quotidien yene kay ma nga ci jundi ak ñaar témer ñeen fukk ak juroom ci ay milliards yo xamne kon ngir Sénégal yene kay bi ne kay FMI fi mu toll ni de ma ngay leral lu jëm ci walu ko deggo bi nga xam ko dox na ci digënté Sénégal ak ñi nga xam ko ñom ñoo di wa FMI sunu natango yi batay di del ci wat ci lu jëm ci walu wu mel leneen lo xamne ko sunu natango yi ño di leral li nga xamne ko mo tax way be le quotidien yene kay mom ma nga ci tegatu bor bi nguur gi yene kay bi ne sos na kay ci mur bu fi mu toll ni ñi nga xamne kon danaka day yoral nan ko jëm kay bi ne jamono ji kay ñom ñepp day taxaw na tem ñi nga xamne ko Sénégal mo leen yoralu bor wut nañ seen ay avocat la ñu bëgg kay moy seenu fay mom nan ko jappandara suñu natango yi di grand parrain ñom batay ñi nga ca resultat ci walu ko jangami jangat bo xamne ko wa ko sirif def nañu ko ca yene kay bi ne kay danaka ginaaw ci resultat yu bax yi nga xamne kon mom lañu ci gis gay amna leneen lo xamne kon lu jara xootala la ay ci walu ko jangat ge taxaway bi nga xam ko def nañu ko ay topiko yo xamne kon songu nañu ko way tam lu jëm ci walu ko taxaway bi ak lu jëm ci walu politique bi yene kay bi directeur général bu sar fi mu toll ni day mom nga fessel lu jëm ci walu ak taxaway Habib Diop yene kay bi xey di fessel lu jëm ci cadre yi nga xamne kon yëkëti nako ci ak dogal bi nga xamne kon nango ci def rawati na sar nam ko bëgg jonté l'informateur quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci walu ko fitna ji nga xamni ko lañu bëggono tek ci kaw Babacar Babu di njital forum du justiciable yene kay bi ne ay tifar yi ñu do def ci kaw way tam du ko xopone dañ ko faat way tam sekkatal di harcèlement bu amon ci kaw yene kay bi xey di fessel ay carte doom di ñu netal li mbir ma namu démé ne kay ño xamni ko dañu yoron ab carte carte bu ñul kokk bo xamni amul numéro yene kay bi ne ñaca nekkon ba fi mu toli xamu ñu ñan la ñom ñoko song ci rompoy maristre yene kay bi ne mer ba foot lañu nekkon way société civile ñom day jamono ji li nga xamni kon mom modi mbir mi dañ ko bëgg yobbu ci yoon yene kay bi ne ñanga ci sakku tam ci kilifa nguur gi loolu day ñu addu ci ngir de ñu mën ko gisati ben yoon révélation quotidien ñanga ci mbirum borom ñaari turi chambre d'accusation bi nga xamne kon dafa fasiyene te pap cheikh diallo ñom andal ci kasso wax yene kay bi xey di ñu fessel lu jëm ci wala xibar bu ne l'évidence quotidien yene kay Malick Sonko mi nga xamne nak ma nga yëkëte kaddom ne nguur wota taxaw ben yoon naan amuñu xaalil loolu di ab jangat bo xamne ko def nako ci walu ko tollu way rew mi yene kay bi batay ma nga ci walu woon le point info quotidien ma nga ci xey di nu xibar xibar bu tis bo xamne kon mu ñi xamal ne serigne abdou samad mom serigne soyebu mom mo ñak way jurom wu jigen yene kay bi dina xibar ne nu kay soxna mominatu buso mo wacc ligay yene kay bi xey di nu ko xibar sunu natang way xey di nu fessalat du jëm ci walu ko ab natalam ak ki xamne kon mo mari soxna ci akum taxaway suba tel quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci dépassification bi nga xamne kon kep bok ci pastef ñi ngi lay gënë ci gouvernement bi yene kay bi ne li ab règlement de compte la defonté wala def sunu natang way xey sampu ci ablay di nu xamal ne kay jamono ji ciolo bari na lol ci seen walu ko digënté flambe olympique ba dik na ci Dakar yene kay bi xey du nu xamal ne lolé fassiyene nuko yobbu ci mbolam di wani nek ci bir rew Sénégal ngir wajale ko jeux olympique yi sud quotidien yene kay ci walu dakk ya la nek ndi ne kay jamono ji jomay fay fi mu toll ni day ma ngay samp ay pion et lepp lo xamné kon fu mu fa yaakar tek na la fa ku fa yaakar din na la fa le soleil quotidien yene kay ci flambe olympique la nek di ne liko doré Athènes ci Grèce ba ci Dakar ci Sénégal relève ci walu ko tarikh tambali nañu ko mbokk yi ne kay ngo di dey le inshallah
3: UKB FM
6: li ci yene kay yi UKB FM xibari
22: par serday
0: mbokk ñu santati leen gërem leen li kon moy li firu son ci ay xibaar ci digu bëcëg ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye faré won ci addukaay bëg machine bi dinaas ko ci déglu radio ICAP 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom gëru ko doon déglu ci bande FM bi internet ñett bi v.sunefm.com YouTube ICAP TV live la tay ñu taggo ñu fatali leen la ci grand face
6: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: le ci gënalu fess ci xibaar yi tisu wacc ci dëkk bi mu doon ñaari xew xew benn ba ci jitu di soxna momi busso mom serigne mbacke kani nekkoo ci keparu serigne son bu bakki di wayjuru serigne abdou samad ak serigne fallu ak serigne amsa mom mo wacc ci liggey demb kon ci waxtu yi la ko def ñu denc ko wik benen xibaar tam bu ci amitam moy wacc liggey ko serigne omar busso di khalifa serigne mbacke busso momitam wacc liggey tay ji ci takusan lan ko fasiyene taxu fofu ci jannata gede ya inshallah rabbi lolé dañ ci delsi wat jot ngeen tewlu sax ci cadre séré yi dem ci soxna momi busso serigne abo busso ñanka la nga xamne ko jot nako ci fessel ci ay cadeau wax nañu ci lu soxal garage Dakar ba nga nik tay ji ñu fabu won bëgg dem jaarem dem ñu ne leen pass dafa yok bari na ci ñun neenañ am nañ ci lool ay galankor jor ngeen teewlu Mustapha Ndiaye ñam ci jotta waxtaanal ci biir jotta yi xibaar yi walu jafé jafé yi ci walu ku jënd ak ñaami ñu ci bari na gisatu ci seen bop buñ ko mengale ak jamono yu wessu Mustapha Ndiaye ci garage bobé la am ñum ci jotta dajel walum xal yi tam bari na lol ci dekk bi jeun nak jaay mi naka la deme soxna maam jaara sek defal na nu ci app geustu benen soxna maam bu so sek mo xamé mom tam day ko don sargal mo jitt access lolé nak mu don kurel gu da ko taxawal ngir jappandal ay financement jigéen ñi lolé nak ñu ko don delo ñu ko la sargal jog na telu pap amadou ndjay ministre ro ci jamono Macky Sall jitt won walum artisanat lolé sax da naka ci mom la tambalé won jot ngeen telu lam ci indi ay sédé ci bi jotaay wax ci bari li boole nañ ci en direct li ci yene kay moy ponk bi keumal kon jotaay bi ñu sant ak gërëm boole ñi nga xamné ñoo andon ak ñun ci 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi jottu w.sunefm.com YouTube UKAP TV live tay di ñaar fuk juroom ñent fan niñ leen ko waxe won kon japp leen inshallah rabbi ginaaw timis gi ci katunu borom bi dana ñu and ak yeen ci lolé nga xamné kon mom modi waluk sen tuwer wi cheikh amar lan ci fasiyene andal inshallah rabbi ñu sant ak gërëm ñepp ñandal ñu ci 103.5 di témer ak ñet ñu tom juroom programme bi day wéndi légui légui waxtaan serigne sa bay mo ci top jëre ngeen def ñeen ak jamm
21: taw ñu tok dajé
6: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
21: radio université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Radio
23: Université Cheikh Ahmadou Bamba,
3: Yiti Toubandam.
23: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UKAP FM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Nous vivons Yiti Toubandam.
6: Radio UKAP FM 103.5. La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
24: Serigne Tambay. Ni nga gane jamono ci 1929 ci Louga di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alquran té daré kopi té wétu seigne mbey touré fofu la jangé ba nek hadith alquran wato fa it lén ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé kokki la dem dar motali fa it lén ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arab yi dem tunisie té jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci terre bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo mu UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bu sax la wassalaam jërë ngeen jëf.
2: Groupe de communication
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
23: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
7: Fii ci Touba Ndam.
24: Ñu sopp dañu bi. Ñu fa ñu téw ak ñu taxawal. Presse bi ñu ñet nga xam ñu mo taxawal presse bi. Ci presse bi togal dir leer mu ci tëdd l'intérieur bu fi leeg ba ci premier ministre ba ci abdou touré borom rewam ni ñeewal mbolo ñu dajé fi nit rawat na ñi nga xam ne ñoo sopp dajé bi mën naa ne tànnu ci tànn ci ngeen wax nit ku ne am nga lu la itteel nit ku ne am nga lu la jaral jóg nga ba sa tànk di seeti say morom nit ku ne am nga yitte jëfanaan ci sa xol waaye yitte ba itte jeex xam ngeen ne bu ci gën mooy di jëm ci yàlla ngeen seet li ngeen yaakaar ne moom la nit ñi gën a aajo woo ci fiñu toll te ni nit ñi am li ci gën mooy diine ñu dem ba toll ci diggante boo xam ne ku am xel yaa ngi tiit ngir sa diine ñi amul xel di tiit ngir seen am-am ñoom ñuy tiit ngir seen jàmm ngir seen wér-gu-yaram ñoo ñu am dañ ko def seen poos ngeen ittewoo yàlla ak yonent bi ak lislaam bëgg xam ne ngeen di mucc ëllëg ngeen tànn seen tem bi ngeen tànn mooy tem boo xam ne faam actualité ñu tubaab yi wax actualité bi bu brulant mooy nit ci xol yi toll ci jamono bi toll fi nit ñi toll si jamono yi ngeen seet ko bëgg ku leen ci waxtaan la di leen sant kon di leen gërëm kenn si bu amul àpp ndax képp koo xam ne woote ngay jëme ci xam ne diine yàlla ci sa tuyaada yàlla danga ko xam yowmal xiyaam ke na bu yiitam def yalam man ak sa ñëw fekk ko bu keroogee bu ngay fay ku ko fekk ñee leen boo ca bokkul woon jamono bi ngeen bëgg a xame noo dindit di jàppe diineen di jamono bu wuuteeg yu ni weesu dafa am chair bu ne woon maanaam poet arab ata zamana ba nuuhu fi shabi batihi fa sarrahum wa ataynaahu ala harami
8: mëna ñu ñëk ñi ñëw nañ ci aduna fekk ci aduna bu bëss tak nepp bëss jër tak ci meen gënal tak ci la gën ci ñom tak ci la dal seen xel tak ci jamm tak ci nepp mu ñu nepp ba aduna magga ñu ñëw tak ci lu ñu sox danger bu tax képp ku am xel ñu la wëto dëngël doom aadama yi nit aajo fekk ak xelam dellu gannaaw aajo woo ay mesoo yu dëgg yu tegu ci dëgg te am njëriñ mu gànnaayoo ko mesoo yoo xam ne day yee xel yi yëngal itte yi dekkal li dee woon teg ko ci yoon yu jub woo xam ne ku ca jaar doo ko rëcc ci ëllëg doom aadama war a yëkkatiku ba ca kaw njolax tam sëpp adduna bi nga xam ne daf koy fekk muy matérialisme rek nit ñi ngir lu teewul lu ñu mënul la teg seen loxo jaranu leen dara doom aadama mel ne dañ leen a xabtal ci li leen di lor ëllëg mel ne ku jóge ci kaw njolax tam baj xalambaay wut ci suuf adduna nekk diggante ragal tiit ak yaakaar ñaar yëpp teguñu ko ci lenn loo xam ne fondement la ànd ak xër goo xam ne jóge na dayo ñu fàtte lan mooy sens dëgg dëgg ji ak dund ci adduna lan mooy sensam lan mooy réalitéem ñu fàtte ko bu yàgg doom aadama jàng nature bi ba mokkal ko xam reegal yi di ko réussir di naaw ci jëw ji di dem ca weer wa di xot ci biiru nit dindi jàngoro ji nekk fii di jànloog lay xew ca Amérique lay xew ca Makka di dégg la ñuy wax fexe ba mën a jëfandiku ci doomu aadama mu mel na leen gënal noonu ñu notee suuf si note ko nit ñi note ko jëw ji note ko note ko géej ji xam li ci nekk lépp mëdi njàmbaar ak itte soo xam ne jëmee nañ ko ca leneen ko jaral ñu teew ba àgg foofu waaye li nag seen bëkkan seeni njàmbaar jëmu si li tax adduna bi neex a dëkk jàmm kese am si nit ñi nekk ci yoon woo xam ne duñ ci jógee ëllëg duñ ko rëcc rëcc te texe jëleen xam-xam mën a may ci adduna jub mën na leen a may du ko ëpp suuf ëllëg ñu sàggale loolu adduna bi kon toll ci li arab di wax azma mooy nit waa di wax crise crise boo xam ne du crise spirituelle sax rek mais crise métaphysique la nit ñi mbirum batin mbirum leeru yàlla mbirum yërmande yàlla ñàkk ko faale yëngu ñu ca ndax matière bii ñu gis adduna da ngay ne ca gannaawam loolu ëpp na fudd bi toll lay xew ëllëg gannaaw bu nit ci deewee suñu yoon ndax dara nga ca gannaaw dund gii wala dara nekk fa suñu yoon nit bu dundatul jaar jaar yi mu war a jaar la fay xew la koy waral suñu yoon dal di doy quoi loolu man li shaahir bi li poème bi waxoon ne dana dikk fekk adduna bu màggat bu rap ñu dëkkee ko rap rapam yi di ñu lor te ñu jàpp ne moo ñu jëriñ dal di ñëw ku nekk xam na ne adduna li ci ñëw ak li ci des sore nañu lool yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mab'asi wa qiyamu saati hakaza jamono ji ma ñëwee ci adduna suñu borom ñëmm na ak adduna bi dund dund dund ba si mu toll bi may ñëw ak li ci def ñu ñaari baaraam ñu sikon fee rek la ñu sikon fee ñu génn benn bis waxtu tek kusaani suuf jant bi waaja xonk mu ne gis ngeen si jant bi toll ñu ne ko waaw mu ne li des ci mu so ak li mu weesu ba mu fenkee ba léegi mu ngi mel ne adduna ba mu tàmbalee ba léegi si mu toll
9: fimu nek ak li ci def non lu uppante da xamni aduna sof ci bam amé légui ay milliards at li dund bam ci amé ak légui bi ay ay santé lu mudiyé at ba bi ci doom adamay dëkk ak légui bu mat ay jinnu jinnu at ñi dem da doom adamay mu ci dëppoon jiwal dëkk du fakk ko ci ak dundam sun borom xambalé ci ba humanité nekk ci enfance am ci ndawam ñu di ñun indi naka jekk diine bi d'accord ak seen xel tolok seen civilisation ak seen uppe wax ko xamne yeesu ne marhala bobu mu indi benen yonent bu indi benen diine bi benen mat ci ñu doom adama maté ñun benen maté ci bokku ñun amé experience ñu yagge ñun ñu top to xam xam ba ci mu ag ba dañuy ak ci diine l'islam mu gëna mat ci diine ñi nga xamé né état du enseignement yi enseignement primaire mu tolok le judaïsme enseignement secondaire tolok christianisme ba ci enseignement supérieur tolok l'islam nga xamné do

julle bu ñu dañu ñom ñaar di soxor lo ci suuf ci mu di lu baax ak lu bon mu di lu bëgg lu dëng mu di lu na xam lu na xari mu di lu mu doon ñu juddi dara mat nit ñi dañ ko top am ci seen wet ñeneen ñoo xam ne na la dëng jëy maté na la fexe yoy bare na la itte jëy maté ci yàq rek wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyajlukum waya wa inna tahtumuhum innakum la mushrikuna sun borom neena shaytane yi mu sak ñu ñu leen ci suuf si ñu fekk fi nit ñi te seen itte di mudul réeral fexe din ko ëllëg dañuy sax ñu nekkoon ñoom ci nit ñi ay xalaat yu xóot yu ñaaw yoo xam ne nit ki ko xamul daf koy jàppee lu dëng wala lu yàq xelam ba indi ko fikk sàkka fekk dara du ca dëgg bu ngeen leen toppee nag su nekkum la ma sirkoo la nit ci man manam bu bari ndax nit bi ñu ngutee wàcc ci suuf muy aadama keroog nañu indi xam-xam ak yar ñoom ñaar ñu war a ànd ba faw buñ tàggoo rek sikk am bu xam-xam kese demee ñu wacc fa la yar nit ñu guddi seytaane rek soo xam ne lu bon lay fexe te day bari kàttan bu ab yar matee ñu wacc xam-xam gannaaw nit ñu guddi di benn borom benn bët parce que boo xam ne genn wet rek lay gisee wala muñ gumbo ñu dem nag ba doomu aadama def toor wu mag moo di wacc fa la ab yar wacc fa la gëm topp xam-xam ba yàlla may ko kàttan ñu ma doon waxtaane léegi ñu not géej gi not jéeri ñi not jaww ji not kawak suuf ci jëy suñ borom nga xam ne boo sëpp woon adduna ci lu ma tul junni at sëpp ko leen nga gis ne doomu aadama yi sëpp ko nañ ci zahir ak ci batin sëpp ko nañ ci seen melaw seen dund sëpp ko ci seen kanam sëpp ko ci seen yére nepp di tekkale ak jël jëm ci fay lore ak fàtte fay jëriñi yàqu-yàqu yu bari lool ñu feeñal dorog gën a sër ci tàngara feeñal wërëf feeñal xeeti jëfandiku yoo xam ne yi day delloo nit ca daraja ja ko yàlla tegoon daf koy delloo ba mu gën a suufe muy laqad xalaqna linsana fi ahsani taqwimin suma radadnahu asfala safilina radadnahu asfala safilina bind nga nit ca bindi ni ko gën a rafet nga xam ne doomu aadama bu ko yàlla bindee lépp liñ bind sàkk na ca loola def ci doomu aadama mu boole melaw malaika ak melaw baahima ak melaw xam ne kenn sëpp ku ci moom rek moo ko yowoo boo ko yeetoo nga xam ne mën naa dem ba mel ni malaayika yi ci jege boromam mën naa dem ba gën a xam yàlla malaayika yi waaye mën naa dellu gannaaw itam bam xaj gën ko mbaam ko gën gën ko lépp gën ko mooy su ma rek danaa askala saasi bi ne ci yàqu-yàqu yii mënum bu ko toppee nit di waddoo waddiin wu jëkkër boo xam ne di waddiinu lislaam di wax waxin woo xam ne di waxinu lislaam te lislaam ñëw régle dundam gépp na muy doxe na muy waxe na muy dajeeg lu ay moroomam na muy jëflenteeg ñoom xam leen war a teg la muy lekk la muy bàyyi la muy sol loolu lépp ñu sànn ko fële wax di ñaaw moo xam saaga la moo xam xaste la moo xam jëw moo xam rambaaj lamin ji dal di tekkiku ndax amatul lu ko tënk ndax ragal yàlla rek ko mën a tënk jëf ju ñaaw waa cër yi nga xam ne cër bu ci nekk ba mën xëyam da ngay wax te cër bu ci nekk ñu ngi koy faral di waxe bunt def caa ubbi koo ba ci xol xam ne jëf ji muy jëf jëpp day jeexital ci xol daf ciy indi ay tâche yu lëngam lu loo ko jëf lu tànk jëf lu la muy wax lu bët xool lu nopp dégg lépp day marqué ñu ci xol bu xol duñ ko dul fóot day mujj dang mu nekk ñu seetatu ñu li ñuy lekk seetatu ñu li ñuy sol seetatu ñu li ñuy wax ak la ñuy waxe seetatu ñu li ñuy jëf di wax lu amul di wurut di war di jëw di rambaaj.

0: di reetan ku yaakar ne ñoo la tamit defé ñuy gëm ñet lepp du lu aham du lu téré naka lo lek alam sa morom jam ci lo xamné fet dul xolam mo xam da nga carte mom ba dakk ko lek ko wala dang ko lek naxtaay ko bañ ko fay wala dang ko nax wax ko lu amul bam jox la lo xamné bu du won lo nga ko wax di la ko jox wala nga melaw won la wo xamné dañ la tek ku baax bu ne ci way yalla la na ko jox sama alal ji ngir yalla tek na nga woné melu lolu mu di ay war ba ci aada yo xamné day tax nit ñi di lek ñu leen ndew war gal ñi joxe joxe teemet bi laaj jinni wala ngay laaj ñaari jinni riba la te aada won nañ ko ba defé ne mënu ñu ko bayyi bo jigeen ñi tax ñu ko ñëwé bayyi ndax ragal seen morom ak ragal ku leen ngañ wala ku leen xépp wala ku leen yapp té lañuy daw day fañuy daan gé ko yéef mu def mu gudd da lepp di fi di jëm mukk da lepp fi di jëm mukk di mëdëk mu neub mu jëm ay at xamna moy ni sétane gëna bëgg ngir dér man dé man la def rek nga faté dé nak ba faw ba bolé ko ko ci sey ndir mu lay ni fulli jëm bir masraf dem jëlé dañ wax bu mu xoot ni ful la ci suuf xamulo ban bis lay doon xamulo kañ la té dé mom bokk na ci li gëna mëna mata itté wo gëna mata fatali ko sallallahu alayhi wasallam bu ñu mësé tag nit ci ragal yalla ak farlu ak jaamu da lay laaj ndax naka ngeen ko fekk ci fatali ko dé buñ ko ñaa buñ dégg mu diko faral di fatali ko dé mu né tagen ko tek ñëw ko waye buñ ko né koku day dé du jëf ci xelam du jëf ci lan ñu mu né waja ngop mu né day tam nañ ko ba do ñu tital liñ ci jaaré bu la tax né waxtu be waxtu roodi dem ci yaram mbolam tek bu nek ci yaram bi mo xam yapp la wala deret la wala ñax wala ñek wala ñu tek bu ci nek da nga xar xar ci lo xamni bu ron ci nit ku tollul fofa bu ko ko tege rek duko atal ben tek bu ci nek waxu mala nek mbolam yaram bi di xar xar ci lo xamni dara mu ko jekku ci addu lu dul ci nek ci prat te mu ko duko jekku ci padam budé metti tudé bu yémon ci lolu rek day fekk musiba mëna metti tudé bu yémon ci lolu rek day fekk musiba ci jëm bi nga xamné dafa tedd ruham bi di taggo du gëllu ci mom sa doof gëllu ci malaka ni muy jakkar lol ñu rek ci rebi aw melam ni ko jakk rek doy na mugal ci dina ci ci tangi go xamne bu dé doon ñaar wala ñet da na day jinnu yoon ko ya xam nga ni jinné sax bu la ko ci yéné def lu bal bako yité bokk digé dé té dé mut bo jonné te jinné bi ci sé malaika jonné rawatene nak malaika mi nga xamne dañ ko xaro ngir mbugal mu waje le gëna rak lu ci jëmam ci lam am téwa ko ci kanamu doom adam yi taggo di jëlé aduna lu jallo mu jallok melal jëf yi ñaaw yi nak ni melaw malaika mi rak lu jëf yi ñaaw yeuf gëna rak jëf yi ñu jëfoon yépp day téw ci kanamam dox digënté mak léru yalla dox digënté mak ndëndëm yalla ci katanu yalla ak yërmë ndëñ safara takni koy dal di tak ñu bëdd kon ci bërepp xamna lu dul bërepp bobu li nga bëgg ñëpp ci la nekk ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gëna bëgg ñëpp nga xey di tag ak ñoom te doto leen ci fatu mukk da la nekk naqar ci yow wo xamne ak ci dina doy duwaat mu ne jëmm aduna ko raw ndax aduna bi nga nekk nga xamne xamulo lu dul mom te lepp ñu ko say bëtt say nopp say cër lepp min aduna li nga amone lepp ne ci nga di taggo yoy ne won ko gannaaw bayiko ci dara gënu ko tiss xam ngeen ne ñaari bu ñu amone tan ku nekk jinnu tan ki ñu xap ci jinneen bi ñetti témer ci ñu xap ci jinneen bi juroom ñetti témer xam ngeen ne ci ñak juroom ñetti témer ci jinneen de mo ëpp nakar ci ñak ñetti témer rawati ne nak ci ñu xap jinneen bepp jël ci ci mom ñu xamna ko nit ci mënu gëna xamé banex ci aduna ñum gëna bari lé ci aduna ñum gëna bari ay soppé ak limu bëgg ci aduna bis bu koy taggé te bëgg ko gisati mëpp da na lay nakar da na doy fiis da na doy fitna nga jëm ci bërepp bo mi na di bërepp bu rek bo xamul lu fa nekk lu mu doon ñu ni lool day lu doy doy quoi mu def ci li nekk ci sukurat diko yagal Bakar Bakar jël na dox bu muy dox te digënté yërmëne Yalla ak clair ak yërmëne malaïka ni jël ci terroir bi waye yeen bu 10 lay doon xam nga ni ci yeen juroom ñetti kilo ci yeen ñaar ci kilo ko gëna 10 kon ñaar ñu bokk di gënë aduna ci gëna bari Bakar mo gëna 10 bu ne bëgg yeen ko te lu yeen ko mu yeen bu tax ci bopam lay doon du ko yenn ko mukk mukk mukk ba ta taxaw kon dama dama di war ni xalaat xarte yoy nga xamne molecule bu nek ci yaramam nu ngi koy xar xamne benn nit atani ko yaramam nit def ko bu boole ko malaika ni muy jennol ak melaw mi mel ak jëfëm yi ñaaw yoy ak bu mel ak tekniko yoy muy tekniko bu mu bëggoon ñepp لا خير خير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة لا نانا بك بانيا جيب خيرل جيب ترانا جيب دون جوا خمني سفر عاسي مجي داي داي رك سفر ني او تبو تب دو بانيا دو ام ام دو مدك واي جيب تيس جيب نقر جيب تيونو جيب متيس بو خمني adena ci teug bu metti bu ciono bu nakar dama dama di wax ko xamene ni te di ci lal bu muy jenne aduna lal bu muy faato te na fakki bepp xewal bu ma sa am jepp teranga bu ma sa am dama re ci lepp lu mbane xol ci aduna dama re ci lepp lu deggon ci aduna dama re ci lepp lu rafetal mu jandok mom ndax yoy yep ay gaat lay lam gëna na bëgg lay gëna ci lam ko doon bëgg ci aduna day gëna ci kéro ci digënté bobu day jàng ak lalam bu rafet bi xamni doot ci dëtt ni mukk jàng ak neegam bu rafet bi xamni doot ci dugg mukk daf ko fi won gannaaw tan dugg bi suuf xaritam yoyu domam yoyu soxnaam yoyu yépp day taggo ñoom ba faaw yépp lay won gannaaw bu kéro ga nekk mu defoon lu dul jaamu yàlla rek dana ko réccu ni ñëwati leneen li ñëwati gëna metti guddi gi ñëkk du doom adama ñëkk fanan ci bammel guddi gi ñëkk ci bammel dara mel ni mom dara amul dara lu mel ni mom ku ko dul xalaat lu la neex defal waye faaw la jaari ci
1: ika fsn
0: fo mëna jaar dang ci jaari doom adama bu nekk reer lamb lalam fu fiine melaw nga lamb sa kanam dajulé ni ko ci bammel nga lamb sa gannaaw dajulé ni ko ci bammel do to lek dul daani malaika do naan dul daani malaika li nga defal ni lepp lañuy set bu ngi ne bindal ci la jaaral ci rob nga juddo ba nga duggé fi nga ne awma khalima ni la sa baram bi moy sa khalima awma da ni la sa gemi ci sa tafsi moy sa khalima nga ne awma kay bi mo bindé ni sa cangay bi moy sa kay nga bind kéro bu nga ne nga juddo daanu ci suuf ne be nga bind la tambale fofu ba kero bi sa roogi genne yep dang ko bind bu wax mbir mbugulu bammel yalla nako yalla umpeleel luma waxon lepp du dara ci kanam mbugulu bammel yalla nako yalla musal jam lolou mom dara jël ko dara aduna jël ko dara amul dara luko jël lu koy waral bakkar bakkar nak ni nga xamé ni mbugal moy safaram ni nga xamé ni ku lek posen dé ni nga xamé ni posen non lay xëc dé non la bakkar di xëc ci mbugal ar wu doon ak xéx mbugal ni xëc du dañu la tax ni niski kon lu koy tax mu ci fi la koy sabab lo taxay ban ni nit sam taxay ni nit xaalif taxay ni fexé ba am la bëgg bu ko fexé djub yalla dimbali ko mu djub nit ki bu fexé ba sumay jaar rek mu xam ko du dem ci bërepp yo xamne daf fay djéggu lu koy fatali ëlëk ak lu koy déllo ci yalla watandiko ñu ci dem majali ci xaqaw moy jotaay yi nga xamne jotaay yu taxé bi la jotaay bu lay fatlo yalla dina fatlo su ëlëk nga watandiko ko wala nga diko ñëwal kon taxé yi nga xamne yalla jox nako doom adama li ñu bëgg limu doon rek am na pexe yoo xam ne mën na ko dugg wuti bu fekkoon ci ne pexe yooyu yëpp demari na ko si jéem a jub ngir nit ki ëllëg ñu ko waxee rek yàlla dina ko dimbali mu mucc ndax ñii la wut xaalis jaral bu la wut jàmm jaral bu la ko jub jaralee nga dana jub mu te yar boppam de ndax àdduna bis bu ne bind bu tooy la nit la gis nit def ko mu lor ko nga watandiku ko ndax bu dee ci saasi la ko lor bu ëllëgee da nga ko watandiku soo seenee lu lay lor ci àdduna lu mu doon nga daw soo seenee gay nga daw soo seenee oto buy ñëw nga jàdd tali bi soo gisee safara doo ca dugal sa loxo bu kër gi tàkk nga génn noonu ngay watoo sa yaram lii nga war a wat nga war a watoo sa roo gi nga xam ne loo yëpp texee di ëllëg ak mbugal moo ko war a raw kon di dellu ci yàlla waxtu wu nekk di ko fàttaliku di jéggalu di tuub tey di loo texel te bañ a woru bañ a sàggan waxe ne ki ne am njëriñ lu ko waxe woon rek bërëb bi pexe yi te mooy bërëb bi turu yàlla yi bërëb bi waar yi bërëb bi jàng alquran yi ziare bàmbeel yi ziare nit ñi lay waar jàkka yi jàng alquran yëpp xol ni ñu koy faral di waxee toujours rek dafa mel ni yëre yi ngay sol léeg-léeg day filim aajowoo raxas naka noonu la xol bi aajowoo fóot yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mas am koy wax xambale waxtaane nañ ko ci ay conférence yoon yu bari dafa buggoon ci marché bi ba mu séenee sidna aboubacar radiallahu anhu dal ne naafaqa xambala moom xantala ci boppam mooy wax naafaqa xantala antala daal naafeq la maanaam moom mu ne moom naafeq la ci ñoo Aboubacar ne ko déedéet doo naafeq na lu tax nga ne naafeq nga mu ne man dama bu ma toogee si yonente bi salaalai sallam ba muy waare damay mel ne maa ngi janloog ak jana janloog safara ak arrêté kursi waxtu woo xam ne jóge naa sa dem ci kër gi di coowoo jigéen ñi wala ma dem ci marché bi di waxaalee ko jënd dellu melaat neneen bu ko laajoon sidna Aboubacar salaalai salaatu alayhi ridwanullahi te fekk yonente bi nekk si dina ko tontu ci saasi waaye booba gannaaw yonente ba ngi fi dafa jàpp ci loxoom bañ àgg fekk rasulullahi sala alai sallam a toog mu ne ko nekk li nga ma waxoon wax ko yonente bi mu wax ko yonente bi salaai sallam ne ko xamta la ñu ngeen di mel bu ngeen toogee fi man bu ngeen ko mënoon a wéye mel noonu kon da ngeen di saafonte malaayika yi waaye nag léeg-léeg rek ngeen di ko bari di bari jataayoo man di yan bari yu mel noonu bu yàggee baax xamta la moomu ñu gina topp loolu ba di saafanteeg malaayika yi malaa nit ñu xasañ duñ déggee yonente bi salaai sallam ne nattu day yëkkati jaan di dindi kiiraay yi dox digganteem ak boroomam bu muñee te xam ne yàllaa ka ko teg ba mu muy jàlloo kéemaani boroomam imran sax ci loolu si mborom di ko nattu ay métit mu di ko muñ bay jàlloog malaayika yi di muyoog ñoom di joxantee ñoom loxo di dégg li ñuy wax benn bis benn taat dal ko bu metti muy muñ ba mu yàgg ñu ne ko ma awra du xeeñ mu ne ko daana ñaanal nañ la ko noonu nga xam ne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko fóot bu bari ci soufiyu ni dañ dan def waxtu wax ni jaamu ni yalla ak ni doom adama day yokkat day dem ba tayi ba son ci jaamu yalla bi buñu demé séti kuñu wax muhammadu muwasi ci melaw ko yalla melal ci ragal yalla ak farnu ak djub buñ ko gisé rek dal di sawarat ay semaine di jaamu yalla tuddu ni naflu ñu xamne kon jaxata mu baax am na ngeen lool sa baax na lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas niyamun fi iza matu intabahu ni di dañuy melaw de waye buñu dée dañu yew kon nga xam ni neub nañ leen secret yépp ñu gis yépp la cey nit di ak la mu indi umpale nañ ko motax ñu ñëna yalla waye yalla kenn lu ko dañu tax ñu ñu ko ragal wax ma la yalla sun borom tabaaraku ta'ala waye nak buñu dée dañu ñari tira yey nekkon seen digënté ak haqaati ak réalité yi bu kawé dañu yew yewu te bo xam dañu nan jar xam nit waye bu boba ñu jëri ñetti bu kawé ndojum alquran tax dana feñ bu kawé bu boba ben secret do ci neub ci nga xam ni lo xam ni jang war na ko jé wa ta yaronte bi sallallahu alaihi wasallam annas niyamun fa iza matu intabahu ni ni dañu melaw rek waye lay dañ yew bu ñu dée ku ci do dañ yew muni yamut almar'u ala ma asha alayhi wa yakhsharu ala ma mata alayhi nit ci lu mu dundé lay dée kon nak rafa tamal ni ngay dindé bu ak ci na taxol bi yépp yang ko acc ci aduna yang ko acc ci lenen lo xamné du yalla du yaronte bi du diiné du lu lay jël ëlëk melaw wu taxol bi melaw ci la la dée di fék ni gëna tax ni gëna ragal déw bëkkal modi lool lé fék na ngay xalaat xalaat yu ñaaw té melaw wu nga xamné mu nit ci taxol daf ci sax kon nak do adama bu fekké ni jinni la te gëm na dëgg taxol ko l'islam jinni koor gi muy wor man na am katan bu ne deugar ci mom ba image yoyu nit ci xolam mu dewale ko katan ngum bi ak leer ngum bi defate ko waye lu defale don kon nak ngir ma ne yalla ñu ko gëna seeno ci ki nga xamne takko na non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax mukk taxan te mo ko sun borom neena o ma ngi ci ko andi hawa du wax ak bakkanam du wax lenn du amul te neena nit ci ñu mu dundalay dewe kon nak lepp lu bëggul lepp melo bo xamne bëggulo de secret ni nga xexe ba bindi ko naka xexe ba gaaw ci ak genn dañu ne mo nga jëfël aduna boy jëfël aduna nang ko jëfël ci xalaat ni nga fi gatt bi nga fi sax bi nga fi sax ni mu gatt ci kam ni nga fi sax rek nang ko jëfël aduna mo nga jëfël alakhirah ci kam nang ko saxal ci alakhirah manam ni mu yagge boy jëfël safara ni nga jëfël safara manam boy moy na gatt ni nga xamne buñu duggu ci safara nang ko mëna ñëwé yagay muñ gogou nga xatali tam jëf ji ba mu gàtte ni nga xam ne buñu la ko dukkoon ci safara dang ko mën a muñe noonu kon yaakaar naa dana gàtt lool gannaaw nag yaxsu yamutu maru ala ma aasa alayhi nit ki ni mu dunde lay deexe ni mu deexe yëpp lay dekkee mela wa mu deexe ci lay dekkee fekkonte ne ñu ko fekk bu muy dee ci lu dëng lu yàlla tere lu malaayika yi bañ lu yonent yi bañ lu nit ñu baax ñu bañ buy dekk gannaaw ci le dund ba deeja buy dekk ci yowal xiyam kenn noona lay dekkee xam ngeen yowal xiyam day buñ bu dekkee seen waajtaay mu ngi andi seeni jëf rek ak seen ngëm ñuy waaj ba daj ku leen gis dafa ne góor lañu wala ay yonent lañu seen leer yi di xotti asamaan si ñii boole lëndëm ak salte ak tilim ak rafle ak xiif ak mar ak jaaxle ak tiit bis boobu nag fa kasef naa ante xifa ak xabasar ko leema xadidu suñ borom ne la léegi nag ñarina liila muuroon li muuroon sa bëti xol ni ba gisati loo tey jiide yi yaa ngi gis fu nekk yaa ngi gis lu nekk sa gis bi yoonul fan say jëf say wax fa nga jëm fa nga jóge la nga jëfoon la la indi fii lépp yaa ngi jàndoog moom taqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka xasiban bu kawoogee ndax xolu doomu aadama bi téere la boo xam ne fekkal ni yëpp mborom bind na ko ci waaye nag li ñuy wax ak manam bu tubaab wax attache terrestre yi mooy tax du ko mën a gis attache terrestre yi mooy sa nopp yi bind mbiri adduna nga di ko dégg te la ñuy wax mbiri adduna sa biir bi ngay lekk ñamu adduna ak li nga xam ne moo la taxal ci adduna bi yépp mooy tax amuloo woyofuk betaasi ci adduna bi ba dem ci malakut mooy tax yooyu yëpp donc moo tax téere bi nga xam ne moom lañ ko dañ ci taxawal nga xam ne li nga gis yëpp ñu ngi ñu bind ci ak li nga war a am yëpp doo ko mën a jiw bu leen xiyaamee téere boobu day firiku ndax dañuy dindi sa kiiraay yooyu yëpp mooy fa kasu naan tafi faa kasu bafiru kalima xadidu bi bu la nee nag iqra kitaabaka kafa bi nafsi ka yowma alayka xasiban bu ko loolu nga xam ne loolu lépp kumpa leetee ci barab dañ ne la léegi sa téere bi nga xam ne mooy sa registre bi nga xam ne sa lépp ngi ci jàngal ko sa bopp ñëpp di dégg tey yaay sa comptable bopp li nga defee lépp xam nga ko القران ان فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى كيف كو خامني jaw nga ta bew moy jeegi dayo way wess fañ la yam lo won sa beut tey woko ci xol sa nop tey woko ci deg samulo te gemin li ngay lek te lan wi samulo ni nga ci wax li ngay bayyi sa la xoy ni nga ci jep set loko sa tank yi sa nga ci jëm yep set lo ci dara moy taxa ko nga xamne jeeg na la beuna wa akhirat hayat dunya mu jital dundu aduna bi ci dundu alakhirah bu joge bu xeye mu ser rek lu mu jeri ñu ci aduna bi lu muy am def ko ci posam lu muy lek lu muy sol fu muy tedd lu muy dajje nit ñi bëggal ngeen naax mu fakkon aduna tek ko ci kaw alakhirah jital ko koko alquran neena fa innal jahima hiya al ma'wa jahim safara wu tangal xam ngeen ci dara juroom ñetti buntu la jahannama laza hutama sa'ir jahim saqar hawiya kon am ngeen ne jahim saqar ak hawiya rek ko fete kaw fokk nga xamne patna aduna tek ci ko alakhiram di dundu bahina modi bu xite taxelum lek bu mare taxelum nan bu sonne taxel nopp lu bëgg mëndo taxel nelaw bu raxle wut lu mu sol lol daw lay ite aduna mbir alakhiram mom yonam ñew ci kokku moy wa akhir al hayat al dunya kokku day fa inna jahannam hiya al ma'wa wa ay wa amma man khafa maqam rabbih wa nahaha an nafsa 'anil hawa fa inna al jannata hiya al ma'wa safanu kokku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway ci ëlëk ci kanam borom xex ak bakanam ak bané xam ban nak ko wala mu nat ko ci anam yu bari wala mu nat ko ci lu bari ci kam katanam kokku mom aljana rek fa inna al jannata hiya al ma'wa dama bi kon dafa wara farlu ci jëf ndax ngëm ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xettali doom adama ëlëk te jëf yi fas ko yene selal te bu mu xet kel kep ku mu gis na japp ne koko ko gën ndax xamulo ci loy mujj ëlëk nit bu xamul ak mujjam te xamul na muy mujj ji warna xamne gëne dul kenn ci gën moy ci mucc ëlëk ñeneen ñu ci def ñak mucc koko rek moom la gën ëlëk waye ngi def te sun borom ku ma taragal ndax moom man ku nekk na muy fexé sun borom ku bari fexé la ci bu nga wax waxi wala ñu ko mëna waxé rek ñu ñu leen ci ñaar wu ñu ñaar fi leen yoxoy gel hayyu min tahdil mayt min alhayy sun borom dana duggal guddi ci bir lendam manam dana duggal leer ci biru lendam moy dana duggal ak njegalam ci bir bakkar wuul dum haar fi ni dana duggal itam mu duggalam ci bir ak top ci waji selal dana gene ndund ci bir ndey ci gene ndey ci bir ndund sa mbokk mi nga dajel xamulo yak mom ko gën tax lu ci kanamam te nga jibal mbir yi borom mu sun borom tabaaraku ta'ala ndax xamulo la sun borom ak ba bindi ci registreum ba du ko far mopp taxamulo lu mu doon xamulo sa jamm la xamulo sa ay la nga sopp mbolam kep ku gëm nang ko sopp ngir yalla sopp ngir yalla lu am daraja la lu am doole la ta nga leen do adamay jindi ñepp ak do adamay ñu nga leen segal sa ay ñu nga leen ñene lu baax nga leen segal sa ay loxo bu door nit bu xañ nit bu yak dara nit nga leen fagal sa ay lami bu xaste bu jëw bu saga bu rambaaj bu yak nit bu ñu yak deru nit bu ñu yakal nit ci keneen ko xamni ki warna am jël ñu warna du ba mom nga dem ci yak bu mu nga rafetal na nga bayyi sa xol bu itam na nga fegal ay xol bi nang ko fegal itam julit ñepp bu ñu ñene kenn lu won bu ñu ñene kenn lu ñaaw ñu leen julit ñepp lu baax ñu leen dundé ñepp lu rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam nang ko fegal julit ñepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al muslimu man salima al muslimu min yadihi wa lisanihi julit deug mo ci nga xamne julit ñepp ñu ci nañ ci loxom ñu ci lañ والمؤمن من امن الناس ما امنه الناس على دماءهم واموالهم كغم سي جم يالا دغ موي كي خامي نيت ني بايرو لا نكو سين علال مولو نكو سين علال مولو نكو سي سين يارم مولو نكو سين بيرت نغا واتانديكو نوبات يو باري نوبات يو باري بوكنا سي علاك نيت اك نيت نيغال بو اليغي موي خامي تر لي سولان دامي ريك بو توبا ولا بما امي جوت ولا بروني نار نانغام خامولو فان بي دي جوغي بو كو دي ديف ñepp lo nga def dañ nan kun ibn waqtika nekkal doomu sa jamono manam fi nga tollu rek def ci li nga wara def rek te buñu nekk dara ëlëk bo bañé bé bét la bo bañé musiba dal la nanga fexé ba fo tollu rek yaangi ci li nga wara nekk da ngay go dollu buñu nekk dara ëlëk ndax ëlëk yalla xamul seen taxul lu mu indi xamul da nga fekk ëlëk wala deet da nga di ko muñul dara aduna bi nak waxtu wo xamné nit ka ngi koy genn lu décevant déception bu reuy lu bet nit ki ndax mu nakari mu ñaaw lay doon wax wo xamene nit ki mu ngi soofi muy gënne aduna aduna dana ko soof bu boba la ciof ciofal aduna ak ñaawam ak ñak sey mako bonam ak xetam wax wo la koy yett waye fekk na wessu xamna ne lu yagg yagg ana ko meuna fatte yalla ëlëk ñet ñi duñ ko fatte de mukk duñ ko fatte mukk ñet ñen aji kabar bi febaron de nga xamne defatul xelam ci aduna xam na ne kuy xel wala kuy gon ko de du fatte mukk boromam ak la ci kanam jëm ji ñu sool ba dëdd malaika yi ak si yëkkati ko ba dëj ko munkar ak nakki ak seen melo yooyu yàlla nu ko yàlla umpale nga xam ne seen bañ yi lañuy xottee ak tabaxi suuf ba ak si ci yow seen kàddu yi dafa mel na dënu seen bët yi buñ la xoolee dafa mel na melax gi dugg sa bët bu keroog ñoo ñu buñ la duggee ba di la laaj doo fàtte sa borom ku fàtte boromam ku kooku bokk ci moom itam ñetteel bi kero bu ñu ëfee ëpp ñaareel bu fini ba doomu aadama yi palet palet ci seen bàmmeel mel ne doomu njëriñ yooyu bal na sulati ko bu keroog itam képp koo xam ne génn nga sa bàmmeel ba fàtte mukk sa borom ku ko mën a fàtte yow doo ko fàtte da xew da xew sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna aisha radiyallahu anha daf ko mas ne mo ndax yéen nit yàlla ñi dëgg da ngeen fàttaliku seen waa kër maanaam seen soxna ak seen doom ak yooyu ëllëg mu ne ko ah daana fàttaliku kay bu dul si ñetti béréb ñetti béréb de moom dana am yoo xam ne daañu ko jaar kenn du tal kenn ñetti béréb yooyu jan la waxtu wu téere yi wadd xam nga boo sa téere ci sa ndeyjoor lay wadd wala ci sa gannaaw da nga tiit tiit moo xam ne doo fàttaliku kenn doo ko tal waxtu woo xam ne ne ñu ngi teg balance yi ñuy pensé ji si jàmm ñi ñu nga amee borom xàq yi taxaw la te xam nga da nga boo fayee xàq yi da nga defee dara wala déet xam nga li nga def ci lu bon mooy gën a diis li nga def ci lu baax wala déet xam nga sax am nga dara ci lu baax jëf nga génn jëf ci yàlla ni ngoo déet diggante boobu dina fàttaliku kenn sa bopp rek naka noonu waxtu woo xam ne xam nañu siraat gàcc ko ci jigéen ñi xam ne ma jàmm ñu war koo jéggi ngir dem seen kër foofu kenn du fàttaliku kenn. kon nag jàmm nañ fàttaliku tey ñaan suñu borom ak njëgal inna rahmatullahi qaribun min almuhsinina yàlla yéen ma ngeen niroo yaatu la waaye lu jege ñooy def jëf ju rafet la nooy ñaan di toroxlu ci kanam suñu borom mu jëf leen teeg ñun ci ngëneelam te bañ a jëf leen teeg ñun ci maandoo ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na man tax ak Isa ibn Maryam bu nu suñu borom jàppee suñu jëf lakk ñu bu nu seetee faw mu jë mu mbugal ñu kon nag rawatina keneen kon suñu borom kon ngëneelam képp yëram ngëneelam lam ngay jëf leen tegee waaye maandoo boo defee nii ma def lii bu ko jëf leen tegee nga yàqu te xam ngeen Bakar yonent yi ni mu demee jëf ju baax la ci moom waaye ñoom kawe giñ kawe jege giñ jege yàlla moo tax ñu di leen ko jàppe bokk na ci yi mucc ak nit bokk na ci yi tax nit am bénéfice bu bari bokk na ci yi tax ñuy ñëw nit ëllëg muñ ndax muñ jë mooy genn wàllu diine muñ musiba yi yi la yàlla teg te bul ko teg bu def ne même bu ndeefa la ko teg muñ balaa yi bu la dalee
1: UKPFM
0: muñ ñaar la muñ ci xéewal ak muñ ci musiba muñ ci musiba mooy nga xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko te dana ko dindi bu soobee yàlla nga gëm ne gannaaw jullit nga ñii mu la teg dafay sippi say Bakar rek wala muy yëkkati sa daraja nga xam ne looloo tax moo xam ñàkk bu mu la teg ci adduna la wala feebar wala wéet wala ñàkk am ni nga la gënal nga di ko wut mukkee la loolu lépp suñu borom nga ne ko nattoo jaamam bu la ko tegee mu wóor na ne la nga koy jëndee ko gën dal ko muñ waaye boo defee ne benn dindee fa la ko teg wala nga ñaan ci wala nga wax wax ji dul noonu day amatoo dara lu dul métti musiba moom ñu la teg ak mbugal ma cay jikki ci Bakar bi dootu am nene gannaaw nag yàlla teg na la ko taxamu loolu ci nam nga nëm ndax ay bala laysa lahum mizan wa laysa sharruhum diwan ñi nga xam ne suñu borom teg na leen bala fii muy musiba muy dañoo laajgi wala dañoo pat wala dañoo gumba wala dañoo lasañ wala dañoo amul li ñu bëgg wala dañoo ñàkk wala dañoo yore di bu ëllëgee muñ boobu ñu muñ yool boobu buñu leen koy fay kenn du ko peese kenn du ko natt kenn du ko maitre kenn du ko wàññi dañ koy jéer rek lu mu gën a baree bu keroo gee képp koo xam ne amoon nga affaire ci adduna wala amoon nga la nga bëggoon da nga ne aka neexoon dina nee ci adduna sama yaram yëpp ñu di ko siso ba mu defi morso dama am li ñuy am ñu ne wa ila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari naada munaad wa kabra waral jawaabal xumma naada munaadin ana ahlul xidma lil muslimina fa ajabu ajmain wa yumuron lil jinaani musriin bi uqallu kulkum janna bi xayri mixnati wa xayri fitna nee ñu bu keroo gee gis penc ba ba jaam ñëpp daje ba doomu aadama yi jànkuwanteeg fitna ak coono ak naqar ak tiit ak njàqare jaaxle suñu borom gën a yebal yéene kat bu yëkkati baatam ci xaw di woo ana ñi daan liggéeyal jullit ñi ana ñu yàlla tegoon lu tiis ñu muñ ko bu ñëwee na noon ngi nii ñu leen ay wax ak leen yoonu aljana bu ñu fekkee musiba yi nekk yu bari yëpp duñ ko fekkee kon doomu aadama nga ne ko doy muy xalaat mu jëm ci ñu muy bokk bu ëllëgé lu muy mujjé ndax moom ni kenn nga taxel la wala lan la jaar na bañam nelaw ci def muy xalaat ñu ko tàmbale ci bam juddoo ba bim fii jóge dundam deem mu di ko xalaat ji xalaat laaj ko bàmmeel xisaab bu keroo gee taxaw ci kanamu yàlla ñu seet ay jëfam bokk na ci li gën a tiis ci mbir yi dama ko tandiku wor waru baaxul de ak lépp lu mën a war doomu aadama lépp lu mën a jox doomu aadama yaakaar mën na ko war mën na nekk ci biir bépp xéwal bu doomu aadama am ci àdduna mbugal mën na nekk ci biir moo xam nag na mu xeebe yaa ayuha annaas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakum alhayaatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakuna min as-sabiqin alladhina kafaru min al-arabi shadid sun borom ci bokkum moy wax jami ya ayuha annaas yen nit ñet neul war ni inna wa'dallahi haq yalla min deeli dana am lu wax dana ñew de bu nga wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fasbur inna wa'dallahi haq do man gis rek muñal yalla wax dana ñep dina ñew de mune fala takhurunakum alhayat dunya wala zarunakum bilal gharur bu len dund aduna ji war mu te bu len setané war setané kat seen non la setané dom la sun borom ne dom adamay seen non la ngeen ko jappé non du kenen setané dom la men nang ko nono fa takhifuhu aduwan in ma yad ukhifuhu li yakum min sabi sa'ir ndax ñu mu andal dal jëme wu len luddul ci bërepp bu bon ba mo di safara rek xeri ci aduna nag dana waral texee di ak jublu aduna gi jox ko sa lépp sa yitte yit bu nga jëma ne ko ci bokk na ci liy wowal xol dal bokk na ci liy wowal xol borom ci mel noonu nga xam ne yittem yépp ci aduna dong nga la jublu du mas mukk bànneexu ngëm bànneexu gëm yàlla du mas mukk bànneexu jaamu yàlla waar di dugg ci xolam suma di ko faral di wax ne julli ñaari rakka dem rete dellu si ñaar yoon ko gën a yomb loolu moo tax ñu ne mën a naas na yemut nisfu wala yemut nisfu wal aaxar am na ci nit ñi koo xam ne buñ ko fit naaloon ba rey genn wàllam ji dee di ci def di dund di tax mu jajj tax mu dellu si mukk ci yàq borom xol bu dee ngoon
1: UKPFM
0: ak xër xër gi moo tax ñu ne waloo kaane lim ni aadama waadiyaani min dahabi lab taxaalahuma salisan fala yem la u jëfab ni aadama illa turaab yonente bi salaa sallam nee na doomu aadama xër gi mu xër buñ ko joxoon ñaari xuri wuru fit mu sàkk bu ko ñetteel mu ne daal doomu aadama moom biiram bi garasee su ko lugul suuf mu dee rek ñu suul ko mooy gàttal ay mébétam waaye leneen dëyu ko amul dara loo xam ne fees mébétam ci àdduna ci njëriñ ak ci alal ak ci daraj dund ji mel noonu nag dafa feebare ndax ni yaram di feebare la xol di feebare gannaaw moom bu yaramam feebare day dal di seeti docteur bi bu seetee ba yëg ne xolam bii feebar na te mooy dara lu jëm ci yàlla jaranu ko tardé jaranu ko fonk benn soxlaam mu xam ne xolam bii feebar na mu seeti docteur yi koy war a faj waaye nag buñ demee ba àgg ci jamono fii mu toll nga xam ne docteur yi ñu seenoo faj ñoom ñoo feebar malade bi fi mu jëm docteur yi war a fajee dañoo feebar ba seenu dee ba nga xam ne dee ñu bëgg ñëw si ñoom kuy faje ki feebar na muy def toog dee kon nag wa fakhalafum babim xalfun awaa salaata wa tabu shahawaati fasafu yabxawna xayyan docteur yu baax yi si nekkoon nga xam ne àdduna bépp hôpital la jaam yàlla yi si nekk yépp ay malade lañu yonent yi ñëw di pharmacien yi di médecin yi di faj ba jóge fi bàyyi si ñoo xam ne jàngal nañ leen nañuy faj xamal leen garab yi ñuy faj buñ demee ba ñoo ñu feebar mooy fakhalafa min baadim xalfun awaa salaata wa tabu shahawaati fasafu yabxawna xayyan seen gannaaw ba ñu demee ñu ñu baax ñooñu ñii leen wuutu dootuñu ay xalifa de xalfun lañu xalfun mooy lan ku wuut nit te doonuloo ko matuloo ko wuutu meloo na meloon jëfewoo na mu jëfewoon waxewoo na mu waxewoon dëggloo la mu dëggoon wutuloo la mu wutoon jaaruloo ci yoon ba mu jaaroon ku la topp nga sànk ko mooy fakhalaf min baadim xalfun avant ospalata sànk nay junni wa tabaw shahawaati ñu topp bànneex yi fasafa yalqaw na xayyan ñooñu day daañu jaar xëy mooy lan xuur la ci safara woo xam ne safara ci boppam sax day mus bi ci xur woowale gaañu ñu kat nit ñi topp leen defe ne dañ leen di jaarale ci yoon bu baax ñu sànk leen ñëw dugg foofale fa soo ko yaqaw na xëyyan ah illaa man taabu an zin moo tax sallallahu alayhi wa sallam xuffati jannatu bil makaarihi wa xuffati naaru bi shahawaati àjjana ay naqara ko teeg yoonu àjjana boo ci jaaree da nga gis tiit mu nekk da nga gis ku la reetaan da nga gis ku la ñaawal da nga gis ku la xeeb da nga gis ku la bañ da nga gis ku la tiital da nga gis kula gatchel da ngay sunek wante bu fekke ne nit deug nga nga xam ko limi suuf nga xapalal lu yag yag lu bax mom du bon nu te lu bon du bax mu yow yaay dem be beut nak wess nakar yeb dug aljana waye waxu fatinaru bi shawad yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ko wax de safara ay banex ko pek kep ku jaar ci yoon safara yaangi ci banex lula neex def lula neex wax yu bari nga man ko am yalla jappandil len yeb nga jifandiko yeb ci sa banex xam lu nekk ci ko ci kaw banex am xewal ci aduna am ak jey am lepp do fatani ko mukk elek do fatani ko fane dem nek ci banex yoy rek gëna ci safara don ko fatil jannatu bil matarih wa hafatu naru bi shahawati aljana ay nakara ko pek ko julit bu ne war nga dana yo lolu waram lu mu nakar wa hafatu naru bi shahawati bu ne wore ni dem safara ay banex ko pek manam yoonu safara lem la yoonu aljana tani nak di mom day am ak way ak deugar ni mu nek gannaaw wor na ko ni li ak moy deug te sam ko julu subax la buñu dëng day mu buñu fi kissat nooy rek kon buñu ni ko war na gor gonu jëk fexé xam diineen ndax xam xam lu mom munal mahdi ila allah di nit du ko wéfu mu fegg réewal di bon xam lool di baax ba nga jiddo nek ba nga leterale ci bërtu bi ba binay tedd ci jaddi xam lu bu fiyete nek lo xam lu bu dem ben masala yi ci sa diine dama la jey ëlëk ngay lo xamne do ko rëcc mut te do ko xet kon mu nahdi ila allah dilla nga farlu ci jema xam sa diine ak melo wo ko mëna xamé mo xam da ngay bind rañ bi ni ci waré wala nga jëne ci masala mo xam da ngay bind da nga andu la jaax nga dem ci di ko laaj mo xam da ngay organiser ay waxtani diine bo xam da ngay wo xalé bu daw fere go ibi di ko neexal mu dina dimbal dila jangal bu nafet ibi tradition yi bari na melaw yu wara tafa yu wara xamé bari na mu dina xam rek amna tiyaba da na fi teyit da na la dimbal xam gi rek ci bokkum dafa am tiyaba da na lay kete ci dara jigi ñu bëruf yenen dara ja raw dina nga xam ko jufé ko kon xam lu wess mukk bokk na ci war war julit xam lu utlubu al ilma wa la yusin xam nga sallallahu alayhi wasallam bu mu nekk fofu arab ñu wax legi arab tu ñu hijaz ak sin ak moye de transport yi ni mu ñaan man nañu sin moy ko dina fari ci xam yalla ci sallallahu alayhi wasallam ci mu ci mu ci ci ci ci xam xam lu mu sori sori sori na la ko jaral da nga fa dem ma xewul ak sin mu ne xam xam bu ko doon wax ak xam lu fi la ne yalla da falan ci jël nañ ci sunna al hasan al basri mu hadith bo xamne mursal la mu ne yalla ci sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne be xek ne ko ci mumut xam xam ngir dundal ci l'islam digantem digante daraja je muy nek ak daraja je yonante di nek genn daraja rek dox ci digante bi ci aljana dara mi mo xamne fi motax yonante bi sallallahu alayhi wasallam kun alimun aw muta'allimun aw mustami'an aw muhibban wala takun al-khamis fi tahlik nga nek di alim di borom xam xam wala nga nek ko xamne mu ngi sat xam xam fu mu tollu wala nga nek ko xamne day deglu ñi xam ñi wax wala nga nek ku sop ñi xam yoy yep lo ci nek bax nak waye wala tax nga xamna bu nek ci ko juro ñel da ngay alko te moy ci amul soxla yent yalla musa alayhi salatu wassalam bu amé sun borom tabaaraku ta'ala jinni sayyid wax na bu ci nek xamal na ko ci ay xam xam lo xamne kenn xam ñu ko xalat ba mu japp ni mo gëna xam ci nit ñi moy la ci borom ana ci gëna xam ci nit ñi kan la mu ne ko bo ñe ci ñu wax nak ma'ul bahrain do tek sama ben jam bo xamne dana la xamal jaram xam bu ci dina xabir day xamne kon xam xam bu jeex du bay yent bi salatu wassalam ci bopam neena bu amé ben bis bo xamne narna ko fekk te doliku ma ci xam xam yalla bu ma tekki bis bobu alayhi salatu wassalam sidina abu hurayra neena yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bayyi wu dem wuul ba nga xamé né melal na lu melo wax na picci sax bu na lay lu am ci ay xam xam sidina abu hurayra neena jëlal na len ñaari mbuu ci xam xam ci yaron nabi sallallahu alaihi wasallam benn bi ñun ñu na len ko benn bi ci def buma tekki won len ci dara rek ngeen dagg suma fi abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu neena ay gis borom ne allah li khalaqa as-samawati wa min al-ardi mithluhum yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allah ala kulli shay'in qadir ay secret bi ci yo xamne bu mako wax won wala ma wit dañu dajé dañu ubbe nit ñi ñeneen ci ray wala jinn bi wara def ndax day doon ay secret yo xamne du ko xam ko dañu ak seen xel te dañu def na bokku ci diine te ci diine la nek kon nak li am solo moy ité wo ci mbir diine diko laaj diko top mu jaral la dara ndax yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena mo jidul la bi khairu yufaqihu fi diine kep ko xamne ci sun borom nam na ci mom yu ëlëk da na ko déggalo diiné da na ko xamal diiné wala mu xéer ko ci mu ko jëna xam donte xam ko te diko jëma xam ba ñu xam na dañuy philosophe lu di way reer di ciow ci lu xamul dañ nan la ñu day ay prophète de malheur ñu yalla soxorul nit ñi soxar yalla borom yermandi la yalla ñu mëno ëpp na ñi ñi wax ñepp dañu ci tan nit ñi rek

0: reer bu reer leen dikkal dañoo xiyaat yàlla ci nit dam adama xol la am aku béej aku weer day fekk ku ñu gaañ xolam tiis mënu ko supporter mu am naqar yàlla du noonu de seet leen ko ci lii xew ci adduna bi rek te kenn defu ko dul yàlla seet leen lii boo xam ne bii dañ ko teg ci balcon mbarag yàq bu bax na ci suuf mu wadd ca ku ko def du dul yàlla du leen xiyaat yàlla ci nit ñi danaa di faral di nekk nit kësta boobu nga xam ne neenu benn waaye rek ak jabaram ñu nekk ci lu ñuy wax gati waaye tool yi ci àll bi am benn nag ñu tudd ba guddi gaynde di dal di ñëw rey nag li waa ji dégg ko génn di seet lu yëngu lan la gaynde di fàdd ko bu ngeen di tëdd tëdd tëdd déggul dara xamul lu xew mu génn fekk gaynde gi dem na mu gis ne gaynde gi rey na waa ji rey na nag li mu dal di samp xelam jëm ca dëkk yu mag yi jëm ca dëkk ba bi muy dem ba ci yoon wi dafa nekkoon ku ënd mu màtt bu mu wasinee amul ku ko rew li amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu dégg mbott yi ñaax si gannaaw mu ne foofu de ndox a fi nekk mu dem jëm ca ndox ma bu mu demee ci ndox ma fekk amoon na nag woowu ak xaj bi rek lañ amoon xaj bi la àndal moo ko doon rotti li bu mu demee di tànk ca ndox mi bu mu génn fekk xaj bi di lekk doom ji dañu xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay naqar ci génn guddi ku ko def dul yàlla sama borom nga dem fii demel ñu ko tuwaabi bés ñaar est ce bu ñun la fay xew te ay julit lañu ku ko def dul yàlla du ñu xiyaas yàlla mukk ci nit lii yonent bi wax du dañ mukk yàlla du caaxaan yonent bi du caaxaan lépp lu mu wax muy ami la képp koo xam ne jàpp nga ko neneen da nga am mbett te dem ko rëccu ëllëg waaw ñoo nga xam ne nag ñoom ñoo ñëw seen njortal mu di seen njortal bopp loo xam ne jëlee wuñ ko fenn alquran nee na ubadaluhum min allahi ma lam yakunu yahtasibuna ubadaluhum siyaat ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziuna ñoo ne day ëllëg daañu am mbett mu rëy ci yàlla yàlla dana leen jëne jëne leen jóge fuñ foogul woon de daañu gis ci yàlla loo xam ne foogul woon ne lii dana am ubadaluhum siyaat ma amilu bu karoogee ba ñaaw tee si seen jëf yi jëf feeñ wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziuna li ñu doon woyofal ak di ko reetaan ak di ko tuutal bu ëllëgee loolee dana wàcc seen kaw bopp yooyu walaalikum zannikum mëj zanantum bi rabbikum wa ardaku fa asbabtum ila alxaasirina loolu la njortu ngeen jox ci seen borom moo leen alak fa asbabtum ila xam ngeen nit di bokk ci nit gën a per ñu gën a per mooy gaañoo nga xam ne kon wedd nañu yàlla wedd nañu waxam wedd yonent bi amuñu diine amuñu ngëm nit war a xeex kon xër ak mëbët yu gudd salaam salaam neena yeshib ibnu adama yeshib maa wa xaflataani alxifs wa tulul amal doomu aadama dana dund ba màggat ba béjaaw ñaari jikko daf koy béjaawaale xër ak mëbët yu gudd du dañ mukk waaye alquran daf na sant ñaax nu nanuy settantal ci kawteef yu ñu gis ci adduna moo nu yee te mën na loo xamal suñu borom ndax kéemaan yu nekk la def ci àdduna alladina yadkuruuna allaha qiyaman wa qu'uudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawaati wal ardi rabbana ma xalaqta hada baatilan subhanak faqina adhaaba an-naar ñoo ngi la suñu borom tagg ñi nga xam ne dañuy bari ak tudd yàlla ci seen dënam bu ñu tëddee bu ñu taxawee bu ñu toogee ñuy xalaat itam ci kaw ci suñu borom yi ci àdduna bi alquran ne na wa ka ayin min ayatin fi samawaati wal ardi yamuruuna alayha wa manaa mu'riduuna mu ngi xas gaa ñi nga xam ne nee na aka bari kaw ci suñu borom yi ngeen di romb day joor ak càmmoñ te du ngeen ci xalaat du leen yee du ubbi seen xel du ko delloo si ngeen wan ko gannaaw rek loolu suñ borom nee na sayuriihim ayaatina fil afaaq wa fi anfusihim xataa yatabayyana lahum ma annahu alxaq danaa leen wan sama kéemaan yi ci gox yi goxi suuf yi danaa leen ko wane ci seen dëmb seen bopp ba wër leen ne mooy dëmb bu ngeen seeti àdduna li ci gën a yéeme ak li nga xam ne science ak technologie indi na ko fi ak aar ñu ñu leen ñeen lépp la ko gën a yéene mooy yuur da ko génne yuur da ko xalaat ba génne ko te kooku suñu borom a ko def kon suñu borom wan ne doomu aadama ci boppam ay qualités yoo xam ne bu ñu seetee ne cër bu nekk ci cëru doomu aadama nit mën na cee spécialisé di ko jàng ba ma muy deete du jeex mukk bu ñu seetee yuur daanaka ñu ñu gën a yéeme ci aduna xol rek a ko raw ci nit yi zahir nga gis ne milliards molécules yi nekk ci ñu doomu aadama ak bu ci nekk ak la muy liggéey suñu borom rek a ko xam doomu aadama li mu ci jëriñoo rek la ci xam te teedu gu ko lépp pexe yi ñu am ci suuf ci asamaan ci jaww ji ci géej bi nak ndundet nit
1: serigne tambay ni dana jamono ci 1900 ci tok ci serigne amadou kabir mbay jangal alquran ci daray fop ci wetu serigne mbay touré fofu la jangé ba nek hadithu qur'an watto fa yit len ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bu mu joge fokki la dem dar motti li fa yit len ci xam xamam fofu yit la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci réew arab bi dem tunisie ci dem yebou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1950 nek ci bayan ci bisse federal fofu la amé BPCM ak première partie du baccalauréat dal dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat ñu joggé ci lolu dal di nek examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masaliful jinan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko suñu tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey yéri bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatoo yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar na joo xamante ni du ràññeeku ci biir bu gàtt rek moo doxoon ñu tënkal leen bi jaar ci aada jooju nga xam ni aada bi sax la wasalaam jërë ngeen jëf.

Yalla mo lojo ko mo jo ngaya.

Nangul Mustafa, ya macam macam.

Ajelen bu mamati.

Sodom

صدر الله إلا الله.

Welcome back!

علومها خلف هذا وصل لي منا بدا حديات.

بالقرآن بالقرآن بالقرآن لله بالقرآن وسنة

Hunda!

0: di yar ko wel tankal muy magal yi ko magal seen yar magal seen ga def ni dagal lu wax la yow adam jundomi sayna fa ma wasen tarikh ba daru salam yawma asra mo di gan jundom ga la mirar dagal ba am gan li sikare dir baga ya tuba ma la brar bizum gane aduna gisna boma yeru rasulallahi tarma tuba man ci ala yon kon do ci yoror mo ko yegal cheikh mamba ko ko mo do mamba na ciarno na ka wax baram sam ma ngi ci xale ma jabar fi rek sam serign mamar jara ka tudde khadla ba tudde ko bopam mamba ñewne mustafa ke muhammad la bamba sañu tuba ci abi giwa ñina ka goola ñina ka mbarla ke muhammad la bamba sañu tuba ci abi giwa ñina ko goola ke muhammad la bamba sañu tuba ci eru giwa ñina ko baama ñina ko andir mustafa yaram ba moy do am yaram ajabam taram ba moy no wala qiyari tambake xamal ni dada dada ya ko fi sharir ya makat wa madina am ñu am ko melle mo am ci diine ahmadu amina ta'ayar badri taru ko taver ayna lu badri baram ci diidi ri le ko fi akinam amone ñu jalaale dara ka dara xam daam baram ci di dina ko fi adnam amone ni jaro do la kam dam am tere mom ya fu ni dun kasu am ya ak do la be dan kay liw chaque mardar le même sen jan podcast ak ci di gay dia le man dam di fonki mom jamatam gan na bu yag yag mom ki woron batay mu do ala gel yalla sama ala bamba ci ayam moy saw jëdul saale tin fa baayam moy jaka mo an tawala ak taalaale fani ak tuuba mutasal galaali mami dulo moy jaka jaf liñ tuuba ci rajal di gadna
1: waaw fofu sun mama dafa am lo xamé dañu ko dégg don ci wut ak leer ndax dañu dégg ni jamono yi nga xamné fi nopp mi ngi gane ci aduna da fek ku bax ki di duggu xalwa muy duggu xalwa nak ni len mam ferno kon top to len beurem ba nga xamé ni ci sun mam mo dar sun nako bopam degg na sun mag ñew ni ko dedet musta lañ ko ci def lool dal lañ ko degg taxam ñu ba xam mom tam motax an bay musa xari wax li yam def wa motam wax ko sun malaka yi diari da wax na mak ci lan ñum da sun ci baale bam ñew ci aduna lay yon ci ñofa ñu ci mom ko jikko dama sona ni ci kat amna gol gan goone bi mo mo ci ci delu motam ci delu waaw ne serigne fall ni jamono ne sam borom djibi ci man nama sona aw bu ci amna gone nay mo ci ci delu waaw ni ni la adina demé wata fi mi sax li mo ja ka mo ncere la yak tala le fane ge tuba mo ta sa gane mo ja pa borom ga def ko adiya ye mon ko bamba ndey ye moy wali mo je fabram gi de ko dia ye mon ko bamba ndey ye moy wali ki adi na ke amak mane ma bilai ja so na sa kai wane ku adi na ke amak mane ma bilai ja so na sa kai wane miram tayi bu ko biral ci ngeneer ne ko na alen di mo sal len leer wax ji tangom seere la ngi khariba da ko ci ala di ko na alen di e ba la la da hon ba bamba na omar gi nyaal di man ma fa sa je tay tay muna ka mustafa na de khariba mo sama jo so ame ma de ba ya mama na ko akka ya konu kun wa ya konu mo ko mai su konu
0: ci am mana ak ak ay akoru kon way akoru mo kamay goonu su mustafa don fari tam di ardo ngir yar yo alam yebbe amay gardo su mustafa don fari tam di ardo ngir yar yo alam yebbe amay gardo su mustafa don lawde deg malaw bu doon ci buur di fere deg awlaw su mustafa leexo ñu na gouverneur su doon abariya deg antel parenor su mustafa doon jaam ñu na kasaamaan su doon diyaaru koor ñigi an diyaaru diyaaru koor maasoo baam su mustafa doon jaam ñu na kasaamaan dan di aru ko rier ma to man sumu gradon rabu al diw ñey ma nga ka ma jabalé ñepp na ci sumu gradon jakka fa di makka ma mi madina do mi ngandira ta sumu gradon ka te mursalina man ak ya bi qil alamina sumu gradon buure ma wadiu mana ko yaad ahmad al bakki suma gradon geej mana ko yaadi bahrul muhiti yaangi war billahi suma gradon geej mana ko yaadi bahrul muhiti yaangi war billahi sera samoy namu deban de bayam jawam de inda kamne modon wayam bisub talaata de kayone leta muju tabati de kolaj ay mefer naka nga jox ma la jassaru qadri soko xamul jangal ma abu sayr serin bi amma mursa arfa kanga moy sunu sere bul ko sikki zaga sunu jata don ci walu takusan moran sunu tago dani daye ginam kala la jay dagga jawan fa diso mujini agla mustafa diiso yone ka bamba bole ko jawabam bisu charag la mat kali rabayam kera la bamba jox dine mba isa ne ko jandal ma fi yituli isa magla adma yaaji bar ji faato mo tuddu amina dolo mo yaatu te yado ci la faato on fatuba Cheikh Bamba ram ko mu tabitu ba sama ma Allah Bamba dem ganaro ciare Cheikh Sidiye nare dawaru sama ma Allah Bamba dem ganar ciare Cheikh Sidiye nare dawaru ni tekay at may ba señ ci beeri dajale ba Cheikh Ar wal kibeeri jabar kam am ciarno mu yar ko yar ko jangal ka alquran ba xey de war ko chamba ma am juroomi at fubari laam yone ko na dal ngay jaare mu denk amdil mustafa ma am tiarno nako na mat khalifa raw kuy boy kharat nitey yal mustafa fadiwan yanu ka yan ba reene nepp saare ma dal di waro kharat Nadia ko Mustafa bi kharnu nakaramon wale anta fonk tiarno mam tiarno ka dalal basina ba bay bu ñew yeej bar ko dem yeesina fanjono ko yaaka ko momot mam tiarno ba def ko dalal basina ba bay bu ñew yeej bar ko dem yaasina su ci adam le wat alqur'ana fudar mananin fadaka bana fudar mananin le binde kamil yena ko jax bamba sigeñ moy jami ku yadi lol la ko abdullahi nur mu rabon kamil ba mustafa ibur kamil ba marjar lon kamal ga ba jamena ko mustafa kamal ga bamba na jerno ba bamba yidise fudar manaro fuk ada juroom laam di baana ba ba ma yidi fe feder manam fuk ada juroom laam di baawan kawat la tambali amuy tubayam ci am jëlin ba way am jëlin ja bañ na yaayam kaw tangi la gëlé amuy tubayam ci kawdin ba am la jëlin tariikh ba ci tambali amuy tubayam ci am jëlin ba kalin tariikh ba وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير قدره وسلم تسليما. من ماما جاي ماجي جبل سرين كبال جي تلاكي لفت مام جارة سوانا سماك نيخان موتك لفت أم نيكي جور كرم تمك كدرجة قادم رسول الله karolulal musantu soxna jaara

0: مجرم بلينا يجي جبرايا مع القرآن مع هم خمس جرايا داون فوت أيام بيوالي بأي شريف لن يجوني حليهم بمعنى ما ليس من هيا بيانتر كانك جماعة من شدي ماما رمضا فليار جبا أمزود شوخي مباكة رياب شعس كان ودي مباكة مباكة جانت بيبيان كنا لنداني داينا بدي أسونا شوخي لأن برفيانيا سامت السموازي دوان جانتك يارغا يو جارو لهم نزاق دي سسيا ليارغا سنبيل بريرون تتساني دي قجيا كان نفا مباكة لأين يبدي بسياق سيقو سيوخي يعني سيقو سيخي بدل البدوري ويعدي ويرو ويري كن من فقيرا يا إساقم دوري سيدو أخيرو درجة عمد قولو أم المساكين أدخل مسكين يا أبو اليتيم يا إكن الجيني من آكم بكي يا إسام سدين نالنغ جامور أكبر أكسين سيقنغ شادلو أبيب الله من بلا حيث يهرو بن بلاي يا دوب كيف كسيتو أجم بكي بني جينيك يا الله دبل كبارك وا ما كان يانكار ما كبري لا نغال اني افاني دوخلار وا ما كان يانكار ما كبري لا نغال اني افاني دوخلار دبر ساي بوك دبر او جامو دبر باول دبل كاجور ان جامو دبر ساي بوك دبر او جامو دبر باول دبل كاجور ان جامو nyaada falom nyadon borom mi daara am ñoon ku melne doomi jaara nyaaraan falom ñeen borom mi daara am ñoon ku melne doomi jaara mari nda bakki serin di xaal kelu malim ñeen dag du tax ma jeexal mari bi bakki serin di xaal kelu malim lim dag du tax ma jeexal serin ma ma jaay ma lan di xair te mo ko xeexal jabal ko kadir jabar na makke sanji sam toj ma sare taw ya am yon jeni na al bebe cheikh rabati joina khalifa mama ko xeral ay mara mom jebo suba modan musa mudim aron ya allah bi cheikh ya usalena cheikh anta mama kama en ibal moko joxon daru salamatan burji le ko defon mi dale ko baga songo mom ko barla daane rakam fe niabyo broni ki imam mamba ko ci akal del def ko imam suba ci genang may no di on jakka te du gude may na bila rakka ya rakam ye fiar jolo balla jolo mamba to hon daw yu daw xi biro xeya nga ci akal be bal fa ja akal ci ina be ndaro ma to ni la koy taxal ci akal ta makke ton na alif jorel no soy wa mali sala na dural liyalanga akikamya akaramba amuju amba kebiri seringa chadal sering ma samamba ke jaama bamba to jegal yalla yokkan ma liyalanga akikamya akaramba anyati kali inro syekh bamba chadal sering ahmadun dum bamba ke moka debar sokko juano barke modandel muliti akijani anjur bela tuba de may nyaan ya sharin muhammadu qareji fofdi mamba ko si akal muy bangi nambol di tonya curang tonya buda ak fofdi jamba lawon budon ci ko yindi ndali cheikh bala jor men ci li saasal ñakay sukkal diko dawal di amal buden ci len juram xalul le joram mu amanu gandawal xamul chamoyam sharin mamar kuna mu amma fulla mamba ak may may du tuti ci allah am fi akhlan ko bangi on tarbiya ta def param tawi ta bang ko tarqiya ibra bare jana ma ke bare manda ngin ci xale de bi yere jagle gren bu yalla mbar ma boole ci xara du war ak dine rana doole ibra bare jana ma ke bare sari ma mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de far xolam sari ma mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de wal xoromba abdi akhla ando bon ka kay de jamba kuwe dela yaka da won te ganar ure bare jano makke be bamba ngin te khale fi ngare jala jala han bor ya la mar ma bor chaga de la rabbin era na dale sari amar makke ar sari amar dal mo len defal ñepp ngu len may baal ahmad jozim bakkar abdul qadir serigne mama astu serigne bamba gere rakam serigne mbacke serigne seydo mu ne fu leena gëna am tawidu serigne mama yebo serigne balaje mo len defal xeexal serigne madije yalla gore xam xam mu reey moy ci andam sama am serigne mbacke sedu mama aram dabal nga wa mbacke defal bu soobe bayari akere le ni joge dabar nga mbacke defal bu soobe bayari akene le ni joge ndaw ci ci taro na dana ci mbacke mbacke bu soobe ndax ma am fa barke ala ji mbacke bu kul di ya ko dabar ya tax mu dem kel sen am te ala ay na mbacke dem medina bala to ba kay ba raw ne di am tahtum tibaka wa hum tadi bana sangak sang dunya lo mina ya rak min nasri masamba ko ji janol mushama da ji bamba dabna ma akhla li mad fi jamar ci jamu digal ta salum ak bawal ak jamu cheikh bamba bam taale nak baleri joli mo xamne koy wali def da wali cheikh bamba bam taale baleri joli mo xamne koy wali def daan wali mu dal li taal cheikh ibn lampione mu dal je ci ndar di ndi boonwa mu dal di naal cheikh ibn lampione mu dal je ci ndar di ndi boonwa cheikh rabal mu te bu ko te gaale ngir ay mayam mu je ko tu daale te xamna kat ken mu ko kay faale mama ka faale re mi dal kay faale rakam seri sari bal mo sel seri mama ngole gamam ga sel ma samba bal mu ken dawul bal mama ka bal mu dem di bawal di yaale shekhon bal mu de bu ko kay bal mama ka bal tay badal kay bal ma sil bal mor mo ma sil bal mon mu ci ko kay bal ma sil bal ma won ba bay ci palel mor jojo bal bamba taxan ñu xam leen cheikh yara bal cheikh dara bal cheikh mar bal moyen jabar jabar serigne ousman bal cheikh mar bal khaylay serigne majare bal mo tax bawal di leen ciar di yaal cheikh ngada bal xamna serigne mar bal cheikh lambe xol yi bamba mo ko daal cheikh mar jom sa bal khat awani bal da ya khalifatu ci am nga ala mortala bal bejil bal adan bal ali bal ahmad abdullah bal sen le yalla na len sey bi dole bal bi joro ci tawbatu wal bal chamad asal ci ahmad asem du abd bal sey madin bal madul ko bu ko nak ba may jole dal sey barakan bal sey mamur bal wa zo jand qarna sen lahwal Ahmad Fall jada mamal marem fall jumaay ngir beul xamna seen lahwal chamma zair fall ababakar zar cheikh abdou khadir fall ape fule nal Ahmad Fall ganar serigne masmoum serigne moussa fall cheikh modou fall langar adidou moyal serigne ousseynou fall serigne isa fall cheikh modou fall sadio serigne adan fall cheikh ibrahim ya din bal sey maamu bal sey gora bal mbobel ko bamba kayal ya sey bamba de for nga pale ya wisi wan ni de so nya nay le ya ra ma sey bamba de ver nga pale ya wisi wan ni de so nya nay le ya sey bamba de ver nga pale ya wisi wan ni de so nya nay le dalal ma akla cheikh maji sant job sawal sawar lebal kawor mo fayla cheb sari suleyman job la bamba woru bar la cheb ko top kelu ma samba job mu ken daawul jore bamba ko cheikhal premi dal ko jore baraka bi ahmad jo ma samba samba cheikh na bir jamon na bamba sen hamar job Serigne Daoud mama taxon ruñu ki moode Serigne Yassine Diop Serigne Seyr Diop Serigne Matam Bakari Diop Cheikh Maal Diop, Cheikh Madou Diop, Assou, Serigne Makhtar Diop, Cheikh Ibra Diop, Masar, Moodu Ndiaye Diop, Serigne Makhtar Samba, Machamba Assou, Serigne Mawar Penda, Madian Diop Assou, Serigne Mamar Diop, Cheikh Massamba Ndiaga, Serigne Madlou Kerek Ndiambarga, Serigne Halil Diop, Makumba Ndiaye, Cheikh Abdoulaye Diop, Abdoulaye Diop, Serigne Makhtar Anka, Momando Moustapha Diop, Cheikh Modou Moukhtar Diop, Dada Hayat Diop, Cheikh Ndiaga Fanda Diop, Serigne Atman Diop, Cheikh Modou Ndiaye Diop, Cheikh Fadda Diop, Cheikh Modou Ndiaye Diop, Cheikh Fadda Diop, Cheikh Modou Ndiaye Diop, Arma Mamar Diop Diop, Mordakhou Diop Cheikh, Lahine Hinne Diorou, Cheikh Modou Diop Toukhat, Serigne Lamine Diop, Mor Ami Diop, Makanda Diop, Ousmane Diop, Cheikh Gore Diop, Habibou Diop, Cheikh Ndiaye, Cheikh Niane Diop, Cheikh Modou Diop, Massar, Serigne Minen Diop, Cheikh Modou Lamine Diop, Ratadi Cheikh Diop, Cheikh Modou Diop, Wala Koubaou Tay Diop, Jara Mam Jara, Sitam Jara, Ya Kalal Sadom Rey Karam, Jara Mam Jara, Koubam Jara, Ya Kalal Sadom Rey Karam, dëgël ma wax la cheikh daami sant daar la xam ne bamba sooye gondi ko siyaar cheikh ibra saar masibu ko siyaare bamba taxool mu ñëw di sant daara saara saar masibu ko siyaare bamba taxool ma na sant daara moom la serigne touba woon fa touba dana ko yaadi ci lewte ak booba Mawlaaka khayran wa minan amina Jalaaka waakhil Ibrahima Mawlaaka khayran wa minan amina Bamu dame kaya le yor bosem ye Jabar janam Se dafar jabar de Ahmed Zahar Salil Zahar Zerim Zahar Ang Makka Zahar Yalli Antien Yatar Yamaka Zahar Mufatu Anza Ganar Cheikh Bambane Adou Kaddu Moukou Sinar, Cheikh Doumba Sar, Mor Soxna Sar, Ousmane Sar, am nañu xam xam bu Khadija Sar, Cheikh Modou Mbacké Sar, Ababacar Sar, Serigne Serigne Magna Leen Li Faw Xaal Allah Sar, Serigne Basirou Sar, Bambay Sar, Serigne Basirou, Serigne Basirou Sar, Serigne Bay Sar ngeen, Mor Anta Sar, Ali Sar Kulen ngeen, Serigne Massamba Sar, Serigne Makhtar Sar, Cheikh Ndiaga Sar, Cheikh Ibrahima Lanwar, Cheikh Bamba, Cheikh Moundou, Cheikh Madou Sar, Cheikh Madou Sar, Ahmed Abdoulaye Sar, Cheikh Madou Diodje Sar, Cheikh Bamba Dokhal, Modou Mbaye Sar, Dara Sar, Mamar Sar, Mama Takho, ñu melne Cheikh Gannar, Serigne Di, Cheikh Anna, Serigne Diou Sar, Serigne Majibu Sar, Serigne Omar Sar, Cheikh Dini Sar, Cheikh Malle Sar, Lenkar, Serigne Kode Bar, Serigne Ousmane Bar, Serigne Massamba Ndar, Baragan Bar, Serigne Cheikh Alla Mouride Touri Tiaren, Di Cheikh Ndiola Koudiaye Eren, Jara Mam Jara Kouam Jara Mam, Ya Kawal Sodom Ay Karam, Jara Mam Jara Kouam Jara Mam, Ya kawal sudo moy dire jam khana ya gol cheikh bamba cheikh tuande ko tuande ko men di dag la jeexal khana ya gol cheikh bamba cheikh tuande ko men di dag la jeexal dabal la cheikh adam gey ko babu cheikh madu di babu selim babu bayu dane taaya bu tayya jabar ganam te defar jabor ja Jamaat ji jamaat sari asandi jamaat ji jamaat sari asandi jamu sabali al madam sayngi jamaabaka jamaat ji nyadara mama tahon ni mele sambida jamaat ji laba sari usman ji makumba ji maruba ji yenen te jamaat ji baidam akhamon maam dam jamaat ji yai Abdou Diaye Madian Zam Cheikh Modou Khodjé Diaye Aba Abakar Diaye Cheikh Modou Salam gi Serigne Issa gi Mourdakhou gi Cheikh Mokou Madi Madi gi Cheikh Massar gi ak Serigne Omar gi Serigne Mademba gi Serigne Moussa gi Yangoba gi Ali gi A'oudhillahi minash-shaytanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wa sallallahu ala sayyidina Mawlana محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما غنا بي ياخي سي مام جارا دي سمي تاد مول بي ديو ما سي جوتا واخ ما سي تاد دي كان محمد الصادق بن قادم رسول بن واخون سي عرب سي سيرن موسى سن كوم سي اي ولا ندا بغي ني جانغول ني نالي مان ني نالي مام يويو خام كو باخ موتاخ ما دي تاد دي جي mbale moni nekke bi al yabqai atto ak senku bawal ak bopray mbale moni nekke bi al yabqai atto ak senku bawal ak bopray amaduna balilu may qaliba mbale ande denk denk di ngir baba Ahmadna balilu may qaliba molen de gelu foba man jamna ma koy wala falir yaram yombul ni melne man te ma di qadam na ya ragal yalla sabat topi digalam sabat akalam te muslim bugalam na ya ragal yalla te topi digalam sabat akalam ya muslimin bugalam na yandi la ape bon ko waxti diom te baye sen te baye jow sen morom murid banak le am yena bopam lu metti metti ne ko yena mokam na yandi la ko tu balonte ak te baye jay baye ndi yak na yandi la ko tu balonte yak te baye jay baye ndi yak ko yalla jital na ngeen ko jital ko ganaawal def ganaaw def yit far juutu sey fi doon sey mbi doon yeen na ngeen jital bu ngeen ci aare biri bu ko jital sey be do ma bi na leen leen jital bu ngeen ci aare bari bu ko jital na ngeen ju baat sari ando ak ak gadu samaay teela kaala bi dal kadu na ñaan mu daaram te wala mi doore bi na te ya ko na ñaan ka boore ko daari o ma ko te di daari o ma waalim ma ko te di arni o ma ci ala jey ci adnaam jey leen ko ko mo jabar te ala jox leen ko na ñaan di wax serim ci ala ci del dinan diare biri bul gajutal diare len dia boy ida sen bat yakku gen am biray wa kullu man ahadani aw sa min al biradi wa min aw sa sarib ana mile do dur yakku wa ju ko bag yakka ya je yakko ku to patul ya la na tabi waam maalo ko dal bu ko gol fulayam yalla na bur yalla mudal mudalen ko dam sun tayi bu jafalen bi jaay qadim wa rasulullah salaam sallama bilen tayi bi jaay qadim wa rasulullah salaam sallama bilen tayi
1: alam bismil ilahi yen murid senegal mbokum julit mortala jañalen di jaal bismil ilahi yen muridi senegal mbokum julit mortala jañalen di jaal alhamdulillah nu sant yalla ci dogalam ak ngeneelam non la dunya wara kon la te jeer la andal li munu def modi jikom jim andal monu waron waram yutis yawam tasi delu jefaat jefam ju sew jadas tasi mom wara ci hafta tin ko balla amut yenen jemu xanaab jahil la lim no defa ci tata sin mo tital mbolam julit yi ki jefam yi baxul bismi ilah yen juliti adina ma ngeen di jale ko jikom jafaduna te di ko jaal wa senegal julit yi ci mbolé den rawatina ak mouride yi waye ki jël ci domi abdullah delu ci jël khadim rasulullah jël khalifatul khadim mustafa ak sayyidi fallu mbacke baye mustafa rabbul warala moy dogal di atte telu mujul lola dal di soti rabbul warala moy dogal di atte telu mujul lola dal di soti ab dogal am soko nango far noppulu ku nanguul jabam yitam du noppulu fa kullu ma aradahu fawaqihu islalahu mudafihun munatihu ndax yalla li mana defal muridi suñ ko yere xajna mu wañ joy teet nu xamni mbacke bal la jogu fi fan wara jaar mi ngi mu xal bayyi fi sakal ko aw lay ci demam gi waruma waya nga ne lam xajna le mu gindima lima ci xam la baga wax ci way wi ta di ko ñaan mu def ci fer ci way wi ci ama barkatin la kay fa jareem neenañ kéroog na sañ di wax des koyim neena kérok diine ji ak l'islam ji deg nañu mbeg mu rëy rëy ci gan gi waxaat yeneeni wax yu rëy ci daraja ak yi ngeneel wallahi moo am maxaraja ba bis ba dellu see mu dat koy berndeel dal néew turam abdul aat moo barkeel annaat yaakaar lool ci abdul aat mi le kon jooja yaakaar seere say jëfam yi le mu am fa ab diir dal di jàngi alquran fakkafa mokkal man xarut man na bayaan soobu ci xamam ca soxla xam na bëgub baayam ko am ko séef la ngir bamba wax nanu ci xeeti xam-xam yu am njariñ ak yu amul ci ak xam inna allazi lam yaxsha rabbal aalamin laysa bihaalimin walaw afna alkunoon inna allazi lam yaxsha rabbal aalamin laysa bihaalimin walaw afna alkunoon فالعلم لا بكثرة الرواية بل إنه نور مهد دراية مجلتي لير خمخم دراية لولو ورى الرجوم في جنة آية تعلموا العلم لوجه الله لي موتقن لفم دجمت له ومن حوى حلما وليس يعمل لبن بوخ مملن نكسبل فليس كل الحلم نفهم سحتوى li mo taxon du wax farante naa ta waa walaysa kullu lulamaai fi istiwaa moom bokkul ak haalim yi dul watu hawaa fa fi lxuloomi maa yuqassiru xalbaa moom bam jógee la jox loxoom seex bambaa wayoo jibul kibra wayoo littalbaa mu jëli dongoom def ca tool yoneen baa bam ko fa beeni diis na lool te metti te boole koog limub atam di tuuti ndax ci fukka yentam di haama wam fasi di ak mutiis ba mel ni ren jii dellu si loolaa dafoog ñëwuk sëriñ bi Tuubaa mu ñëw si yaare dal di toppi Taawbaa fekki magam ju baax ji am di Mustafaa jébbal ko boppam masla ju yoo kilifaa nekk ti ndóodi dëkk faak magam ja aka niroog baayam ba cay jikoom ja tuddi jikoom mbaati ko lim daa yombul ku baax ba mel ni moom wallahi yombul mu yanu yan bu rëy rëy te diisul buur yàlla xar baax yam ko may daa tuutul radio meloom bambaa ko sàkku yàggu na mii mun yiire yàll na dem ba àjjana radio meloom bambaa ko sàkku yàgg na mii mun yiire yàll na dem ba àjjana mu nekk faa Cheikh Mustapha ci ndigalam di ko jëfal ba xëy fa la ngërëmam Cheikh Mustapha ko yabaloon Daru Salaam jox ko ndigal ci dafta sin muy daaraam am na ngërëm ci ku ko mag ci bamba ak ku mu mag ci bamba ngir pa séef ba ànd ak sereem ya di liggéey tey jaamu looloo waral kennam du jëf malaamu lewat ba waatu ndowa wépp ñeme ko boole ak ñeme ak dëgg ku dëng sori ko mu boole ko di leen defal lu ñu mënul mbaatuñ amul man ku ni mel daa koo xamul goor ak jigen ku ñew mu fajj taajo ndir ma ke yeme ndax lu kenn fu moko ñaanal
2: zikr rabb an yahdurun bismillahir rahmanir rahim bismil ilahi ma telen digloti del setina dogal ba mo del seti bismil ilahi ma telen digloti del setina doga gelu warat murid yi ha mahassati fane gituba del ti wat fitatati warat lal abrar bil imani wa khasal al fujjar bil kufrani alhamdu wa shukru man lillahi mominu may tawfiqi gam lillahi waya julit bu ñak ahmadul amin imamud din lum jisit senu lenen jalloti ñakkat khadimum rasul ak mustafa teppal may kuñu wolu delloti ñak shaykhuna abdul ahad bu ki deme na jil te ko ko sen senu layit am jeegal te ko la sen teno ko am na jeegal yi yep bis ko ko dajel ñu jeegal fune la jaar ngir ga dajje ak bindeef yi xet li len ci mboti gan geej may yi mu ñew nu yo murid ya dal koy bendel wax len turam wa yalla mo len barkel mu am fa abdir mbeur ma dal koy wolu moy jinjarem kay donay rasul iqra bi ismi jagn waxan njol mak batin ban ba jël ko jox wa mbacke donte dalul ba du côté don alim jidu na len maqama jeggi len dem di jeki bolé nani kis dor ko xam jarul ci mom jarul ci domi bayam jef jefi ndaw mba waxe ndaw mba am xelam jarul ci mom ba muné tok ko ci xelam mu dox ba ek ci aji ban ba woko cheikh abdou khadir mbacke man yemnako ca wowa yon laq na ca ikrama ak ngeenel doli ko ca maqama ca la jotale mboti turwam andal ak ngoti bir yu xoot yu way du leral mu jël fa leri xam xami diraya cheikh abdou khadir moy borom wilaya geejju jaarul ci mom jaarul ci doomi bayam jef jefi ndawum cheikh abdou khadir moy borom wilaya geejju hikam gowan ci khatimur rasul ciocha la nan ba man di jili ya kamal lam laq ci jagle ci shaykh ban ba mané fu ko limbake ngir batin ba mu bolé ko mambake dal koy ñaanal mu bayiko fa ñew nguso be lajal jaarat na ndam ci ndigalal mambake dora demat nguso be ki mo tekki mam ibra ndjay bayu serign ndjay mom gede mom la ko mambake joxon bam ne gede sa yu xeye jox ko mbindam bam delsi ni ko ratet ni la taxo banati di xol mbindam di diglu walé ay tarem calam wessu du ceru ngembamu djum mu daldi bolé ñaari xayamu kal bu kaw ba ak busuf ba mo dib kamil mu bind kamil jox ko mambake buso jox na njukal bayam ba ak soxna buso bayam mom tere ba xam firem do gam ci ñom ñolaq mi maqama mu daldi jog djublu ci sak ko xam jefe cheikh abdou khadir gis moro mama jafé al-ilmu wal-amalu jawareni boole na len jete ba dem jinani fofa la tok ba jël fa bepp tere buñ wara xam ci diine ndaw jaloore siratu mustafa rasulullahi yerna ko fofele li wajhillahi na njareem boba ngir gamagal hadis ba mustafa waxon mo aggal fakar serign maddem la sat ko lola cheikh abdou khadir mbacke
3: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: bismillah assalamu alaykum mbokk julit mbokk talibé marsé bi serigne moussa ka marsé yal serigne massamba mom la moustapha djey massamba di jang ngir bëggité bëggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp mo ngi ñaan ci barké serigne touba képp ku ko déglu yalla nay sa fajuk aajo barké borom touba بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير قديم وسلم تسليما عازي مرسية عامل سيقنا مزنب مكي عز من المريد سيق موسى ابن زيد عثمان طبع عليه ما الرحمن بسم الإله وركان بمبا نجمع دي تجو فاكيم تبلبا

kudee ci jeeri gaay sangi njoor ma. Kulab ci géej moole di xeeñ sa mboor ma. Kudee ci jeeri gaay sangi njoor ma. Bamba di géej murid yañoo di jën yaa. Lu dee ci géej loola du muurum tan yaa. Bamba di géej murid yañoo di jën yaa. Lu dee ci géej loola du muurum tan yaa. Murid du gis mu nakiir ak nakiira. Ji waxa biir xam ko doy na nguura. Murid du gis mu nakiir ak nakiira. Ji waxa biir xam ko doy na nguura. Njame di mool bi xuus ci géeji bamba. Di wane yoon wa gaay jàllee pomba. Njame di mool bi xuus ci géeji bamba. Di wane yoon wa gaay jàllee pomba. Ndax ku mënul ndox te taxaw fa tamba. Lépp ak ñëw jàllee la fa sayan ba. Xam leen ne gaay seeni ruu du faatoo. Seen yaram turab ñoo ko yaatoo. Xam leen ne gaay seeni ruu du faatoo. Seen yaram turab ñoo ko yaatoo. Soo ko gëmul jàngal wala taxuloo. Ba dem ca ahyaa unde kon nga wuloo. Te gaay baax ya xam le leen te way leen. Dana waral si saa boroy leen. Burul koo ne.

0: Dubai ken aina abul batani wa kullu nafsin makata kimbake saiqatul mauti bi khairi saqiq makan bi saqiq duya saqiq wal yaquri nade fi wax deug ko ak ci dar dal li zanni pasam ñu dal di koy teru mu fat bagay sam budé jëlit ñu téru jox ji nana budé lenen ñu téru jox ni rana budé jëlit ñu téru jox ji nana budé lenen ñu téru jox ni rana ci yow malakam dé minam mu faté ndax ñu lëgë yal dem ba dé day bété ci yow malakam dé minam mu faté ndax ñu lëgë yal ban ba dé day bété ya ne ko rocciru ci cheikh masamba yow malakul mawti muji bamba bamba ko fi laylatil khamis weru rajab la wuyji lu mosi malaika gine rijalul khaybi ñepp du teru ruga don aybi malaika gine rijalul khaybi ñepp du teru ruga don aybi warna pakem teral ko fil jinani guddik juroom ñenant loy fanani amawne sesin cala ko tari la bacci mbake ci atañani kawla neeg ban ko tabalon atum na tomb leruga uy ji yalla may borom ba neeg ban ko tabalo
1: sen masamba
0: awma kuñi xajjo defal saada wo mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimmi weru barax lu ci ñu tegg juroom ñaar dial xamet la juddu mo doyu war bamba ko tuje cheikh masamba anta mo jangalon bayam ba mam mo anta cheikh bamba wax na ne koro may bayam fi batilin diriyati yakiyam koro ndayam bolen yaari mumam jebal serigne touba amu def boromam koro ndayam bolen yaari mumam jebal serigne touba amu def boromam mu delu jebalat ko cheikh masamba ngir fetale ko jebal ak bayam ba kero ndayam wax na fa wax jo xamne sañe fu ko biral bidon yel mayni ku weddi li nga dem la ko serign ndam moma ko wax mo sant won kero ndam kero la bamba mo sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbar ya lelam ba moy bidiw bon cialar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firnde nur jalali moma chaatay gayle bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdou rahman do moko sol qur'an ci aduné wa néw la raw so daanu daru nani modi ko serign dam la binday kamil yett ko mandam fofu la jangé xam xam riwaya ba bamba ñew geej far ko sor diraya kéro ba bamba ñew fa daru man man fek na kamilam ba arsy rahman ca momat lañ fa yabal ci mbaxan ba mu ñewé fekul fa waju chaxan kéro ak la cheikh masamba war magam ja mur isa job mu dal di gem magam ja ca momat la bamba way gannaru yaram ya sor xol sa gan yi waru fofu la bacci duggé yoonu tarbiya ak tarxiya ngin tasiya bamba ko tarbiya digënté gannar ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalla moy daymani bamu ki day roy nari wa daymani saqal kawar bole daray maylus ar la khasa ila bole won ba khaylus dara dus kamil yeteyer mon ya jibin talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi ari musli mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaar musla def cheikh bamba domi bayam bamuy xalel xamna ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamne ne ñoy ram fa sam muslim bakke mbakke fil qudus ak daru rahman la daru si muslim bakke mbakke day la geey di jite kamil badu khay di geey muslam kalpe wana ko parfor muslam ablal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam khayfat musla bole ay deram di jeebo la ajal serigne malle wa morfal debbo muslam am taak ba cheikh ye taaxu ma ngay tabaxal mustala di ñaaxu musla bir ngendi ba sheikh yi sanci bamba nga koy palman gisu di fanc daru karim la ma sam ci daru mam cerno faté ko ko waxon fa daru muslam wata ba sheikh yi korna mang fa digenté bamba ak mam cerno musla def ci anta ba borom sam musla dem makka ba sidil muhtar diu bi yonu makka man ca carrière bo muslam kalpe wana ko par for ngir liñ ko jox mu jox bambay ci for muslam kalpe wana ko par for ngir liñ ko jox mu daldi jox bambay ci for musla fagul aduna ak donam ya lum musam yusar jox mu rom ya musla denc alalam ci banke lum musam jox ba muso be ak mbake musla jënd pak mba ci ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen duwabe du tej kërëm moyaat nit jallabe musla qasil qulud dore yeram na ndaw teral na mak moy fure ku weddi laaj ko sey xikum baturi abdul karim ture ño doomi fure tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni sey ko ibrahim nyaskhari tam baccay garab gu law lewete meñni tay gaawa ñor tay tabbi farne gañni baccay garab gu sedd kerte gudul te neexi doom dañjaama gaangi yombul ku dem keram ron ko for ay junni ku yek ca kaw baccu ko am ñoo yonni mason na ma defal fa daru rahman xarbaax yu lay yo xamne doyna keeman boba dama woppon ba xaw ca faatu mu def sama docteur mu keema faatu ci ben kaasu wargalal masafa billahi baccay meurte mat la kafara denk ma ab denk solal ma sabador bu gore bo xamne baray la bu for alika ya musa bi taqwa allah wa adamil qaflatin han ilahi bi qarri qafratin han ilahi muin taqwa sulman min al qaib al ain fa aisu akhbaratu lillahi salam sahaba mudbiran wa qala wa salam ila bayla si am samba dimpun musa ko joy la len ko moko sopon cheikh fadilo ngay joy serigne masamba ku weddi jangal marsiya faraba amna ne mo fi nekolon bayam ba ku deti bay bu melni bay ta xamba cheikh mustafa joy na wa cheikh bashir ñepp nga na kemam ba dun ko siru deglu ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gay bergal masnay wax ak serigne ba fil abiyati kalam kalam soxna am su tuddu fati ba xamatul lu bamba don waxtane ba xel ma del ci mune tuttumani kerek la jox soxna sa siji bamba ni wesuna bokale man masamba cheikh bamba denci lo ko sidil muhtar mom lañu may sair mu bolek la srar kerek la cheikh bamba ni cheikh masamba borom inayala defar na sanba cheikh bamba masna ko ne yalla burba neena nga dem ci doje moy carrière ba mu dal di demand ak rakam am sutlo ñu santi ba daru saxal fa ndam lo carrière ba lam fa def mané sutulim mbolo mo mepp bokku nañ ne malum ba mu ñewé la bambana ma samba xadna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bamba ni cheikh ma samba mutla wa matati gisna khayba su doon ku ñi nampal ma xamne ferna su doon ku ñuy waajal ma xamna barna ma delu wax la xarbaax cheikh masamba yo xamne nekkul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la xarbaax serigne masamba yo xamne ni nekkul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la xarbaax cheikh masamba yo xamne ni nekkul ci kudul cheikh bamba masna bindu talisul ko di yalla ci ak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindu mbotum talif ba jox serigne ba ci gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla arfan bi arfin modi sikku balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj miram boromam muné ko batti rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam muné ko batti rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam muné ko batti rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala cheikh ibrahim ajub al mas'ari sahir ismadah سيق مزم بمبك فاق الأفاديل على الجود والكرم مزم بمبك كثير العلم والكم فاق الأفاديل على الجود والكرم مزم بمبك كثير العلم والكم فاق الأفاديل على الجود والكرم مثمبا بك كثير الحلم والهكم فتن فتين لبيب ناسق يفث ندب عريس على تاعات والقدم فتن فتين لبيب ناسق يفث ندب عريس على تاعات والقدم بدر منير جواد فائق نلم قروة كل مريد صادق فائم بدر منير جواد فائق نلم قروة كل مريد صادق فائم بدر منير جواد فائق نلم قروة كل مريد صادق فائم إن كان أفخر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم إن كان أفخر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم لا عيب في سوى تقوى إله وإخ

0: 89 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incité al azar bu ndam ñu leen yeugal ne mbind mi dina tamali altine fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk al khamis ak aljuma rek lañ dul bindu kep ko xamne bëgg nga ci leral yu gëna leer rek man nga joko ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: limal bi duri sana zindu salat wa salam wa salam

tuddu soxna bu seju mu jox ko modu xari mbacke du ko so kërok bamuy delu le sun maam jarnu yobale ko kamil bu gën ci farnu ne ko xiyaral kamil mambal ak kamil cheikh bamba santal yalla delu ko wat kamil ba mam mor ant bindon todom jamaas ko mbacke ant ne ko xiyaral kamil cheikh mustafa ak kamil cheikh fallu rawna fi baba delu ko wat derbam lalon te mbex ma ba mu deme kongo ba jall rewma delu ko wan bam mam solon tiagal wa ne ko ko ko siara tagu balwa xott ci mbum ma tuti fuuta derba ne ko nga barkelo ko yow ba barba yow ya di sambar buma wajal suqu yaay sama suqu buntu cin bul jak cheikh musa ne ma sant man jamme mi yor tay mbuma momay fegal balaaya yeen ma beeng ma kérok la cierno may ko soxna ummi ne ko nga denju ko te bul koy rommi bam delu se batok fanegi baami mam cierno delu woko daru naati yobuna ay fas yobbu ali kogal ñaar fukki rata nga ca lolo yobul joxna fa cierno fukki jinni ak ñaar solal ca gaaya fukku ak juroom ñaar delu ci jurbel joxe fukki soldar ak ñet yo xamni bu nek doy war lolay atam balesma ha ma bal sesum murid ya xexina faras ba delu ci deglu ma wax la bam siara ganar

Suudu on

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن بي نينا نوما سي سي سنتو وير سيرن بي نينا نوما سي سي سنتو وير نانوما سي سي سنتو وير تاكو تي خام لو وير nga ñew yegle ko serigne bi neena nu maasi ci sentu wer wi nanu maasi ci sentu wer wi te ku ci xam lu wer nga ñew yegle ko nu maasi ci sentu wer wi serigne bi neena nu maasi ci sentu wer wi te ku ci xam lu wer nga ñew yegle ko digal la ngok
1: UKBFM la radio au service des populations
2: a'udhu billahi sammu yalla al-muslim Yal nang ca tabal nu raw seitan mi fakatal julit bugam yalla tay jamo ko jema jubal day maytu seitan mi deflo jubal mu degal tay tuddu yalla ni bismillah mo gëna war mata ku kay tambale mbir yalla dak jalor Alhamdulillah nongi sant tey julli nak ci Mustafa bole ci sabam da tambali nak di ñeeka sant borom Touba mu baax mi no ngoy te dun ko jaawale manuy jite moy ki nu doy di ñeeka sant borom Touba mu baax mi no ngoy te dun ko jaawale monuy jite moy kinu doy muridi ngeen deglu kaddu seede yi beug ñoo te jëm ci cheikh mon daha way kal bi wax ko jagaw ak deug de su ko xumto gañ buñu wayfal ku yalla jital baaw yi raw no ni wala xal Serigne bu marab serigne yombul murid bu ci am ku melni cheikh muntaha jappal daxam li nga am cheikh muntaha mbake dango bet mbet mu reuy mo xamni dolina sun yaakar ci yow ba mu doy dan non serigne mustafa basiru kay jef yu reuy mu jef ku tok ganawam di am yaafus nga ñew ni nu wif dem jëm ju reey ji nga def Touba fi daru minan fi zeh basiru te deg tawam bi nun gañenan dem jëm ju reey ji nga def Touba fi daru minan fi zeh basiru te deg tawam bi nun gañenan tabakh juma bole ko ablim ci ay million jebal ko cheikh ahmadul amin ki ñepp di rang tabakh juma bole ko ablim ci ay million jebal ko cheikh ahmadul amin ki ñepp di rang bego ko wax lim ba do ñi sal wuto ko la naw mba kuy tagate ka yimate ka wax waxi xew waye ku gis nen ni li am nan la ken du ko bañ cheikh mon dara mbake mo ba gogu kaddu du dañ waye ku gis nen ni li am nan la ken du ko bañ cheikh mon dara mbake mo ba gogu kaddu du dañ borom khilafa yi moy cheikh bara yomb la roy
3: moy fassiyé moy ci ndigal mu baña ci do dal mukk wa yaay yoon rek mo ngi fassiyé ni mu ko jottal won ndigal nga jottal won ndigal ni am nangul bu mu nangul sun talabe mu gëna yéxa sun jaayante gëna mëna gën ci sun bop mo mëna joxe sun bop gëp man ci mëna joxe sun bop bu faaw lool rek moy moy moy ma ngi jéggulu nak fi ne gi nga xamné tégué na ko

ICAP FM

0: UKB FM Xibari
1: ak Mahamoudou Mustapha Ndiaye.
2: Juroom ñetti waxtu ci guddi jot na ca Jannatul Mahwa jotit fofé ca Madiana xibaaru guddi gi. Li gëna fess ci xibaaru guddi gi ñu fassal leen ko Fram Fatiel dinañ wax ci tiss yu wacc ci dëkk bi di Touba muy wacc liggéey ko Sir Soxna momi Matou Bousso momi loli nak dinañ ci ñew ak yeen ci ay témoignage ci li di Serigne Abo Gueye ko ci def ci xibaar yi ak magal gu ñuy amal fofé ci Ndiaré muy magal ko Serigne Assane Salam loli ya waral nak tay ci suba fofé ci garage Touba Heliport bi ne ci Touba askan wu ci bare bare rawat na nak ñay dem fofé ci Ndiarém songon auto ya lu ni mel nak waral ñen ci sebor sa yok passé jël ko ñaat témer ak ñen bu fi yobbu ko juroom ben témer ba juroom ñet témer loli nak jurool leen ay jafé jafé ñen ci client ya kaddu ñu yëkëti dinañ ci ñew ci xibaar yi dinañ wax itam ci dundugu serge ak jafé jafé ye askan wi loli nak waral ñi yëngu ci walu marchand ambulant nak ne jamono ji seenu liggéey doxul ni mu daan doxé loli ñu nak japp na nañ ko waral la ko waral rek moy ñaako xaaliss ben ci gëss bu ñu def fofé dinañ ci ñew ci xibaar yi dañu wax itam ci lu jëm ci walu access di benn réseau bu ne fi la ci biir département bu Mbacké taxaw jigen ci lu jëm ci walu financement ba ñu wone liggéey loli nak bañ ko sossé ak légui ren la ci fukki at ak benn ñu yor ci seen caisse nak lu tollu ci 2 milliards a tay ji nak ab sargal lañ doon amal fofé ci Jannatu Naim ngir sargal ko ki ko ci di soxna mam bu sossé loli dinañ ci ñëw ak cadeau yeen ci yëkëti ci xibaar yi mbokk yi li lañ di conversationé Fram Fatiel ci ay xibaar tejé ko ak li ci yene kay and ko Pape Serigne Mbaye neskiss ñu ñëw gën ci limu gëna yaato
0: UKB FM Xibari
1: ak Mahamoudou Mustapha Ndiaye.
3: Xibari ma soxla Ndiarém ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
3: UKB FM
4: fi ci Touba ndam
3: Xibari mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moma ci doy
1: 103.5
2: Radio UKB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Xibari guddi gi baylat sala ñu neel ci machine bi Mahamoudou Mustapha Ndiaye ne ci micro bi mbokk yi dal leen ak jamm ngir ñuy tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepit fo leen ci aduna ngir man ñoo tewlu bo leen defé net www.sunfm.com batayit man ngeen ñoo tewlu fep fo leen ci aduna bo leen télécharger UKB FM ci Play Store xibaaru guddi gi
4: UKB FM fi ci Touba ndam
2: soxna momi Matou Bousso mo waccu liggéey dembu mu néwon nak ku ñu ragné ci walum diiné waye tamit ci yoonu mouride loli nak waral tay ji communauté mouride nek ci tiss kenn nak ci njabot ji ñewal ñu ci cédé muy Serigne Abo Gueye delsi nañ ci ñun ci jëm joggi di Serigne Soxna Moymatu Bousso ak liggéey bu am solo biñ fu bayyi ñu andando tewlu ko
5: dina buñ waxe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci sunu sangu bi ci sunu waju ci sunu lepp di am mun Serigne Soxna bu makk dina bi mu laqo gën ci aljuma yi ci ginaaw tisbar ni do ko wajale fi ci pench mu Serigne Sahin bu ginaaw buñ soom legge rek ya moy bu se dimam xamna borom tawfiq la borom nimbal la bokon na ci li ci meena wax ndax da jow bok ci ñi nga xamni da nañ ko xam ci digg doomu ak dundum ba ci cetuk ak dundum waye japp na ne li ñu ci xam itam ñanu jëkkal ñanu magan ci mom loolu lañ ci xam ginaaw bima la xamalé ni japp na ni fi ñu tollu muhatul muridina yi won ci kaw soof ci mo ci magan ma bok man xawma ko ko ci mak ya moy bu sa mi tan wajurum bu goor nim dokke ak soxna aminte bu sa ñepp xam na ko ño bok lepp soxna aminte bu sa ak wajurum bu goor ño bok lepp kon ni bété la ci musée bi ak mbacké wajurum bu jigeen wako meññ di ma magga touré ko djé maram touré direct la ko djé maram touré new na ko am ci am ak tala la ci wa Touba ni ay ci ak gatt rek xamna yamu mi dal borom tawfiq la borom nimbal li ni ci wax itam la serigne muntaha waxan ba soxna ndaxat ci la ñëwé ci tenku juma ji bañ ko gungé ba dem ci buy ge se muntaha dañi dara du ñu ko wax ci mom lourou rek sante yalla ci fekkelo gi mu ko fekkelo loolu rek daanaka moy sama wax bi man itam xamna nak makarimul akhlaq yi yep de yuma ci xam rek wala ma jang ko ci lu ñuy nawé jigen dajana ci mam ya moy bu sey yep nak la wax bokk na ci yoyu nak nango am kilifa ak diglu ko ak top ko rafetal ko lolou mbolam ku nekkane christianisme bu xamal nga lolou sengu goor ñi xamnañ ko jigeen ñi xamnañ woyef tay ko le mu meuna liggeel suñ tuwa ci yow ci walu ak bokk ak bañ lu yaq ak rafetal ak jokale tam katanam amon na ci ciir bo xamni ken se ku ci daayira soxna astu gawan bi tuddu ashabul jannati ñu ci man ta daaw juk fim tok ci day lo waxu nit ñi day lo ñi ra ko yit naam astu gawan liggey bu re nit ci sa bajjen yi nga xamni mo leen tok yep la wax kenn ku ci ne jangal na liggey jigen ci kaw jongjo ak yow ngeen bokku di def moy gis mu sawar lol tay lol na tok nit ci sawar lol kenn ku ma sa deg ñu ya moy buse gatchal nako wala toraxal nako wala jann nako wala wax nako lu yëkëti ci ditu diam am ci jigen ñu dekkaleen ak ñun ya bu tax na sa bajje ni defena fiñ toru beur ko ci regulin way ñepp diko ju rafa leen boote nampal leen bu duggal leen ci neegu sey kenn mu sa deg fu loxom dalen wala mu yëkëti kaddom bañ ni soxna ci tay daatan kenn mu su ko deg goro yi ko yalla jox muy wa kër seigne fallu ni jigen ni ak wa kër seigne sama ni jigen ni ak wa kër seigne sama ni jigen ni ñepp mo leen jangal liggeyu kër gu mak ci xam waxeen xam aw defeen xam xéti togu yu bëkku di xam ni liggeenté mbir tata di jëm kaw xam ni defare dara te yeenu kenn bi gene lepp mo leen ko jangal nampal leen ci ba kenn ko ci nek ku ca bokku ku nek roy koy fiim do mo meuna muñ lol xajo lol nax sin say dirou li fi ne jigen ni ken ko ci ne ben ni nga man ak ben tantre ak yari wera nday way ñepp di leen dal telo wa ñema jaamu yalla lol fonk sin say lol fonk bokk lol nga xamne danaka rek doxien wa ba sax ñu la ci la len serigne sew jëmbatal maman taw fi xena mu ca jëmbatu lima wax defena newna ko ci ko mu ta serigne mako waxe yalla dawal itam lu serigne sew ma sa def rek jibunu ko bata xel yi serigne sew da dindi diko yob diko jox jigen ni diko jang bu ci yamu yu bisa ma sa am rek mokal nako fi ma tok ni leer na ma ni banim fi bayiko faw ko laaje man na ta jaarat man nako xam man nako nek ko nak yalla ngi ko yalla fayal ci tass ni ci barkem gis nga nimu ak serigne sahab ak laq ci bok biñ bok aljuma way juro bu jigeen tam dem su mama ga touré rafetu talibé ak bañu jindé ak talibé ak dara mom yene jojé lako yalla fay ba setan yi doon serigne touba lol nak ñu ko xam histoire da nga xam lima wax musu ñoo rek ci ak talibé ci dara musu ñu jindé ak talibé ci dara mo na ngeureumul bayam am ngeureumul soxna may kura am ngeureumul serigne sahibu am ngeureumul bangay am ngeureumul jigen ni yalla nako yalla wooti ci mom di walli yeb ta wooti na ci mom wootu ko ci nonu jam nawat giñ fi baye itam ni kenn ku ci ne koyul l'islam la kenn lu l'islam la ku ci ne yaangi suxat diine muy goor ñi muy jigen ni kenn ko ci gis rek wa demuy liggéey kenn fi ku ci kon nak ñaan gi ñi ci di ay donga mom nga xamni jang rek lañ man googlu ci ndang alcorane gi lu mu bari di qasidi lu mu bari di maraxibi ak mufatihul bisri ak muqaddam khitmaye ak nuru darini ak wakana haqqan ak yep rek mahibi ak yep rek mbolam jur yoonu muridal ku ci ne na nga ko ñaanal ñaan yi day dafa takale ko ci bari ndax war nañu sun digënté serigne sahib war nañu sun digënté ak mom ngir barké ré sama war nañu sun digënté ak njabotum bi nga xamni kenn ku ci newe da ngay liggéey kenn fekkul ci muy goor ñi muy jigéen ñi ma ngi koy yal ñep diko siaré ñep de xamla itam ni nak ay jaam rek la ñun buñ doon leneen waye nak sun mbokk mu ñu jégé ci nday ak ci bay waaw wa kërëm ñu xam nañ ko bok ñu mbokal itam xam nañ ñaan gi yaal man moma ci ñor ta bañ ko wutul lim té lu ci way di ñaan rek nga sélal baax na jërëgën jëf
2: mangok serigne abo gey yewit ñi ngi la koy jaal diko jaal yoonu murid lepp kon ci sama tour groupe communication université cheikh amadou bamba ñi ngi jaalé kon soxna soosi waccu liggéey muy kon kenn ci yoon bi di soxna momi natou busso kon ñi ngi koy jaal mo waccu liggéey kon di kenn ci yoon bi muy tissou communauté mouride ngi ci ñu wax ci lenen muy magal guñuy amal tay fofé ci djourbel di magal seigne assane salam loli nak waralon tay ci client yu ci bare bari xey songu garasu heliport bi ngir dem jaarem loli nak ñen ci chauffeur ci yok pass bi fañ ko doon defé ñaat témer ak ñen fuk ñu yob ko nak ba djuroom ben témer am ñuy fay djuroom ñet témer client yi nak ñaawlu nañ ko lol waye xam nañ ni du chauffeur sepp nak ñen la ci ñom kaddu yoñu yëkëti fofé ci garage ba bañuy dem ak naqar wañu ci am ñaan do tewlu len
6: may ñu jaarem djuroom am ben magal mo xenem non mais da melni des fois du tay rek la fi li du tay rek la mo fi dal de des fois da ngay ñew gaay ñi nan 3000 am ñu fi yabé 3000 nan auto ndaw 3000 té lol du yo normalement fi 1300 lañu yépp fi 300 moy ki bi normal nit day garé sa mu leer fay mom day dem waye day taxaw ni la dewum bu baye ba nit ñi xaw ki mu soga
2: ya cette place mom c'est fixé un prix
6: 3000 ki 1300 lañu fixé mom moy prix normal bo fi taxé légui da nga gis ko nan ndiarim ki ndiarim 3000 la yo ben be sol wax na ki ya ndiarim 3000 la yo
2: tay sax cette place tay kenn da ko mu gis comme
6: extrait ni non o madame man ke xawu num démé dal mais tay da na ngi ni ni 1300 lañ lay wax ni nan la ay 3000 ni 300 sama
7: yéme né da na war dé sama touba la jogé ñew fi wayé ma ngi fi soba ak sax légui légui ba do la dem ñaarem mais bama ñëwé lool la fék dama and ak sama mère sax
2: do fék
7: difficulté kay ñu ni auto da manki ñu yok pa ci yeen auto nda lool la fék mu nek situation bu déplorable bay wa
2: té men sax client yag nañ fi mu ñëw
7: ba taw man kay bima ñëwé garage da fa tél boy xol ñu taxaw ñepp tour ben lañ
2: lool waxu ñu lutax
7: waxu ñu lutax té expliquer wu lako expliquer wu ko dé nga xamné dañ yalla sori wu ay dañu gëna auto dafa jëfé bu baax parce que boti sax dañuy jaaré yok pass ko loolu nekk lo xamné dafa jaaru dañ yalla tek mbiri tuwa mu dëg yalla dañu gis na dal manam walu transport dal lu fi xawa am jëfé jëfé dal ci biir dëkk bi ci biti dëkk bi daanaka client yi dal dañu sonu lol bu bëggee dem voyage wala ci biir dëkk jëg yoy dëg yalla dañu gis sax dëkk bi ñaaral manam bu dara xewé ku ci melni señ bi santane jangul alcorane ci jumaaji wala yenen ak yenen ku lu melni kilifa gu mag wacc wala yoy rek dañu da ngay gis ne sa bo ci jaaré yok 1200 tay ma ngi dégg ñu naan jaarim 3000 amone wax dëg yalla lol mu nekk lu jaaru ci jaarim bu jëgë gi rek ñu naan 3000 lolou lu jara xolal la wax deug yalla
2: ko xana da xamna fa xew
7: waaw tay nak bisu seigne assane salam am seigne assane salam bur yalla gu maggo tay yi moy bisam mbok yi bare bare fofu lañu jëm xamna lolou tax auto xawa manki ba su wax yok pass
8: xamna doy war rek nak sa fur da nek lo xamne buñu gisé client dañu melne dañuy changer magal seigne assane salam bi di magalu nit ku bax di walu yalla nga war sé participer client yi bare rek nga yok pass yi lolou wax deug yalla refi won ko fini xola garage ni bare nit ñepp ngi bëgg dem ñaarem waye amna ñu yeb 4000 am ñu yeb 3000 2500 ci xam nga ni loolu xawna metti tuti motax ñu bëggoon dal ku ci mëna def xewul safori mom dañuy gënal tam ñu bari mom amna ñoo xam leen yokku ñoom 1200 rek leen yeb waye amna ci ñoo xam ñoom dañuy gaari fele 4000 gis na fi 3000 dina fi 2500 amna ñoo xam leen yokku ñu def ni dara li da tomi magga gënal ndax señu señ salam day walu yalla bo xamne day kenn ñu bari nak dem nan xeyna ci kanam tu naw tay dinañ ñew waaye amna ñu wax lu yok waaye amna ñu yok nak waaw wax deug yalla yok nañ 4000 ci man lañ ñew ke man lañ mënu mako dama and ak ñaar ki ne 3000 amna ko xamne ma ngi ne ci gannaaw neen 3000 mané ko nak ñeen dañu and ak ñaar ñu ñoo fay 3000 deug yalla wa fi jaarim ki 3000 xam nga seen bi lool xawna metti
2: ma ngo kon pass yoy yi kon tay xey ñen ci chauffeur ci yok ko fofé ci garage Touba heliport bi ñu ci Touba liko waral moy songu gulen client yi songu ngir meuna dem fofé ci ndiarem ci magal guñ fay amal muy magaluk seigne assane salam loli nak def nañi sunuy fexé ngir jokko ak ñen ci kilifa yi ngir ñi ci ay leral waye nak fune feug nañ fa waye mënu ñu fexé ba am kenn ci ñom ñu wax ci leneen muy dund gu metti gi loolu nag waral ñi faral di liggéey ci marchand ambulant ñi faral di wëndeelu ak itam di yor bitik mbagg yi seenu liggéey na mu daan doxe nag doxeetu ko loolu nag lañ jàpp ne moo ko waral muy jamono ji metti gi ñu nag boobu liggéey bu ñu sàgganul dina sooxe ca kanam ñenn ca ñoom ca garage Touba Héliport boobee lañu tajee ñoom seen ay kàddu ñaanandoo teewlu leen
9: ñoom. Commencé Gueye Niane ni mu taree ci jamono yi amul commencé Gueye metti na metti boo xamante ne da ngay xëy ba jàndu soxla doo jaay sax loo xamante ne mun nga fayee say soxla ba tey fay la metti na lool ba ci kanam yàlla surtout mar ambulant yi dañu wër bu gënee du njaay dara waaw metti na trop yëpp bu njëkk moom moo sax macha allah bu njëkk moom li gars yi di wax rek dañoo war a jëlwaat Macky Sall mu ñëw rek.
10: Wax dëgg yàlla waaye nag ñu ngi sant yàlla rek waaw sant yàlla Serigne Touba rek mu ngi koyee daal ñëw rek tawlu nu yàlla jox ñu jël man mi Serigne laa fi jaay damay ambulance nii gis nga nii damay wër rek su ma wëree lu ma jaay rek baax na ma dem bu ma jaay it ma dem ñib bi sant yàlla rek xool ne may nañu wér ak wér ne man ngaa xëy ba ngoon ba midi jot ñun midi inee rek ñu wàcc waaye man ngaa xëy ba midi da doo jaay léeg-léeg nga jaay nag moom wax dëgg yàlla waaw. Lu la yàlla wërsëgal daal nga ñibbi rek nga xam ne ñoo xam ne ñu ngi sa hôpital la tëluñu loolu kon nag yow ngay nga sant yàlla rek.
11: Amila bi noonu doxatul moom dëgg yàlla bu njëkk la nga wax bu njëkk moom da ngay jaay jàmpir yu nice mais léegi moom loo jëndee 1000F da ngay am problème mu jaay ko 1500 da ngay glisse bu jaay ko 1200 wala 1200 CA ay 200 ngay dàq tout la journée ngay lijjanti 200 xam nga loolu moom pour nga am si sunna bu baax day jëf bu njëkk nag war ngaa jaay benn seen am si téeméer wala 750 mais léegi moom doo walay problème dëkk bee métti dëkk bee métti isaa yi nii booy ree benn seen bi bëgg see jënd lii bëgg sa jënd lii bëgg sa jënd laa il faut nga korpor sa kanam waa des fois nga toll foo xam si moom waaw dara mën a si topp mais du bari ay 200 wala ay jaam ñàkk pexe quoi après ngay jaay ko lu mu ko jëndee woon teg saw 200 moo tane man seen naam dox quoi waa des fois da nga toll foo xam si moom daa nekk moom loolu la wifi da ngay jaay da nga ñàkk xaas ba pare yor sa bagage gisoo koo ko jaay da ngay bañ bagage yàqu boobu loolu si wu jaay ko prix yoo xam si moom laa naa si waaw.
9: Boobu man mii Dakar laa leen yor palaas waaye mboko moom tan njaay mi tane
2: mooy ane yooyu quoi
9: waaw mooy ane yooyu quoi ci la de
2: lan noonu
9: ñàkk xaalis réew mii ci la de réew moom xam nga amul xaalis nit ñi waaw moom wala boog ci noonu ñii jaay moom gisunu nan daan doxalee nga xam ne njaay mi boo daan jaay nii nit ñi dañuy am.
2: Voilà kon mu mel ni dañuy dem foofee ca jumaa ji mag ja ca Touba. Sànq rek yéen a ngi doon dégg Cheikh Amar ci lu jëm ci wàllu weer wi séntu weer wi tete nag séntu bu njëkk ñu jege sëñ Cheikh Amar jokkoog moom xool ba xam commission bi day def déclaration bi déedéet sëñ Cheikh.
12: Monsieur jërëjëf comme ñu ànd ak yéen rek ni ñu ko waxee gannaaw bu nu séntu jokkoo ak ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jokkoo ñoom ñëpp rek dañuy jox kàddu bi imaam Abdou Diop jottali leen li nga xam ne ñi moom bàyyee ko ci taataan gi donta li nga xam ne moom mooy weer wi jërëjëf. Kon waaw Moussa ñu taxaar tuuti rek imaam ñu jekkandi ñu jël kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci Mamadou Diop bi nga xam ne moo jiital commission bi gannaaw bi mu jokkoo ak ñi nga xam ne ñoom la war a jokkoo ak ñëpp jokkoo aussi ak waa kër Serigne bi da teewlu quoi. Sa
13: defee rek xam na ibaar yi ndak xibaar bi.
14: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jili ji nu ngeen ngi tudd leen siyaare si leen xamal ne lan baax wa def dañ di dana yebal ci jumaa yi ñu yéene yi ñaar fukk nag juróom-ñeent yu ne ngir wax ne nañ séntu weer wi te ko ci xam numéro nga ñëw yëgle ko bu ñu defee noonu bàgg na dana génn ci sowu nag di séntu weer wi ak di taatan xibaar yi ci gox yi yàlla dama nag bi ñu ko defee ba léegi ci defee nañ mën nañ gee. Am na xibaar yu bari yoo xam ne jot nañ ko yu wane ne weer yi feeñ na waaw biñ defee loolu it lañ daal di jokkoo kër siñ bi yëngal ko loolu buñ ko yëgalee mu wax ni kon loolu doy na kon mu nees naa déclare ni weer yi feeñ na kon suba mooy benn fanu rakki gàmmu bi waaw na ko ñëpp xam waaw noo ngi siyaare bu baax na ñëpp. Te ñaan yàlla may ni xéwal ak jàmm ak sutura ak tiraanga te ñaan sonnu kilifa bi yàgg fi loolu mu yàgg ci gannaawam ba ni mu yéeni ci yoon lépp màggale ko ci dara yi sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
12: kon Mustapha xabar baangi nonu kon suba dimanche inshallah moy ben fanji rakki gabo yari wi ñu bari gis nañ ko dotal nañ ko ñinga xamna ñoo yare walu wo bo dem ko dina yi kon depp nañ ci ne suba moy ben fan diver moy ben fan ci rakki gabo kon ñu ñaan suñu borom may lu katan
2: sant ko gërëm ko mom Serigne Cheikh Amar mo ñu téwal kon fofé ci jima ji magja kon mi ngi noni kon suba la ben fano rakki gamu noni mu ko waxé kon wër wi feñna ginnaw kon ba commission bi dajé don ko sentu noni ñukoy défé nak at mu jot wala boko wër wu né UCAP diko amal fofé ci jima ji diko and ak auditeur yi kon loli kon moy li tiké ci déclaration bobu commission bi na ci jima ji magja Touba xamlé kon wër wi feñna suba la ben fan ñu delu kon ci fofu ñu bawo sank muy lu jëm ci walu reportage bu wala bob micro trottoir bu def nañ ko jëmele ko ci walu dundu gu cher gek jafé jafé aduna yi lu ni mel nak waral marchand ambulant ak ñi faral di yor boutique mbagne seenu liggéey doxatul na mu wara doxé ñu nak liggéey bi niñ ko gisse ni nak buy doxé ni buñ sagunul dina déma dem ba dina soxé ñen ci ñom fofé ci garage Touba heliport ba kon ñu andando watéwul
9: comme si gay ñaan ñu mu taré ci jamono yi amul comme si gay metti na metti bo xamantene da ngay xey be jandu son do jaay sax lo xamantene mo ngo fayé sé son patay fay la nit na lol be ci kanam yalla surtout mar ambulance dañu wuro wuro bu gëné du jaay dara da metti na trop ye bu ñëk mo mo ma sha Allah bu ñëk mom li jaay di wax rek dañu wara jël wat makka sax mu ñëw rek
10: deug yalla may nañ ngi sant yalla rek waaw sant yalla Serigne Touba rek mu ngi yénal ñëw rek tawlo ñu yalla jox di jox man mi serigne la fi jaay dama ambulance ni gis nga ni dama yew rek ma waré luma jaay rek baxna ma dem buma jaay duñ ma dem ñibbi sant yalla rek xolna may nañu wir ak wir le man nga xey ba ngon ba midi jot ñun midi iné rek ñu wacc way man nga xey ba midi do jaay leg legi nga jaay nak mom wax deug yalla waaw wala yalla wussagal la nga ñibbi rek dina xamna ño xamna ñang sa hôpital la tanu ñu lool kon nak yow may nga sant yalla rek
11: ambulance no doxatul mom deug yalla bu ñëk la gëna ndox bu ñëk mom da ngay jaay jampir yu nice mais légui mom lo jëndé 1000 francs da ngay am problème nga jaay ak 1000 francs da ngay glissé nga jaay ak 1200 wala 1200 CR ay 200 ngay dax tour la sou ngay lijeenti 200 wala lool mom pour nga am ci sonna bu baax day def bu ñëk nak won nga jaay ben sen am ci témir wala 750 mais légui mo doga wala problème dëkk bé metti dëkk lé metti isaay ni boy ré ben sen bu ngay jënd li bu sa jënd li bu sa jënd la il faut nga korfor sa kanal wa des fois mo nga tol fo xam ci mom dara ma la ci top mais du bari ay 200 wala ay jaam ñak pexa quoi bu lén ngay jaay ak lu ko jëndé won tek sa 200 mo tané man sé nam ko quoi wa des fois nga tol fo xam ci mom da né nga mom lu la wifi da ngay jaay da nga ñak xaso pare yor sa bagage gisoo ko ko jaay da ngay bañ bagage yaq mo ngoy ci wu jaay pour yo xam ci mo la na sa wa
9: ko man mi Dakar la len yor place waye moko mom tan jaay mi tan
2: moy ané yoy quoi
9: moy ané yoy
2: ci la lan non
9: ñak sa ci rew mi ci la rew mom xam bi mo tax ni waaw mom wala bok fu ci non ñi jaay mom gisunu nam nan dan doxale nga xamne jaay bi bo dan jaay bi nit ñi dañuy am xaaliss mëna jënd mais xam nga ko amul dess da naka do jënd non ñi nga xam dañuy ambe la nga xamne ki fi jaar programmé wul parce li muy jënd leg leg lu ciep day gis li rek yor dara aw dess jënd ko bo yorutu dess do mëna jënd ca ngay xey ba ngon mana danaka sax taway passu alek retour ca ngay yem parce bu sa bénéfice la ngay am ci bénéfice neew passu alek retour lay do lolu kay mo upp mom mo ci upp mom amna ñoo xam dañuy xey ci won buñ ci saxé am nga nit ci mom lim japp ni so amon fexé sax mana bayyi lolu dem ci lenen mais so amul fexé mom ci lolu do ngay mana ne
15: ah ñi ngi sant rek ñi ngi sant waaye sant yalla baax baax Serigne Touba da sen sixième Mohamedou Moutaka yalla fi yag lolu ko ñaanal waaye sant yalla ba xam yalla mo xawdu ko lay ci ay bagage la jaay eswa eswa ay sa sérieux la jaay waaw lélé mom mo xawa jafé lolu wa yalla baax sant baax rek waaw lélé da mu neex lolu mu ye mo modé mon rek ay jamono gëna na neex waye lélé wax do mo gëna na neex waw waye ne mom liggéey mo mo wax lélé day neex lélé nga xaw na xara rek la def wax ay sant yalla baax baax rek sant Serigne Touba
11: sant rek neex ci rek abou xey dal li ci neex rek jaay mo moy lool lélé day neex lélé mo na xey waw ja prété wu bay mo yab ya na xaji bu dekk mom da dik lool la wax sa bu xey dal ñu ci neex ci li wara neex liggéey mom ni la yag mom liggey mom ni la yagg mom sa buñ xewon nañ ci nek garaf mom non lay demé jaay woné xey lay xey neex suu naxé waaw ñu melna Moussa Sall ni la mëne bobu légui sa buñ dañu
7: ci lan bëgg lool nga wax pir bo xamni duko yor leen ci lan ñak xaalif mu yag na ci dëkk bi mo lool tay mu yag na ci am lool mom jamono ablaye wad ak sion rep am na sa bo xey mom day lay nga am yaakar lool ci xey mi day lay xey mu ñew njuy la waaw lool mom mom ci liggéey bu bari day nga xey yaakar day neex mu wolbeuti day nga xey yaakar du neex mu neex lool mom mom jaay and
2: mangok loli kon di ñuy yëngu ci walu marchand ambulant ak boutique mbag ak jafé jafé ñi faral di jankonté liko waral moy nenañu jamono ju metté ak dëkk bu amul xaaliss ñu dem fofé ci jannatu naïm fofé nak fa réseau access ba nek nak tay ji ñu xëyër nak doon sargal seen njit la di adja mambu sa sek access nak di ak kurel gul dajalé ay jigéen ñu bare bare ñu ne ci biir département bi di leen jappalé ci lu jëm ci walu financement ngir ñu mëna am liggéey loli nak bañ ko sa sek légui ran la ci fukki at ak ben loli nak ñu dajalé jamono ji lu tollu ci 2 milliards loli nak ñu na sargal gogel lañ cey jubbi rek moy liggéey bu mucc ayeb bu seen njit loli soxna mambu so nga koy amal ak oof gumu leen oof sargal gogé nak mom njit la soxna mambu so né rafetlu nako lol wayé mbékk la ci am ak contenté ñu andando téwlu ko
16: buma way ma ta defal tay li ma wa ak ci tam moma gëna nek ay gorna nek ay jamba ak liggéey rek moñu polé liggéey bu ñu polé saté ñu tek dañ ko rafetté ma and ci ak mom musuma ci am ak kenn xam ma yalla té lepp lo xamné ñu ngi koy def ñun ñoy andando faté ndo doora ndax man rek ñu ma dara kon tay buñ togué ba mu yaag tay ñu jël lu tolné parel day né ak seen organisation def seen lepp nga xamni tay gëna dëgg mu kenn ñu def ko seen alal lolou damay ñaan yalla yalla nako yalla tu ay na leen leer na dal liñ ma lebal mo ko xol la koy tay ci sama xol bi mi ñu ko taal ma ngi ñaan carte mu yalla lepp lu nekkon ci ñom nekk jafé jafé suñu borom yalla nako tuddi wék ko ba mu set tek ko né contane na bu baaxa baaxa baaxa baaxa té ñu fi téw ak heure bi fi ñew 9h joxé ko heure nit genn dombu da tay ñu ci ñëw amaf nga xamni ñu ngi lay dina yéene la te bëgg nañu dem soré soré soré sant na né nak gëram na né dégg gi ma am tay wu mu ko ma lay di té way limay def dañ ma ko gëna bëgg ndax dañ né bu ay nit bu ñu japp la nga xol yu and la li ñu def ni tay gi dañu wone ñu seen xol dafa and ndax tay bo xolé ñu organisé affaire ñu metti mag tout la way ñi nga xamni ñoo mag ñu té tay gi ñu jël loolu non bayyi seen njaay waro na fay dem jaay jaay yi ñu def ni dara ñu and ak man ci bis bi nga xamne dama xey ci rek tek bi programme bi wax deug yalla mo ngi len ko fay benen bi ci def tamit moy ñoom ni comme ni mu ko waxe rek bi may bañ lool lañuy bañ ta xaalif dafa sew ta xaalif mi ñu tay tay ñoom ni koy wax te ko teli xam nañ bu baaxa baax dërëm bu nekk ci wëru bi te loolu ma leen ci sax di leen ci gërëm ak li nga xamne ko lañ bëgg yobbu ak ak fa ñu bëgg dem ak acte ak li nga xamne mom momay xaar état bi ñoom dañ ma gëna ñaax dañ ma gëna soong lu ma ragalon tax inshallah rabbi dina jël engagement pour gën leena jappalé pour gën leena dëgëral pour gën leena boosté ba tay ji seeni njabot ak képp ku leen yaakaar da gis sa bokk ci ak sa lool moy sama mbébé té inshallah rabbi lepp luma bayyi won bayyi ko dina na leen leer na gis na ko tay ci laat nako engagement lepp luma wara def ci ñoom dina ko def ci carte ñu yalla sax li ñu def ni man mënuma leen ko fay na xaaliss bi ñoom ñokoy codisé pour jëltu wat ñoom ñokoy leppal té ko xeyé waye régal ma tax li ñu tek ñoom am benn mbir bi boo xam ne wax dëgg yàlla depuis 11 ans ba tey maa ngi liggéey ñoom am maa ñoom benn jafe-jafe papa Amadou Ndiaye ñoom man lu ma wax ne ndax dama taxaw boo xam ne ni ginnaaw ndaye baay bi ñu fa fekk taxaw ma ndax damaa ñëw xawma dara xuluma dara mu formé la teg ma ci wetam ma gënal ko doomam yi mu jur ba tey moo indi lii di leen wax ne incha allah rek ni social bi ñuy def yàlla leen ci yàlla gën a jàpp ba mu gën a kawe lépp loo xam ne ak ñoo koy liggéey té amna ci yaakar nak partenaire bu mëna wuti rek suñu am ci ndam di leen ko def ci carte mi ñaan
2: mango ko koku di soxna mam bu so sek moy présidente access bu Touba mom adja soxna mam bu so sek mom ye sax delsina ci taxaway pe ki le di pap Amadou Ndiaye nekkon nak ministre de l'artisanat ci jamono yi président Macky Sall bokon ci nak ci ñi leen taxawon ñi bañu mëna taxawal lu ni mel loli nak mu téewon ci jotay bu mu rafetlu ko

0: garma ci nak ngor ciom fulla ak amandu ci alalu jamm lolou lama yar ak lepp loy def mo dugg ci yow do mu ta def mo dugg ci yow no man ab amadou ndjay dañ koy ñaanal yalla sax yalla mu def ni bu ko ko yalla fayé du son yalla nako ko fay fi fay ko ko fu mu dem la jappale jigen la xam degeural jigen ak di liggeyal jigen te yalla rek yalla nek ci fa tax kon ñu am ñu fayal docteur bama yesso bis ko dafa melni tay ji ñom dañ ma déggo ci ale bama jëkke ci santé docteur 2019 bama likke gisante docteur ane bobu lañ ma délo ci té loolu ñu délo ci man ñu reey la ndax loolu ane top la bo xamne mo ko fatte mo ndax bama may fekk sama gatt bo mënuma dara waye dafa ñepp yaakaar nañu ñu ci ëpp kuma léralu né docteur bokku ñu dara do ko xam ah kon loolu yeg yeg la fat fat bu mu am ci man ak yene gi mu am ci man der mom ñu ki nga xamne moy testeur bu bëss bi ablay ñaan yalla def na ni mom ñu jot ñu mo tante amna lañu waxtaan ñi ñaan yalla na jall nako appliquer te gëm nañ ko ndax biñ ko jité ak mi nga xamne mo amon avant ak fan yi amaat amna lo xamne ñu fajj na ndax lu mu comprendre ton ñu dem ñi wax nañ ci ñu bam comprendre ko ba tay ji loolu ñu koy doxé diko waxé diko ñaanal yalla tan ñu fu mu jëm ak jigeen ñi yalla jëf yobbu ko bu gëna kawé ndortam ndax yobbu ko bu gëna kawé ndortam fu ta passé mom mu bëgg jigeen Touba liggéey kon jigeen Touba bu ñëkëté lu tollu la xéer jox ko jigeen Touba war na ci gëna ci seen bop ndax dafa fekkoon jigeen Touba gis ci seen bop kon tay ji dama japp non dafa wara renforcer ta loolu lañu wax ta loolu lañu japp ba kéro duñu def leneen ndax boy xol tay ji jigeen ak ñu ñëw seen trust ñu ngi seen 2 milliards kon 2 milliards yoyu bëgg nañ ci dérëné bu saxalé bu multiplier ko daal né 2 milliards yoyu kat tay ji ñu ci 3 milliards wala 4 milliards te yalla nako yalla def ndax amna lo xamni ñu koy ñu mo bet ci ko neul ko ñaanal yalla tan yaar nako yalla jappalé amna lo xamni def nek effort ni da dara xewugul te amon nañ jafé jafé bokku problème paymay amon nañ jamono yi jafé jafé te instant yi ñepp ko xamne yaang ci parti rek kon lolu pass pass la te xamnañ ne yene bu mu am liñ koy gëna rapporter da na xamne ci Touba la dëkk ñu fal ko kon jigéen Touba war nañ ci gis seen bokk te na xamne nano bi tamit jigéen ci yaakar ño bari ndax presque ñi nga xamne ni carte périphérique ci bari ci nano bi lañ gis seen bokk ndax def bu ñëmé ci banque da na ci jigéen la ba kon ñu ci gis seen bokk tay ba add ay 2 millions ñuy ñaan yalla mu rapporter ko amna lañ waxtane woon te yaakar nañ ni bu ñu gëna rapporter ci carte ñu ko ñaanal yalla nay yeggal waye limu commencé ak yoon bi mu teddu yaakar nañ ni dina liggéey inshallah
1: ci sargal bobu ñu doon amal noni mu ko waxe rek ñu nemé ko won fa kilifa yu bari tewlu ngeen docteur Pape Amadou Ndiaye ci sun xibaaru digg becc gi waye keneen fuñ fa nemé ko tamit di serigne Bara Touré bokku di setup serigne Bara Mbacke ci sargal gogui nak ñiko xalaaton nak ba taxawal ko jëmele ko ci soxna Mambousso Seck momu di président Access bokku na ci ñom di soxna Ndaye Astou Kébé moma ben la ci yor ci réseau Access yoy bi nekkon fi ci Daru Salaam delsilu nañu ci xalaat gi ak itam la tax ñu amal ko ak taxaway bu Access amna ko ci ñoom ak famu leen jëlé famu leen yobbu loolu lepp léral nako ñu andando tewlu ko
2: Mambousso Seck mi nga xamni képp ku nekk Access mo la yëlif am dékté ak contenté ci moom mo waral li ñu taxawal ñu ko taxawalé nak bi ñu waja tok kess Access to buy ila wo sama ben natango tobe ci wo sama yaay ay dañam waxtaan ci ñoom ñu ko Mambousso lan lañ ko wara fay luutal ko bis bo xamne ah dañ koy sargal daadi wo soodo jom soodo ubbil ma groupe ndax groupe bi dama bëgg boko ubbe ñu waxtaan ci dañ ci waxtaan ndax kenn ku nekk mënoo ko wo téléphone di waxtaan ci waxtaan ci waxtaan ba xel yëpp daje xel yi daje nag bu ñu dajee ñu ne ah Mambousso de li nga ko war a defal mooy ñu ko jëndal or jëndal ko or bu ñu ko jëndalee or ñu valeuru 700,000 mu xeb ko nak non lañ defal soda jong momit ñing koy xeb dox soda bañ fi waxtanel mom momit dañ lo dara xat na ara mo uppi diri liñ dox Mambousso nak dañuy ñaan yalla bu deewal ni ñu am lu kawé ndox na Mambousso dafa am fu ñu fekko am fu ñu yob lolu mo waral ñu am becc ak contenté ak équipe bi mako andal ñepp nak muy Access ñi mako andal ñepp kenn ku nekk participer ci dëtt sa ñak ñu boole ko moo waral bis bi ñu jëmmal ko ñu gis nag gis nañ ci bis bi lu kawe su njort ndax suñ Bara Touré ñëw na fi ak docteur Pa Amadou Ndiaye ma suñ Bara Touré jël fi ay engagement yoo xam ne am nañ yaakaar ni

0: dina ko def te li ñuy wax rek sëpp suñ baara la mais lu mu wax mam ko sa neena lu mu wax rek dina ko def te ay kàddoom wër na ndax bu fi taxawee ci saase may nañu fanweeri junni bi mu ñu mayee fanweeri junni mam bu sa tekki ñaar fi junni muy juróom fi junni kon am nañ ci lu kawe su jot ndax séntuwu ko woon waaye nag lépp suñu alal la lépp luñ fi indi rek suñu alal la ñu jox ko ci yéene nag yéene bu baax a baax di ñaan yàlla nag ñu dund ba koy taxawal oto te am nañ yéene bi te fas yéene nañ ko te yàlla nañ fi yàlla bàyyi bàyyee ñoom moom kontaan nañ bu baax a baax dañoo bëgg ñu tekkalo ndax Ablaye Niane bu sa waxtaan naa moom bu dee insect bu mu jàppoon bu sa na ko gën a yokk ndax ñun ñëpp ñu ci gis suñu bopp ndax insect buñ lay financé dañu la financé 5 million groupe bu nekk 5 million bu ñu la ko financé nga dem liggéey bi nga xam sa kër bu sa moo xam suñu kër bu sa moo yor signature bi bu dee deer noonu kon na dañ koy sant di ko gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla nag mu dem ba gisee président de la république te xam ne jigéen la joo xam ne dina Touba waa Touba fu ne jaar nañ jigéen dina ñëw na fi ñu waa Touba lay liggéeyal te duñ waa Touba duñ ko gis kii nag lépp luñ ko jox access dinañ ko gis dañuy ñaan nag président de la république recevoiral ñu ko bu ñu ko recevoiree mu teg ko fu kawee kawee te xam ne fu mu ko teg rek nit ku dëggu la te jamono ji tëgg moo fi jeex ko neexoon di lijjanti ko kon duñu lijjanti duñu faale te fu mu toll mi ñuy lijjanti duñu faale te kooku koy def sa morom jigéen ba nga jigéen ji avancé
1: Ndey Astu Kebe moo doon yëkkati kon yooyu kàddu bokk ci access kon yor genn kuréel gi nekkoon fii ci Daru Salaam bokk kon ci ñi xalaat boobu bis muy sargal googi ñuy jagleel Adja Mambuso Seck mi jiite access muy kuréel gi lëkkale jigéen yu bare bare yu ne fii ci département bi ñu leen di financé ngir ñu mën di liggéey mbokk yi ngeen ñuy wéy di ñu teewlu ci xibaaru guddi gi ci rajo ICAP rajo Université Cheikh Amadou Bamba yéen ñi ñuy doog a dab ñu leen di fàttal ne sànq rek ñu ngi jokkoog Serigne Cheikh Amar ca jumaaju mag gi ca Touba ngir séntu weer wi noonu yi ko ICAP di defee saa su ne rek ci séntu bu njëkk bi liñ ci mën a jàpp nag muy noonu nga ko Cheikh Amar waxee muy weeru feeñ na suba kon la benn fan di dimanche benn fan ci rakki gàmm ñu wax lu jëm ci wàllu xaal ji ne kur nag ci dëkk bi nit ñi nag di ci commencé liggéey ñu ci baree bare jamono ji nag ñi ngi ci gis seen bopp woote yaa ngi wàcce ñoom it ñi ngi jaay prix bi nag ñu ne tollul fenn la ko commencé téeméer jëm kaw lu waay am am xaal soxna Mame Diarra Seck wàccoon def ci ab reportage muy suñu stagiaire bi ñu àndandoo teewlu ko
2: dëkk bi foo romb calu xaal yaa ngi ne xuus waaye nag ñenn si jaaykat yi nee nañ
3: njaay mi de fii nu toll dañ koy door a tàmbali rek waaye ci kanam la njaay mi gën a dox ndax xaal bi fi nu toll dafa normalu dafa am dox xam naa buñ demee ba sàttunbar bi am fukki fan ak juróom daal moom la xaal di gën a garante moom lay gën a dox
2: xaal li muy tuuru tuuru yépp taxul njaay mi neex ndax njëg gi day yéeg a ko waj
4: sànq bi nee xaw naa seer moom des fois nga jëndee kii bi 80,000 des fois nga jënde ko 80,100 moom daal yi mu fenn dem na ba 140 waaw mooy oto bi pàkk balaa koy jënde ji waaw su ma ñëwee nag teg ko noonu à côté rek di saasi sama saret di jaay
5: njaay bi de ñu ngi ci ndànk-ndànk rek ndax xaal ji moom njaay mu toll moom daanaka moom day li yàq moo ëpp maanaam liggéey bénéfice moom daanaka bariwul daa ni ñu ngi ñëw ndànk-ndànk rek waaye nag sant rek ku dul may sa bopp di yàlla nga xam ne mooy maye moom nañu sawlu ci moom rek
3: kii danañ jaay doom 1000F danañ jaay doom téeméer danañ am sax am xaal bu jari rek 1000F waaye fii mu toll yi ay doomi téeméer la ak doomi ñaari téeméer
4: doom 500 am na 1000F am na 1500 am na 2000 am na yow fenn waaw
5: doom 300 am na doom 200 am na
2: fokk na si jafe-jafe jaaykat yi jamonoy nawet bii ñu toll kat ndoxum taw mii day gaawal yàqutek xaal yi
3: moom bu amee moom la xaal bi gën a dox waaye fii ñu toll sedd bi ak ndox bi ndox mi taw bi moom xaal bi ndànk-ndànk rek lay dox léegi daal loolu moo ci nekk xam naa daal buñ demee ba ci kanam moom dana dox danañ ko gën a bëggit ndax fiñ toll ñu bari duñ ko jënd ndax dañu koy jënd dem ba seen kër mu yàqu gone seen yaakaar tas
4: yi demoom des fois boo ci jëndee bu xaw am kii xam nga weelañ koo xam benn action bu ndaw lay doon nii rek bu ko amee day wàllante maanaam par exemple boo ci jëndee oto bi day maanaam da koy wàllante daanaka oto bi ci bëër da ci yàqu
5: wax dëgg yàlla naa joom dana ko yàqoon ndax moom xaal moom bëggut aw tàngoor ab seddaay la bëgg waaw ndax fi ñu tënni soo saa soo muree rek da nga sànni moom
6: su fos yi nga xamante ni nii ñoo jëlee xaal ci béréb yi ñu koy bàyyi ngir indi ko ci marché yi ñoom it ñu ngi xam ne yoon yi tax koo neex
5: xaal mi ngi jógee côté

Eu sou do

صدر الله إلا الله، صدر الله.

Yarale Salo. Yarale Salo.

Vancouver.

0: رب
1: العالمين
0: Allah

Thank you.

I'll call you later.

ಬಿಡಬೇಡ, ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡ.

మచ్చలీ దేవాముల కాదు.

Thank you.

walam yenga idine jegalan ma jegalan te dolilen xam xam bu wer te jafelen ma fetti te ay fafafam ko xamni xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xam day taxa xam xam lu ko xam day dolli xam salima le li bëgg wax day daggi xol dëggali wax jëgali jëf te ku ko wax jëriñu fii ak fanu jam

lamataam ci bu jofé lam dafa fé ci man li fokki ak ayé ci sama xol ba dootu ré ci ma gisé lamataam motax ma daf bu ma négé ci sama xol ba mu ni gé sunu digante ne defes ki ma gisé lamataam bima xamal te duma fet doli ma xam xam bu rafet doli ma ngam doli ma fit ki ma gisé lamataam bima yaral bopam mayak yar ba ci man ba ma di yak luma yagul ni lima yak ki ma gisé lamataam wanna ma jamono na mu mel jangal ma xel di ma bindal ci allu way mahfusi xol ki ma gisé lamataam di tew mu tew ci pey xol gisé mu taal ci lampi xol jumbuma wan yoon wañu xal ki ma gisé lamataam yeqil ma xel ragneel ma xol xel du ni xol xol du ni xel xela di xel xola di xol ki ma gisé lamataam rujal ma ci dima bayal xiin lu mu xiin ci niiru xol taw lu mu taw ci tooli xol ki ma gisé lamataam mu ñor di xam xam yu rafet xam xam yu andaale ci fit xam xam yu dul yuy rek ci fit ki ma gisé lamataam te dina ma xam lu rafet ba duma yar lu rafet te duma gis lu

neti nit ñen ak jëkkam li leelu tek talba fi tay ni ab sëriñ du ko ñu jey ku deru melni aji say du daddu reenu garabam cheikh samba jaara bay ne baaxu kero bay law ba tay bonu kero gitam du moy lawam kero day diwey lu ne di teri fa mu jam nu way meloon mooy la fi tay lu way amoon mooy li fi tay lu way xamoon mooy li fi tay buur yàlla yeenaa kàttanam cheikh samba jaara may ne boppam bu gis ku yàlla yiir boppam bu gis ñii di ko gis ñee dun ko gis mooy ñi ko réer ak ñi xam bu leen di siis bu leen añaan buur yàlla yaana nan ko ñaan ka ñaan dafay soppi ku jaan matt lu geexil matt matam ñi le ku leen añaan ni leen añaana kay xay jublu leen di wuta jub fardaddu leen dëkki faneen palam palam jafanu leen tey dëgëral bu leen yolam kuy dëgëral bu leen ko wax yolamalal ku yolamal daal di yolam ku la gënal ki la gënal moo la gënal ki la gënal kula ganal kila ganal mo mata xam mo mata am

khamseni bay khamseni nday khamseni ker ak nañu day kune mu rañi lay mbiram xamne magante ak ña fay jitu di toftalante batay xam ku ñu tal ba dootu fay ak ku du tak fi ba dem xam aji wop ak aji wer ak ku ñu faccal ba mu wer xam aji toppe ku ñu ber xam ku ñu dooy ku ñu yam fekkon ñu

kiraaya lañ bakat ni wej lu di pakam ñu boole toj ko tan yépp koo tega toj ngir ma ni sawo di ngiram mu xam boppam ak ñaka top ñu daal di jël yëf yeni kap mu ne di sàbba ak a tuub te xam ganaawam xam kanamam bur yàlla xabloo ko lawoo ak la xewoon te di la woon ak la di woon te di la woon mu far sa xal lu new bindam booba ma def ko ni badar mu feeñ ci laylatul xadar rañaan di sa baaba fajar ci asamaani barsaxam mi fi digante kursi ak arsha ki bayti naari ak turaabi ak hawaa'i ak maa'e ki lawxi ak xalam moo tax ma xëy di leen yëgal seen boole tay nu ngeen yëgul ba far ci wooñi dikkagul ña bëgg a ñëw ña bëgg a dem ndax li nu yër seen bi mu jas te far ci ñag gënti ku ñëg te ñaguwul te bëgg a ñag ñeneen te xam-xam lu du xam Cheikh Samba Diarra Mbaye ne te sama woote bii ku xëy mu tabbi ab noppam te muy tànqam lu def boppam ku doy xolam ba mbaa la kul ba xam lu di mu xam.

jibal ka ngir yañu awor boole ci lere yañu am qadiru ak siñ ko am tijaanu ak siñ ko am gaasalu ak siñ ko am dafaaxu ak siñ ko am jaayante faa moom di ko wan yéene te géejoo fekke woon tey ba muriitu ko di santu fi gannaawam ak ñoñam mbolom i naan ko yaa fi gan wii waxtu yow lañu fi tànn yaay kinu yaa fii kiñu kinu kinu fi kuy fekkete gam buur yàlla yow la wacce tey yaay ate mbir yi ba fi tey tammal njaboot gi ku la fi fa seddu say diiru dundam ku déglu lii na xam ni le yàlla ko def ku fekkel yi teddadu fardam mooyu lii defu ko kenn lu may boppam gumba gu nangaaral taxul mu gis ba dar ba tey gisul jantum ba cëg bu ñu

Mirabu andal ñoom di teew mu dem mu des tontu la yam yoxtam ba jaaram bay ne delle la ngeen di jébuloo bi kan sangub ñi jébuloo gis ñam mu neex te masuloo ko xaw ma man luy njari ñam fekke ju mel ni wuute mooy fekke jamonoy ngir te sooy du def lu dul xoole ni looy di réccu tey matum tuñam ñi soobu raw ngeen seeni ma ñi bañ na ñi ñee seeni ma gaalgaa ngi jog leen ñaani paas ku yeex ba tarde diñ ko xam xam leen na ngeen di ñaane nag gëm ak yoroog torox lu ñag bakkan te muñ sax fa ba ñag ba lang yamoog ndigal ba jam wóolu dëgal ak rafetal njortu te sat paspasi xol loo xacca loola dal di dal muy fii ba fee na ngeen ko xam moo tax ma wax ni ni ma fas moo gën ci man tawali fas moo gën di fecci ak a fas moo gën di wekki ak a jam dinaa biral ci li ma fas tuuti ci xutbu bi ma fas ni moo ma doy te li ma fas doy na du fii man ca kanam Cheikh Samba.

إسلام يصل قيلو ياتي بآيات أتى أتي بكتاب بنا جسل.

Zikap FM 103.5.

Bye-bye.

Bye.

Bye-bye.

Hallelujah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

No!

I don't know.

ਮਾਲਾ ਜਾਈ ਜੇ।

Bye.

Thank you.

I'm gonna go.

Lord.

Yes, yes, yes.

0: ಸಮಯ ಗೆಲಿತ
1: ಅದೇ

Layla, go, my dear,

Mom.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

I'm not going to do it.

UKBFM, Fiji Tubanda, 103.5.